0: styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
3: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
2: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, general sekretær i Bedre Psykiatri.
4: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
5: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
5: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
2: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
5: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet en ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom et samfundsproblem, der skal løses.
2: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
5: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
2: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, TV2 og de første kærester på månen satte Morgenklubben i gang denne her onsdag morgen, hvor du har fundet vej til Morgenklubben på et tidspunkt, der hedder sådan cirka 5:07. På en onsdag morgen med datoen den 27. maj, det er en dag, hvor solen allerede er oppe. Den stod op for sådan lidt over 20 minutter siden, og så går den ned igen cirka 9:30 i aften. Og det skulle meget gerne give os sådan lige i omegnen af næsten 17 timers dagslys. Du og jeg og resten af Morgenklubben, vi har bare sådan cirka 53 minutter til rådighed sammen fra nu af, og for at få mest muligt ud af dem, ja, så foreslår jeg, at vi bare straks kaster os ud i musikken, og det gør vi her med danske Liz og Leave Me on the Floor. Godmorgen.

Annika fik du her med Livsforladt, og ja, sådan kan man jo godt føle sig sådan en tidlig onsdag morgen en dag midt i ugen, men så er det altså heldigt, at vi har morgenklubben og vores fire faste morgenritualer, der er ligesom sikkert og roligt og stødt og langsomt og i det helt rigtige tempo på det helt rigtige tidspunkt lige sørger for, at du får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter simpelthen med sjælen. Det er den, der lige skal være i vatter først.

før man kan få det rigtige ben ud af sengen. Og den skal vi vække med en godmorgennatsang. Og i dag, der er valget altså faldet på en, om jeg vil det nærmest gå så langt som at kalde det, en Robbie Williams klassiker. Ja, der skal du nemlig få Angels.

vækkede sjælen i dag med en god gammel Robbie Williams klassiker, nemlig Angels. Og fra Godmorgen at sang videre med lidt musik fra playlisten, som her kan byde på Chapel Rowan og Good Luck Babe.

Det er godt nok et hold af nogle af de allertungeste spillere i dansk musik, som var samlet på nummeret, vi netop har lyttet til. Den, jeg elsker, elsker jeg, som jo altså har Søs Finger og Thomas Helmi i front, og så er det Sanne Salmonsen og Anne Linnet på kor, som i øvrigt også lige har skrevet teksten og musikken. Altså, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Nå, lad det nu ligge. Vi skal videre i programmet og have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Her, hvor klokken den er sådan cirka 5:45, der skal vi have vækket kroppen. Og mens vi lyttede til Den, jeg elsker, elsker jeg, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. I dag, der fik jeg altså fisket et bud frem fra Henrik fra Horsens. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og Morgenklubben. En sang, som jeg synes desværre er alt for lidt spillet, også når det gælder selve bandet, som I spiller tit. Det er Ace of Base og deres Always Have, Always Will. En fænomenal pop-basker, der drøner lige ind i hjernen efter 10 sekunder. Så med fare for, at Morgenklubbens medlemmer vil gå og nynne den resten af dagen, så synes jeg nu alligevel, at vi skal høre den. Radioen her kommer i hvert fald på max styrke i varevognen, og jeg skråler med af hjertens lyst. Med venlig hilsen, Henrik fra Horsens. Jamen Henrik, så lad os lige prøve at se, om anlægget i varevognen der, det kan komme op over max. Og så skal du være så velkommen til at skråle med, og det gælder jo selvfølgelig i øvrigt alle i Morgenklubben. Her, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens, Ace of Base og Always Have, Always Will.

er en virkelig heftig vibe af The Supremes i nummeret, som i dag var vores kropslige kickstarter. Foreslået af Henrik fra Horsens, der lyttede vi til et for mig sådan forholdsvis ukendt Ace of Base nummer, Always Have, Always Will. Og det er jo altså det, der er det super fede med de her kropslige kickstarter, det er, at det er dig derude, der får lov til at foreslå et nummer, og at den vej måske nogle gange introducerer hele resten af morgenklubben for et nummer, som de ikke lige helt var bekendt med i forvejen. Det gjorde sig i hvert fald gældende for dagens kropslige kickstarter, som Henrik fra Horsens altså havde foreslået Ace of Base, Always Have, Always Will. Hvis du skal foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Miley Cyrus og End of the World.

Og lad for at have, for klokken er 20 minutter i 6, så lad os skynde os at tage fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen med en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Det spørgsmål, jeg har taget med til dig, og som du sådan lige kan forsøge at vække hjernen med i dag, det lyder sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, jeg er altså i dag ude efter kunstneren, som måske nok i virkeligheden er mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men som altså også lige lavede et par hits der i slut 80'erne, blandt andet My Prerogative. Men hvad er det, denne her kunstner hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Casey Musgraves og Dry Spell fik du her i morgenklubben. Det fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 80'erne, for det lød nemlig sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, og svaret er, han er Bobby Brown. Bobby Brown, som startede sin musikalske karriere i en ret så tidlig alder, da han som bare 12-årig starter bandet New Edition sammen med en flok barndomsvenner. Men det ender hverken værre eller bedre, end at han ender simpelthen med at blive smidt ud af bandet og starter så sin solokarriere med sit første soloalbum som bare 17-årig. Men det er først ved hans andet album, det album, der hedder Don't Be Cruel, at han sådan for alvor for succes. Blandt andet med nummeret My Prerogative, som jo faktisk er et nummer, som Britney Spears senere lavede en coverversion af. Men det var lidt af et tidsspor, for i dag der skulle det jo altså handle om Bobby Brown, og desværre så er det jo altså også sådan i dag, at han stadig er mest kendt for det ret så turbulente ægteskab, som han havde med Whitney Houston. Men jeg synes, at vi denne her onsdag morgen lige skruer tiden tilbage til 1989, da Bobby Brown introducerede verden for den på det tidspunkt helt nye musikgenre New Jack Swing. Her, der får du Bobby Brown og My

Bobby Brown og hans kæmpe hit fra 1989, My Prerogative. Bobby Brown var i dag det svar, jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestarter-sang. Men først, så får du lige lidt musik fra Blæst og Elsker dig så meget.

Blæst var det her med Elsker dig så meget. 6:08 er klokken, og så er der kun lige et enkelt lille punkt tilbage på vores to-do-liste for denne her onsdag. Vi skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af mor Sille, som mailen er underskrevet. Og Sille, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, kære morgenklubben. I dag er det min søn Emils 6-års fødselsdag, og han skal fejres i skolen og senere igen, når han har fri. Jeg vil gerne sende ham en hilsen igennem morgenklubben, da vi starter dagen tidligt. Vi vil danse lidt rundt derhjemme, hvis du spiller Minds of 99 og deres sang Emil, og så vil vi sende en hilsen til alle andre i morgenklubben. Mange hilsner fra mor Sille. Og mor Sille, lad mig starte med at henvende mig direkte til Emil. Kæmpe stort tillykke med din 6-års fødselsdag i dag, Emil. Det er en stor dag, som vi skal fejre hele morgenklubben samlet, så jeg foreslår, at vi alle sammen hver især synger med på den sang, som din mor altså har bestilt til dig som hjertestartersang. Ja, der er det Minds of 99 og

Emil kan i dag fejre sin 6-års fødselsdag, og det vil hans mor Sille meget gerne fejre sammen med resten af morgenklubben, og derfor så havde Sille altså bestilt en hjertestartersang til Emil. Og så var det jo altså meget passende, at det var Minds of 99 og nummeret, der netop hedder Emil. Morgenklubben er så småt ved at være der, hvor jeg skal til at sige farvel og tak for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er jo alle ugens 7 dage. Om lidt så får du en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til Rihanna og Love on the Brain. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det vil være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Vaski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
8: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
9: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt 3 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget. Der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
9: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og i dag, der er det med Britt Berglund og Anders Ugilt. Scarlet Pleasure, What a Life. Katrine Barslund, lad os bare komme ud til dig. Det er dig, der har overblikket over morgens trafik.
2: De første fartdyk er dukket op rundt omkring, og lige nu er det særligt på Sydmotorvejen i nordgående retning, I kommer ned i fart fra Herfølge og frem til Køge. I går var det rigtig bøvlet at komme fra Amager. Det var både om morgenen og om eftermiddagen, hvor trafikken var rigtig presset på både Øresundsmotorvejen og de mindre veje på Amager. Det ser heldigvis meget pænere ud her til morgen. Lige nu kører det i hvert fald godt. I den kollektive trafik, der kører der færre tog på flere strækninger på grund af en signalfejl ved Høje-Taastrup.
1: Tak for det, Katrine. Nu startede Scarlet Pleasure med at synge What a Life. Det tænkte jeg også lidt i mit stillesind i morges, da jeg stod op og kiggede ud på min nyslebne altan.
3: Nej.
1: Jeg tog mig en lidt forlænget pinseferie.
3: Mm.
1: Ja, jeg slæbte altan i går. Så kiggede jeg ud og tænkte, nej, flot til den ene side, flot i midten. Og over til venstre. Og
3: det var der, du begyndte, eller hvad?
1: Nej, det var sådan en due, der havde valgt lige at sætte sig lige op på, hvad hedder det, gelænderet.
3: Og hun leverer et lille visitkort.
1: Og en lille lykønskningsgave. Og så kan man jo godt tænke, what a life, det er jo livet. Det er, vi sliber ned, kommer der en due og skider på det hele. Men det skal ikke ødelægge det gode onsdagshumør, vi har helt frem til kl. 10. Det bliver en god dag.
3: Det bliver en god dag.
1: Ja, August Højen kaster mig ud i. Vi kaster os ud i den her onsdag. 10 minutter over 6.

0: August Højen kaster mig ud i 12 minutter over 6 denne onsdag morgen. Og i dag, der skal vi blandt andet tale om opioider. Det er de her stærkt vanedannende piller, som nogen unge bruger som rusmidler.
1: Ifølge Sundhedsstyrelsen, så er grænsen mellem rus og overdosis meget lille. Og ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere forskellige steder, har købt modgift mod opioidoverdoser og sendt medarbejderne på kursus. Ole Heinager er direktør på Next, og han forklarer her, hvorfor.
2: Jamen det gør vi, fordi vi har med rigtig mange unge mennesker at gøre, og når vi kan se den stigende tendens i samfundet, ligesom man har set det i USA gennem mange år, jamen så kommer det også blandt unge mennesker. Og problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Det her, det er en af de historier, vi kigger på i løbet af denne onsdag morgen. Du kan høre meget mere i de regionale nyheder, når klokken den bliver 6:30.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Man skulle jo næsten tro, hvis man hed Malte Ebert, og man ville gå på frierfødder og lave et lille frieri, og så dele det inde på det sociale medie Instagram, så skulle man jo næsten tro, at det var den her, man ville sætte som soundtracket, ikke? Den lugter lidt af. Man går ned på knæ, finder en ring frem, så spørger man en sød type.
1: Altså, hvis man er Malte Ebert, eller?
0: Ja, lige præcis, hvis man er Malte Ebert.
1: Yes.
0: Nu er det bare sket det et par dage siden, så var han nede på knæ. Og han spurgte det store spørgsmål til kæresten, Ditte. Mm-hmm. Så kunne man jo godt tænke, så var det jo bare det her nummer, du skulle have sat på som soundtrack. Det var det faktisk ikke, det blev det her. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven. Og der er jo en grund til, at det her, det er en klassiker.
1: Det
0: er. Can't take my eyes off you.
1: Mm.
0: Stort tillykke med frieriet.
1: Jeg vidste ikke engang, han havde en kæreste. Det seneste, jeg hørte, det var, at han var single. Og det er så åbenbart nogle år siden.
0: Han har heller ikke en kæreste nu. Han har en forlod. Det må jeg gå ud fra, at det er. Her, der er det Frank. Ej, Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys' As Long As You Love Me, 6 minutter i 6:30.
1: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning møder I lige nu noget tæt trafik frem mod Hørsholm C. Det skyldes, at vejhjælp indtil for kort tid siden spadede det ene spor på strækningen her. Ellers er det fortsat den nordgående tur på Sydmotorvejen, hvor der er ekstra pres på. Her møder I flere fartdyk undervejs mellem Herfølge og Køge, og den tætte trafik her, den fortsætter ud på Køge Bug Motorvejen. I stimler sammen med flere omgange fra Køge Nord til Greve Syd.
2: P4. P4 Trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder her i hovedstadsområdet, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de stærkt smertestillende opioider, der er vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. For det er nødvendigt at tale om det, siger Ole Heinager, der er direktør på Next-uddannelse København.
2: I dag der har vi jo rigtig meget fokus på alkohol, der vi også tit jo snakke om kokain og de andre, men opioider er meget nyt, og det er også derfor, vi er en af de første, tror jeg, der er ude med næsesprays og den slags, fordi det er et skjult problem, men det er stærkt stigende.
1: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge, og det er i høj grad en tendens, der tages alvorligt, siger Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
3: Vi ved, at spændet mellem rusen og en overdosis er ret lille. Og det vil sige, at der kan være, selv ved små doser, kan der være livsfarlige konsekvenser.
1: Et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet i Rudersdal Kommune mener, der skal sættes en stopper for brug af svinekød fra konventionel landbrug i de kommunale køkkener. Det gælder blandt andre Kurt Møller, der er første viceborgmester valgt for Det Radikale Venstre.
4: For et års tid siden, der sagde vi nej tak til turbokyllinger, de såkaldte turbokyllinger, der bliver opdrettet i løbet af 28 dage. Og her er det så det konventionelle svinekød, og det er klart, at det vi bruger vores penge til, og borgerne møder derude, uanset om de ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne, så er det bestemt et anlæggende, som vi skal have en holdning til.
1: Forslaget skal diskuteres på et kommunalbestyrelsesmøde til eftermiddag. Det Konservative Folkeparti har foreslået, at man i stedet beder forvaltningen regne på, hvad det vil koste på næste års budget, hvis andelen af økologiske råvarer generelt skal hæves. Men det forslag, det giver Kurt Møller ikke meget for.
4: Altså for mig at sige, er det også lidt et afværgelsesforslag, som vi kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion.
1: Vi spørger Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti, hvorfor det er en bedre idé at hæve kommunens samlede økologiske indkøb. Svarene kan du høre om 10 minutter. Det er på P4 København. Lige nu kører trafikken på Amager godt, men i går eftermiddag der brød den fuldstændig sammen. Udvidelsen af Øresundsmotorvejen udløste kø, og samtidig så er der flere andre vejarbejder i gang på Amager. Så bilister, der forsøgte alternative ruter, fik altså trafikken til også at bryde sammen der. Jens Willemoes er pressechef i Sund og Bælt. Han håber, at bilisterne vender sig til vejarbejdet og tager højde for det. Han peger på, at både uheld, vejarbejde og første arbejdsdag efter pinsen var en dårlig cocktail. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere den flaskehals. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, siger altså Jens Willemoes. Og så til allersidst, måske i virkeligheden dagens bedste nyhed. Masser af sol i dag, 15-20 grader, svagt til jævn vind fra nordvest.

0: Clara. Vi kender hende i dag som Saint Clara her med Lord Siva og hun Nobody's Lover.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og i dag der er det med Anders Ugilt og Britt Berglund. Klokken den er blevet 7:30. Jeg kan også bare kigge på et af mine andre ord. 7:30. Det er sådan, det er. Det er ikke, fordi jeg står skul over til dig, Britt. Står og sender de onde øjne. Nej, det er, fordi vi lige har kørt gardinet op. Og det bliver sådan en dag, hvor vi kommer til at battle lidt om, skal vi have lys? Skal vi ikke have lys?
4: Hvorfor skal vi battle om det?
0: Nå, men det er, fordi du har lige sagt, at du synes, det er dejligt med lys. Men det var inden solen, den skinnede.
4: Okay. Det, der sker, det er, vi har et studie, hvor vi har nogle gardiner, der automatisk ruller ned. De ruller ned, hvor der ikke er noget sollys. Så spørger Anders Ugilt, er det okay, jeg kører gardinerne op? Ja, det kan du bare gøre.
0: Ja da.
4: Og nu er det så min skyld.
0: Nej, det er da overhovedet ikke din skyld. Men nu kommer jeg nok lige til at gå over og trykke på den knap, hvor gardinet det kan komme lidt ned igen. Ellers så kommer jeg til at få lidt spændingsudpine.
4: Det er i orden.
0: Og det kan vi jo ikke
4: have. Det gør du bare.
0: Tak for det. Det er aldrig nogensinde din skyld, at solen skinner. Det er hver gudernes skyld. Her, der er det Jonathan.

0: Jonathans Alle Mine Tanker, lige her i P4 Morgen, hvor den er blevet 20 minutter i 7. Skal svinekødet i den kommunale frikadelle stamme fra konventionelt opdræt eller fra økologisk eller frilandsopdræt? Det spørgsmål det er på menuen hos politikerne i Rudersdal Kommune senere i dag.
1: Et mindretal i kommunalbestyrelsen, SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet har foreslået, at det skal være slut med at købe kød fra konventionelt opdrættede svin. Og det med øjeblikkelig virkning. Christoffer Buster Reinhardt er konservativt medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du siger nej tak til forslaget. Du vil i stedet bede forvaltningen, altså den administrative del af kommunen, regne på, hvad det vil koste at øge andelen af økologiske varer generelt. Hvorfor er det en bedre idé?
2: Det er en bedre idé, for så lader vi vores principper hænge sammen med det budget, vi giver til køkkenerne. Hvis vi bare skulle stoppe for svinekød, der var konventionelt fra i dag af og går over til økologisk, så ville det koste 500.000 ekstra for køkkenerne, som der ikke er på budgettet. Og så er der to muligheder. Enten en stor budgetoverskridelse, eller også så vil der skulle serveres mindre kød, blandt andet til de gamle på plejehjemmene. Og det vil vi ikke være med til. Vi synes, det er seriøst at lade ens principper følge ens budget. Så de to ting skal hænge sammen, og det er det, vi foreslår. Så vil vi heller ikke egentlig hoppe fra fødevarekategori til fødevarekategori. Hvad er så det næste, vi skal diskutere næste måned? Er det okse, er det lam, er det æbler? Vi synes, at en generel økologiprocent er det, vores køkkener skal arbejde efter, og ikke bare, at vi hopper fra tue til tue.
1: Og vi har jo så spurgt de radikales Kurt Møller, hvad han mener om jeres ønsker om mere økologi ind i budgetforhandlingerne. Du skal lige prøve at høre, hvad han siger.
3: Altså for mig at sige, at det også lidt et afværgelsesforslag, som de kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion. Så det her, det er jo simpelthen et princip, altså et statement om, at vi ikke vil bruge det her konventionelle svinekød.
1: Ja, der bliver allerede brugt masser af økologi. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er ikke korrekt. Det er korrekt, at vi har en høj økologiprocent på daginstitutionerne. Der ligger vi omkring 90% økologi. Men særligt på plejehjemmene, hvor det her vil være det relevante, der kunne vi godt forbedre vores økologiprocent. For os konservative, så handler det her om at øge kvaliteten i de fødevarer, vi serverer for vores borgere, særligt også på plejehjemmene. Der kan vi også godt se, at vi er enige i, at konventionelt svinekød, det er ikke godt. Der er for eksempel store mængder antibiotika i det, som også er dårligt for sundheden. Det kan jeg da også godt sige som sundhedspolitiker i regionen, at det ikke er godt for folk. Så jeg vil da gerne være med til at øge andelen af vores økologi generelt i Rudersdal, fordi det handler om kvalitet. Men lad os lige klappe hesten og lige få økonomien til at hænge sammen med vores politiske principper, fordi ellers så mister vi altså friheden ude i de enkelte køkkener, og så risikerer vi, at det bliver en linsebøf i stedet for en ordentlig bøf på plejehjemmene til de gamle. Og det synes jeg altså er dårlig politik. Vi skal have vores budget til at hænge sammen med vores politiske principper. Det er det, altså det ansvarlige og seriøse at gøre.
1: Men altså sidste år, der valgte Rudersdal jo kommune at droppe indkøb af de her hurtigvoksende, som man kalder turbokyllinger, netop med baggrund i dyrevelfærd. Så hvorfor er du imod at gøre det samme, når det kommer til svinekød?
2: Jamen, det er vi heller ikke imod at gøre på svinekød. Vi vil bare gerne have økologi og økonomien til økologi til at hænge sammen med det budget, vi har sat efter det. Vi kommer også til at have et udstående i forhold til turbokyllingerne, som kommer til at koste 250.000 kroner ekstra at stoppe med. Og derfor synes jeg, at det er helt nødvendigt, at vi tager en generel debat omkring økologiprocenten i vores budget, fordi at ellers kommer vi til at hoppe fra tue til tue. Så bliver det turbokyllinger, så bliver det svinekød. Hvad bliver det i næste måned? Mm. Hvis vi skal have ikke lave alt for meget bureaukrati i de offentlige køkkener, så bliver vi nødt til at arbejde efter en generel økologiprocent, i stedet for bare lige at tage en tilfældig fødevarekategori den ene måned, og så en anden tilfældig kategori den næste måned.
1: Sagde Christoffer Buster Reinhardt. Tak skal du have, konservativ medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse.
0: Og det er i eftermiddag, at den kommunale frikadelle skal på diskussionsbordet. Lige om lidt starter den trafikale morgenbolle ved Katrine Barslund. Det er lige efter den franske festdrink af en sang, Mojo. A lady, hear me tonight. Den er kvart syv.

0: Mojo Lady her med Tonight, 12 minutter i 7.
1: Der er godt med pres på vejene, og særligt på motorvejene mod København stimler I sammen. På Holbæk Motorvejen er det med flere fartdyk fra Gævninge til motorvejskryds Tostrup, og på Helsingør Motorvejen er det fra Nivå til Hørsholm C. Købuk Motorvejen er også de strækninger, hvor der er ekstra pres på her til morgen. I kører tæt fra Køge til Ishøj. I den kollektive trafik, der kører der fortsat færre tog på flere strækninger på Sjælland. Det skyldes en signalfejl.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un, Franco, de brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Han er amerikaner, ham her. Samper og Homewrecker. 7:08. Og fra det amerikanske, der hopper vi nu hjem i vores egen lille andedam igen. Fordi vi skal i gang med noget rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror også, det bliver lidt svært. Vi skal nemlig finde ud af, hvad det bedste ved Danmark er.
1: Synes du, det er svært at finde noget, der er godt ved Danmark?
0: Nej, jeg synes, det er svært at vælge.
1: Når vi er ude i Kill Your Darlings?
0: Ja, fuldstændigt.
1: Nå, okay. Vi har fået besøg af vores redaktør, Markus Danmark. Hej, Markus.
2: Hej, hej.
1: Vi skal jo finde de her ord i forbindelse med, at det lige om lidt er grundlovsdag. Det er på fredag 8. dag.
2: Ja, 5. juni.
1: Og hvad skal ordene bruges til?
2: De skal bruges til at lave sådan en... Vælger du det her, eller vælger du det her?
1: Enten eller lej.
2: Enten eller lej. Man har måske set det mange forskellige steder. Der er både sociale medier, der er forskellige hjemmesider, der er også sådan... til events og så videre, har man sådan prøvet at... Altså, en leg, vi har jo leget i mange år, men som ligesom har fået sådan en revival. Vælger du det her, eller vælger du det her? Vælger du... Hvilken yndlingsfarve, for eksempel? Blå eller rød? Ja, men vælger blå. Hvad hvis jeg så smider gul ind til dig?
0: Oh.
2: Og så er jeg stadig på blå. Hvad hvis jeg smider grøn ind? Og så er jeg over på grøn. Og til sidst ender man et eller andet sted og siger... Det var så det, man synes, der var det fedeste eller bedste eller... Ja.
1: Og det skal... De her ord skal bruges til et spil,
2: ja,
1: som udkommer
2: på DLK.
1: Ja.
2: Og som vi også tænker kommer til at bruge flere andre steder.
1: Ja, så dagen. Derfor så skal vi nu indsamle nogle ord, som er ord, der beskriver det bedste ved Danmark.
2: Ja.
1: Og der er jo, vi skal jo lige lave sådan en fælles...
0: Brainstorm.
1: Ja.
0: En brainer, ja tak.
2: En brainer.
0: En brainer.
1: Hvilket ord vil du vælge, Markus?
2: Står mellem to. Velfærdssamfundet, synes jeg, kalder den.
1: Ja.
0: Og det andet?
2: Så var jeg faktisk ude i... Det var fordi, du sagde det i dag. Tidligere i dag. Rødgrød med fløde. Jeg smed dem sammen med en bindestreg. Jeg var sådan... Det er så sjældent, man får det, men hold op, det er godt.
0: Ja, tak. Det her med noteret. Vil du have et bud på?
1: Jeg siger rapsmarker, men så siger jeg også tillid. Fordi vi er jo et samfund baseret på tillid.
2: Ja.
1: Så din tur,
0: Google. Okay. Jeg har arbejdet i smørbrødsforretning. Jeg siger smørbrød.
1: Selvfølgelig siger du smørbrød.
0: Ja.
1: Selvfølgelig gør du det.
2: Lige højt præcis. Belagt.
1: Ej, jeg har lige en knurrende mave med det samme.
0: Hvad, det er den med æg og rejer, vi kører, ikke? Eller stjerneskud.
1: Eller noget.
0: Eller en fiskfilet. Vi åbner sms'en
1: bakken nu, ikke? Med lidt bacon på og sådan noget, ikke?
0: Du er en snart mad.
1: Ja, vi åbner
2: kartoffelmaden.
1: Ja, vi skal bede om, hvis du har lyst til at være med, og måske ovenikøbet få nogle ord med i den her enten eller leg, der kommer til at ligge på DR.dk, så skal du sende en sms lige nu med det ord, som du synes beskriver det bedste ved Danmark, og du skal meget gerne lige kvalificere det. Altså, for eksempel, hvis jeg vælger tillid. Hvorfor er det så, jeg har valgt tillid? Det har jeg, fordi sådan og sådan og sådan.
0: SMS'en er stadig til 12:12. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum, så havner den i den helt rigtige indbakke. Husk gerne navn og by i SMS'en.
2: Stjerneskud.

John Mayer og New Light. Morgenspørgsmålet den her morgen lyder, hvad er det bedste ved Danmark? Vi glæder os til at høre fra dig i en sms. Start med at skrive KBH og lav et mellemrum, og så altså det bedste ved Danmark. Er det noget, man kan spise, eller er det noget, man slet ikke kan tage og røre og føle på? SMS'en sender du afsted til 12.12. Lige om lidt, der er Niels Christian Lang klar med en radioavis. Det er lige efter Barcelona og Udsving.

0: Barcelona og udsving. Nu er klokken blevet 7.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
2: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
1: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
3: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt. Og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
1: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
4: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
1: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
5: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft det rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalt om sit opioidbrug.
6: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
5: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool-fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
7: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
1: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
7: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
1: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.

0: Danser med piger med Danser med piger.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er blevet 7:08, og god rigtig hjertelig morgen. Britt Berglund, Anders Ugilt i studiet. Katrine Barslund har det store trafikale overblik.
2: I København på H.C. Andersens Boulevard mod Søerne er det ene spor spærret mellem Ny Kongensgade og Stormgade på grund af et vejarbejde. Det giver ekstra pres på trafikken, der skal fra Amager hen over Langebro. Ellers er det myldretiden, der fylder på vejene på Motorring 3, der kører i tæt, og særligt i nordgående retning samler jer forbi Jyllingevej. På Helsingør Motorvejen der dykker farten fortsat fra Kokkedal frem til Hørsholm C, og det gælder også på Isterødvejen. Her kører det langsomt forbi Golfbanen frem til Helsingør Motorvejen.
0: Vi er i gang med den lille bitte opgave at finde ud af, hvad er det? Hvad er egentlig det bedste ved Danmark?
3: Ja, vi er jo helt op på... Jamen, vi hylder vores land, og det gør vi, fordi det er grundlovsdag på fredag 8 dage. Og i den forbindelse, der skal vi altså finde det allerbedste ved Danmark, og det bliver så en, sådan et spil, der kommer til at ligge på DR.dk. Og du bød jo ind med...
0: Smørbrød.
3: Det er rigtigt.
0: Ja, tak. Ja. Du bød ind med rapsmakker.
3: Og tillid. Og så er der Christian, der har sendt en sms, og tak for det, Christian, der bare skriver kystlinjen. Og det er jo dejligt, du har lyst til at byde ind, men vi kunne også godt tænke os, hvis du har lyst til at forklare, hvorfor du har valgt netop det, du har valgt. Hvad er det, der er så godt ved det ord, som... Altså ikke ved ordet, men...
0: Det betyder.
3: Ja. Det kunne vi godt tænke os, at du også skrev i en sms. Anna i Albertslund skriver bøgeskovene om foråret, når de står der lysegrønne, og det er så smukt og meget dansk.
0: Må jeg ikke lige høre dig, Britt? Du sagde jo rapsmakker som noget af det, du synes, der er det bedste ved Danmark. Hvorfor?
3: Fordi rapsmakker, jeg kan ikke huske, at jeg har set det andre steder. Det kan sagtens være, at det findes andre steder, men når jeg ser en rapsmark, jeg bliver helt glad i låget, fordi nu ved jeg... Jeg er lidt den der økoko, der står og banker for at komme ud på græs, ikke? Jeg synes, det er simpelthen så smukt og så skønt, og jeg... Ja. Og men for mig, der er det det bølgende danske landskab med nogle rapsmakker.
0: Og du smiler helt, jamen, når du siger det. Jeg får næsten gås ud, fordi...
3: Jeg kan virkelig godt lide rapsmakker.
0: En køretur igennem sådan en omgang smør, der...
3: Duften af det.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der tager sig!

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tår. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den arena går det lidt ligesom en strike.

0: Nik & Jay mod solnedgangen, den er blevet 18 minutter over 7. Vi har sat os for noget af en opgave i anledning af grundlovsdag i næste uge. Så samler vi ind. Hvad er det bedste ved Danmark? Det er det, vi har spurgt dig om den her morgen.
1: Der er en, der skriver her. Hyggen i Danmark er det bedste, vi har. Det er helt unikt. Det kan være noget, vi deler eller gør selv. Og det kan både være stort og småt.
0: Ja.
1: Hvad siger du til foreningsidrætten? Det er Britt i Vallensbæk, fordi den er helt unik og afgørende for vores idrætsdeltagelse her i Danmark. Vi kan dyrke idræt, uden at det koster en månedsløn. Og det skyldes det store antal frivillige, som ligger i kæmpe arbejde i idrætsforeninger.
0: Ja, Carsten melder sig ind. Det, at vi kan bevæge os rundt på cykel og på gåben, uden at være bange, den kan jeg også meget godt lide. Lotte, du melder ind fra Amager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har skrevet De skiftende årstider. Hvorfor?
2: Ja, fordi at jeg har det sådan om vinteren, så tænker jeg, åh nej, chip og sharp, og jeg gider ikke. Men jeg vil jo ikke undvære det, fordi ellers har jeg jo ikke den der kontrast til Brits rapsmarker, vel? Altså, jeg kan godt lide den der med, jeg elsker farverne om efteråret, og, men jeg kan ikke lide at ruskes og blive våd, men jeg vil jo ikke undvære det.
0: Hvis du nu kun måtte vælge en årstid, hvilken skulle det så være?
2: Foråret, som vi aldrig har, men jo, jeg elsker, når træerne begynder at blive lysegrønne, og jeg bor ude til en fantastisk område, hvor jeg kan følge træerne hele året, og jeg elsker, når de sådan begynder at blive helt lysegrønne i spidsen, og ja, så når jeg står op 4 dage efter, så er de sprunget ud, ikke?
1: Siger Lotte fra Amager. Vi smider De skiftende årstider. Tak skal du have, Lotte. Ned i puljen med noget af det bedste fra Danmark. Vi kan også lige tage denne her, det bedste ved Danmark. Juli er et godt bud, står der. De lange lyse aftener, lyset og himlen. Det er Anne på Frederiksberg, der budt med det.
0: Tak for alle sms'erne. Vi er glade for hver og en. 20 minutter og 7.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, 7:07, og nu skifter vi lidt spor.
1: I didn't catch your name.
2: I didn't give it. Bond is immature and reckless.
0: Ja, hvad tænker du, er der kommet en ny James Bond-film?
3: Både ja og nej. Mest nej. I dag der udkommer videospillet 007 First Light. Spillet tager udgangspunkt i James Bond-universet. Det er produceret af den danske spilproducent, der hedder IO Interactive. Det var også dem, der i sin tid stod bag Hitman-spillene.
0: Nu skal du møde Michael Sikkert. Han er professor på ITU, og han har det her at sige til lanceringen af det nye spil.
4: Det er kæmpestort. Vi har længe ventet på et nyt James Bond-spil. Det har været mere end 10 år siden den sidste James Bond-spil. Og nu kommer det endelig ud, og det ser rigtig lovende. Og det er noget, jeg tror folk, der både der er James Bond-fan og computerspil-fan, har ventet længe på. Så jeg tror, det bliver kæmpe, kæmpe stort.
0: Og det er ikke hver dag, at gamere ser længselsfuldt frem mod et nyt spil. Men der er flere gode grunde til, at de gør det, siger Miguel Sicard.
4: James Bond er en af de mest kendte intellectual properties derude. Næsten alle ved, hvem James Bond er. Og nu har vi endelig fået lov til at spille som James Bond i sådan en lidt mere moderne computerspil. Så det er det, der er grunden for, at den her det er sådan en virkelig stor moment i computerspil i år, at den her spil kommer ud. Fordi det er virkelig det tidspunkt, hvor en ny James Bond kommer ud. Det er næsten ligesom den nye James Bond-film. Vi har ikke fået et James Bond-film, men vi får et James Bond-spil.
3: Sagde professoren, der kommer fra ITU, og 007 First Light har haft et budget på langt over 200 millioner dollars. Det har været langt til undervejs. Det udkommer altså i dag. Kan spilles på PC, PlayStation 5 og Xbox. Stor dag.
0: Katrine Barslund er klar med et overblik over morgens trafik lige efter Kiss Me.

0: Sixpence, None the Richer med Kiss Me. Den er 7:35. Det betyder 3 minutter i en omgang regionale nyheder. De er klar, efter vi har været forbi Sisal og morgentrafikken.
1: I møder en voksende kø på Øresundsmotorvejen mod Avedøre kort efter Tårnby. Det skyldes et uheld, der er sket længere frem på Amagermotorvejen mellem København C og Kalvebodbroerne. Der er kommet redning frem til stedet, og lige nu passerer trafikken i et enkelt spor. Ellers er det fortsat på motorvejene rundt om og mod København, hvor myldretiden fylder mest. Det er blandt andet på Køge-Bugt-motorvejen, hvor I samler jer af flere omgange fra Solrød Syd til Ishøj. I den kollektive trafik kører der fortsat færre tog på flere strækninger på Sjælland. Det skyldes en signalfejl, og det gælder indtil videre frem til kl. 10.
2: P4 Trafik.

0: Ny musik fra Cisal. XO hedder den. Så er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De stærkt smertestillende og vanedannende opioider bruges af unge som rusmiddel. Derfor har ungdomsuddannelsen Next siden sidste år haft modgift liggende klar i førstehjælpskassen. De ansatte har været på kursus, og vi var med.
3: Folkens, så går til det der.
4: En gruppe ansatte på ungdomsuddannelsen Next på Nørrebro i København har taget plads på stolene, for nu er det dem, der er på skolebænken.
3: Der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt,
4: siger dagens underviser Kim Frederiksen, der er sikkerheds- og beredskabsrådgiver. For når flere unge tager opioider, stiger risikoen for en overdosis, og det kan de ansatte efter kurset håndtere med en næsespray. To styks ligger der i den lille grønne plastindpakning med kun et pust i hver.
3: Ja, hvis I begynder at teste op i luften, så er det spildt.
4: Ja, de skal bruges rigtigt, og efter eleven med en mulig overdosis har fået næsesprayen, skal han eller hun lægges i stabil sideleje. Det fik kursisterne Nader Ferozi og Andreas Dyr, der arbejder på Campus Nørrebro, og slår til at teste. Lidt langt ned, men ellers klarer Andreas det næsten selv.
5: Du har prøvet det før. Du ligger jo helt rigtigt.
6: Jeg ved det godt.
4: Kurset var alt i alt en god forberedelse for 10. klasses lærer Andreas Dyr.
7: Det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på.
4: Efter kurset følte han sig lidt bedre rustet, hvis en elev skulle falde om med en overdosis.
7: Jeg tror aldrig, man føler sig 100% klædt på til en akut situation som denne her. Det her det har givet mig noget viden, og det har givet mig en ro i forhold til, at det kan jeg godt løse. Men 100% klædt på er man aldrig.
4: Og det vigtigste er da også at gøre noget. En af pointerne fra Kim Frederiksen.
3: Så i hvert fald gjort det, I kan, og jeg lige vil sige, i bedste fald, så får I en ung elev, der også møder op til morgendagens undervisning.
2: Det var Kasper Hartmann, der stod for indslaget. Sund & Bælt håber, at bilister vender sig til vejarbejdet i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Det er meldingen efter, at trafikken på Amager brød fuldstændig sammen i går eftermiddags. Bilister forsøgte alternative ruter, og det fik trafikken til også at bryde sammen der. En dårlig cocktail på første arbejdsdag efter pinseferien, siger Jens Willemose, der er pressechef i Sund & Bælt. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere den flaskehals. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, siger han. Skal svinekødet i den kommunale frikadelle stamme fra konventionelt eller fra økologisk eller frilandsopdræt? Det spørgsmål er på menuen hos politikerne i Rudersdal Kommune senere i dag. Et mindretal i kommunalbestyrelsen, SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår, at det skal være slut med konventionelt opdræt. Men det konservative byrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt siger nej tak til forslaget.
8: Hvis vi bare skulle stoppe for svinekød, der var konventionelt fra i dag af og går over til økologisk, så ville det koste 500.000 ekstra for køkkenerne, som der ikke er på budgettet. Og så er der to muligheder. Enten en stor budgetoverskridelse, eller også så vil der skulle serveres mindre kød, blandt andet til de gamle på plejehjemmene.
2: Og så skal du selvfølgelig også lige have en vejrudsigt, der den står på sol, sol, sol, sol, sol, op til 20 grader, svag til jævn vind fra nordvest.

0: I need a dollar. A dollar is what I need. 7 minutter over halv 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Hugild. Nu skal det handle om noget, som kvinder traditionelt set har måttet deale med selv. Jeg tænker på menstruation, jeg tænker præmenstruelt syndrom og udflåd. Men sådan er det ikke nødvendigvis i alle parforhold længere.
3: På sociale medier der ses især yngre mænd tale om, at de indretter hverdagen efter deres kærestes cyklus. Ifølge mandeforsker Sten Borge Nielsen, der kommer fra Roskilde Universitetet, så er det et billede på en større udvikling, hvor mænd de deltager langt mere i omsorg og følelser. Noget, der ifølge ham var utænkeligt. Altså, kigger vi 20, 30 eller 40 år tilbage. Og nu skal vi lige ud til vores reporter, Sille Langberg, som er på besøg hos et par, der har taget den her trend til sig.
4: Hos Amalie Kjeldtoft og Bertram Borglidt, der bor herude i Ørestad. Og jeg tænker lidt, at det vil være passende for det her interview, før jeg interviewer jer to, at jeg bliver sat lidt ind i, hvor Amalie er i sin cyklus. Fordi jeg ved jo ikke, hvordan jeg skal behandle hende, Bertram. Kan du ikke lige vise mig den app, du sidder med, og fortælle mig lidt om, hvor vi har Amalie i dag?
5: Jo, det kan jeg. Hvis du ser appen her, Flow, så står der i kalender oppe i højre hjørne, hvor du kan trykke. Og så vil der stå, hvor hun er henne, så de røde dage er ligesom hendes cyklus, og så er alle andre dage ligesom normale dage. Og så har du de her blå tal, som er hendes ægløsning, og så kan man ligesom følge, hvornår det er. Så her kan man se, om lidt over en uge starter Amalies cyklus igen, så jeg ligesom kan track, hvor hun er henne i sin måned.
4: Og hvad fortæller det også lige nu?
5: Det fortæller lige nu, at der er ikke lige så mange hormoner igennem hele kroppen, og bølgerne er ikke lige så høje. Så om en uges tid, så begynder det at være lidt mere, at man skal måske lige give et ekstra kompliment, eller komme nogle ekstra på blomster, for ikke at tage de dumme diskussioner.
4: Jamen, det lyder som om, jeg har rimelig fri leg, og ikke så nemt kan feste af, Amalie. Vi tager resten af interviewet lige om lidt.
3: Jeg er virkelig nysgerrig på, hvorfor Bertram synes, at han skal følge med i det. Og det får vi altså svar på, når vi vender tilbage til Sille Langberg, Amalie og Bertram om få minutter.

0: Mille og uro på drømmefanger. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi skal trække den forfærdelig meget længere.
1: Nej, jeg synes også bare, vi skal komme tilbage til Cille Langberg, der er på besøg i Ørestad for at besøge et ung par, for at høre, hvilken forskel det gør, at manden i parret følger kvinden i parrets cyklus.
2: Og Bertram, du følger med i Amalies cyklus via en app, som du lige har vist mig, som blandt andet fortæller dig, at der er en uges tid til, Amalie har menstruation. Hvorfor gør du det her?
3: Jeg gør det fordi at, for at vise hensyn. Jeg gør det for at imødekomme nogle af Amalies behov også. Også for vores forholds skyld, at nogle af de store snakke, man måske ikke lige skulle tage, når det var, at man var midt i menstruation, kunne man tage på andre tidspunkter. Så i bund og grund mest af alt, fordi at jeg elsker Amalie, men for at tage hensyn til hendes krop og vores forhold generelt.
2: Og Amalie, hvad betyder det for dig, at Bertram ved, hvordan din cyklus ser ud, og hvordan det påvirker dig?
4: Jeg tror, at som kvinde har man været vant til at deal med sin menstruation alene, og måske da man var helt ung, også skamme sig lidt over den, især over for drengene. Så jeg tror virkelig, det betyder meget, at ens kæreste vil involvere sig så meget. Det føles som sådan et two-man job, i stedet for, at jeg står med det selv. Så sådan det, at Bertram han også er med, og også lige har et bind med i tasken, eller sådan et eller andet. Det er bare sådan, det er vildt rart. Det er sådan en fælles indsats på noget, som sådan, altså det er jo ikke Bertrams skyld, at jeg har menstruation og lider, når jeg har det. Men det er jo heller ikke min skyld per se, så sådan, det er bare, det er rart, at der er en, der hjælper.
2: Hvad er det sådan vigtigste, største hjælp, hvornår kan du virkelig mærke, ej, det var godt, han vidste det her?
4: Det er sådan lige op til min menstruation. Altså sådan, jeg kan godt blive mega sådan trist og meget sådan selvkritisk og ikke have så meget overskud. Og der skruer han bare lige sådan det ekstra op for overskuddet. Og så på alle andre tidspunkter i min cyklus, hvis Bertram er lidt træt og sådan noget, så skruer jeg lidt op. Men bare det, at han sådan ved det, og han kan næsten mærke det på mig, uden at have tjekket den der app. Altså sådan, okay, Malle, hun er træt.
2: Ja. Bertram, jeg afkoder jo min kæreste ved at kigge på ham. Hvorfor gør du ikke bare det? Hvorfor spørger du ikke bare, hvordan Amalie har det?
3: Man kan også sige, at det gør jeg også. Og jeg er blevet meget bedre til sådan at afkode på Amalies udtryk, hvordan hun har det. Men det her, det er også en reminder. Jeg tror mange gange, at man har nogle lange hverdage, og man er fik klokken 5, og man ikke lige tænker over det ene eller det andet. Og så kommer der en notifikation op, hvor det ligesom kan være sådan, husk lige at give et ekstra kram, eller husk lige at måske købe på ekstra blomster. Og så gør jeg det, fordi man har meget andet gående i hovedet konstant. Så det er også for ligesom at huske mig selv på, at man lige skal gøre det lidt ekstra, og det gør appen, og det hjælper. Og så er det sådan en kalender, for ligesom at keep track, for nogle gange så bliver den rykket, nogle gange kommer den tidligere, og nogle gange kommer den senere. Og så hvis man har regnet med noget, så kan man ikke lige vide, men 100% jeg aflæser dem også helt vildt meget hendes udtryk, det er klart.
2: Tak til jer begge to.
1: Nå, Anders, nu vi tog jo sådan lidt et radioægte par, du lyst til at downloade den app der så?
0: Så jeg kan holde øje med. Vi skal høre Eraser nu. A little respect. Den er blevet 7:15. Må vi lige kigge på det, Britt.

0: Vince Clark, Andy Bell, tilsammen Erasure. Nu skal vi ud i morgentrafikken. Vi skal ud til dig, Katrine Barslund.
1: På Øresundsmotorvejen mod Avedøre vokser køen fortsat frem med uheldet, der er sket på Amagermotorvejen mellem København C og Kalvebodbroerne. Lige nu der møder I køen før Tårnby, og den fortsætter frem til uheldet, hvor I lige nu passerer i et enkelt spor. I den modsatte retning på Amagermotorvejen, altså mod Amager, der samler trafikken sig frem mod og hen over Kalvebodbroerne og særligt kører I langsomt forbi København C. Og vi bliver lige på Amager, for et vejarbejde på Vejlands Allé ved Center Boulevard lægger igen her til morgen et ekstra pres på trafikken i området. Det gælder blandt andet Vejlands Allé og Ørestads Boulevard.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: det er svært ikke at nynne med på Taylor Swift. Opalite, vi her i P4 Morgen, den er blevet 4 minutter i 8. Det betyder 4 minutter i en radioavis.
1: Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og leverer 5 sprøde minutter til dig. Noget af det, som Niels Christian vil fortælle om, det er, at der er mange forældre til børn i mistrivsel, der betaler tusindvis af kroner til rådgivere for at få kommunerne til at give dem den hjælp, som de gerne vil have. Men, for der er nemlig et men, og hvad det men går ud på, det kan du altså høre hos Niels Christian Lang i radioavisen, der kommer klokken 8. Og når vi så har haft en radioavis, så skal vi selvfølgelig have noget musik, når så vi har hørt noget musik, så skal vi tale om opioider, fordi det er jo noget, som nogle unge tager, og der er en meget hård, fin grænse mellem rusmiddel og overdosis. Og det har fået Next-uddannelsen til København til at reagere. Hvad de gør der, det kan du altså høre om, hvad skal vi sige, 12 minutters tid.
0: Ja, vi har Ole Heiner med.
1: Ja,
0: det er ham, der er direktør på uddannelserne der. Men inden vi når så langt, Britt, du fik sagt musik. Ja. Altså inden radioavisen, ikke? Vi er jo i gang med at finde top 100 af de bedste danske sange lige
1: i
0: øjeblikket.
1: Ja, det er altså noget en mission.
0: Det er en kæmpe mission. Hvis vi skulle finde en top 100 over mine sommerens sange, så er det den, jeg har taget med nu. Jeg kan sige så meget, det er den, jeg lytter mest til i privaten.
1: Kom med den.
0: Det er Rune Rask og Niklas. Giv dig det i en discoversion. Jeg synes, det lugter af kold kartoffelsalat og en god iskaffe, det her.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
4: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Det er en modgift, som er effektiv.
4: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
3: Hvor det er opioid.
4: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
5: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
4: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
0: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
7: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
8: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
0: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
8: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en eller anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
0: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind.
9: P4. Du lytter.

0: her er P4 Morgen.
1: Her var det Harry Styles' As It Was. Jeg hedder Anders Ukilt. Over for mig, der står Britt Berglund.
2: Ja, det gør jeg. Og der, jeg har faktisk set mig at blive stående 2 timer mere.
3: Heldigvis
2: du
3: for det.
2: Du gør, hvad du kan for.
1: jeg har mit dårlige øje rettet mod dig, og så har jeg mit gode øje rettet mod Katrine Barslund, der har begge øjne rettet mod morgentrafikken.
4: Og vi starter med gode nyheder, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket på Amagermotorvejen mod Avedøre mellem København C og Kalvebodbroerne. I kan derfor nu køre i alle spor, der kan blive sat skub i den her massiv kø, der er kommet i forbindelse med uheldet. Lige nu der møder ind på Øresundsmotorvejen kort efter 15 Lufthavn. Ellers er der ikke meget godt at sige om morgentrafikken, for der er stadig masser af den, og I møder kø rigtig mange steder. Det gælder blandt andet i Ørestaden på Amager, for her skaber et vejarbejde på Vejlands Allé i en masse trafik i begge retninger frem mod Center Boulevard.
2: Der håber jeg sådan, at det er folk, der gerne vil være på øen, altså at ikke søge væk fra Amager, for det kan jeg næsten ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor man har lyst til at køre fra Amager.
1: Nej, det er en dejlig ø.
2: I går, hvor der var der jo masser af kø alle mulige steder med folk, der gerne vil væk fra øen. Jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Hvis man gerne...
2: Ønskeøen, som vi kalder den.
1: Vabbehar, den tror jeg ikke, jeg har hørt før.
2: Ønskeøen.
1: Er Peter Pan så din nabo? Eller er det Kaptajn Klo?
2: Det
1: vi kommer det ikke nærmere.
2: Det kan jeg ikke sige højt.
1: Du er i hvert fald Wendy. Er det ikke det, hun hedder? Nej, fik klokkeblomst.
2: Tinkerbell.

0: Her var det bare med 1000 timer, 12 minutter over 8. Nu skal det handle om opioider, fordi det er et rusmiddel, som flere unge prøver af. Hvis vi kigger på en undersøgelse fra Rockwoolfonden, ja, så er antallet af unge, der indlægges med forgiftning, tredoblet siden 2018. Og derfor, ja, så skal ungdomsuddannelserne kunne håndtere, hvis nu en ung får en overdosis.
1: Ole Heinager er direktør på Next Uddannelse København. Godmorgen, Ole.
2: Godmorgen.
1: I har også taget nogle forholdsregler. I har indkøbt næsesprays med antistoffer til jeres førstehjælpskasser, og de ansatte kommer på kursus i at bruge dem. Hvorfor er det nødvendigt?
2: Jamen, det er først og fremmest, fordi jeg ser jo, det er ved at udvikle sig til en epidemi, ligesom vi har set i USA. Opioider er rigtig farligt, fordi det ligner almindelig medicin, der kommer i blisterpakker. Det er ligesom at spise en Panodil. Du ved bare ikke, hvor stærkt det er, og du bliver lynhurtigt afhængig af det. Og vi kan jo se for de undersøgelser, der er, og hvad vi hører rundt omkring, at det er et stærkt stigende misbrug, der er af de her piller her.
1: Men hvorfor så ikke bare undervise de unge i, at det skal man altså holde nallerne og mundene væk fra?
2: Jamen, det skal man også. Altså, i virkeligheden har vi sådan en tilgang til det, der hedder før, efter og under. Og før, det er selvfølgelig mest mulig oplysning og spot de elever, der kan være i faregruppen for det her. Så er der under, det er, hvis det går galt, så skal man have et akutberedskab, næsespray og selvfølgelig en opfølgende vejledning og følge op på de unge mennesker også. Men det er vigtigt at sige, at det her, det er altså ikke unge på kanten, der tog videre. Det er helt almindelige unge mennesker, som bliver fristet af det her, fordi de måske har lidt ondt i livet eller en svær dag, og så er de hugt. Eller også kan de ikke styre doseringen, og så ender det med en overdosis, fordi man ikke ved, om det er medicinalindustriens piller, eller det er i virkeligheden, der er nogen, der er lavet på det illegale marked i Østeuropa et sted.
1: Og det er jo opioider, det er jo ekstremt vanedannende. I har på Next ikke oplevet tilfælde af elever med opioid overdoser, så hvorfor bruge ressourcer på både sprays og uddannelse?
2: Jamen, det har vi faktisk. Det er jo fordi, det ligger i grænsetilfælde, om vi ved, om det er det ene eller andet. Og vi har episoder, hvor vi i hvert fald har en stærk mistanke om, at det har været forårsaget af opioider. Og som jeg siger, jeg vil hellere redde et ung menneske, og så lave den her indsats, end ikke at gøre noget. Og det er derude, og det er også noget, man bruger i dagtimerne i skolen, fordi hvis man har det lidt svært, så kan man sidde og fade lidt ud. Det, der er svært for os som voksne, også som forældre, jeg er også selv forældre, det er jo, at alkohol kan du lugte, det kan du se folks nøvler, du er ikke i tvivl om, folk er fulde. Hvis du har røget has, har du røde øjne og lidt tåget. Hvis du har taget kokain, så er du lidt op på duberne og snakker hurtigt. Men det her, det er faktisk rigtig svært at spotte, så derfor er det også en gruppe af elever, vi ikke normalt måske ser tage stoffer, som bliver hugt på det her.
1: Sagde Ole Heinager, der er altså direktør på Next Uddannelse København. Tak skal du have. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: I 4% af de unge mellem 15 og 19, de har prøvet opioider inden for det seneste år, så det lød det sidste år i en stor undersøgelse. Ja, opioider. Don't do it.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang. Mest for de mindste.

0: Ham her, han er en af dem, du kan møde, hvis du er så forbandet heldig, at du har fået billet til Grøn. Koncerterne i år. Lucas Graham, han tager med Grøn Karavanen rundt. Sammen med blandt andre Mumle.
1: Noget af det, vi talte om i går i P4 Morgen, der var du her jo ikke, men det var Lucas Klarlund, og vi talte blandt andet om Lucas Graham og vores top 100. Fordi jeg har sådan spørgsmål af, hvor Lucas Graham kommer til at ende. Jeg er sikker på, at Lucas Graham kommer med på listen.
0: Nummer 1, nummer 2, nummer 3,
1: præcis, hvor mange, hvor mange gange? Fordi jeg tror egentlig ikke, at der er sat noget, du ved, makstal på, at man kun må være der en gang. Jeg tror, det handler om top 100 i Danmark, ikke? Af danske sange.
0: Det er... Jeg skal bare forstå det rigtigt. Jeg har sat et stort kryds i min kalender fredag den 12., hvor nummer 1 bliver udråbt direkte her i radioen. Ja. Samsending mellem P2, P3, P4, P5, P6.
1: P8.
0: Ja, tak.
1: Ja, det bliver godt.
0: Har du besluttet dig for, hvem du vil stemme på?
1: Nå, fordi det, man kan ikke stemme nu jo.
0: Nå.
1: Nej. Jamen,
0: det kunne godt være, at du allerede havde truffet en beslutning.
1: Nej, fordi jeg ved jo ikke, hvem det er, jeg kan stemme på.
0: Jamen, du kan ikke stemme på ham her.

0: George Michael med Amazing. Vi nærmer os så småt 8:30 den her onsdag morgen. Det betyder, vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Men nu skal vi ud i morgentrafikken.
1: Det er igen her til morgen noget rigtig møg at skulle køre fra Amager, for der er altså fortsat massiv kø på Øresundsmotorvejen mod Avedøre på grund af et tidligere uheld. I kører lige nu rigtig, rigtig langsomt fra Lufthavn til København C. I kører stadig rigtig langsomt på Vejlands Allé og de omkringliggende veje frem mod her, og det skyldes sig vejarbejdet ved Center Boulevard på Vejlands Allé. Turen over Langebro fra Amager mod København er altså også meget, meget tæt her til morgen. Det er vejarbejdet på H.C. Andersens Boulevard mod Søerne, hvor der er et spor spærret mellem Ny Kongensgade og Stormgade, der giver den her ekstra trafik.
2: P4
3: Trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Rejsende på lokalbanerne i Nordsjælland skal vente en måned mere, før togene igen kører i normal drift. Lokaltog har nemlig forlænget brugen af den nødkøreplan, de har kørt med siden togulykken på Gribskovbanen i april. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Nødkøreplanen kører med færre afgange på Frederiksværkbanen, Lille Nord Gribskovbanen og Hornbækbanen ind til slutningen af juni. Det fortæller Mette Bertelsen, der er kommerciel og kommunikationschef i Lokaltog. Vi ved, at det har stor betydning for vores kunder, når der er færre afgange end normalt. Derfor er det heller ikke en beslutning, vi tager lidt på, men i den nuværende situation er det nødvendigt, siger hun. Undersøgelserne af hændelsesforløbet ved ulykken fortsætter i tæt samarbejde med Havarikommissionen. Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder i hovedstadsområdet, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de smertestillende opioider, der er stærkt vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livsreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. Andreas Dyr er 10. klasseslærer på Next Campus Nørrebro og en af dem, der har været på kursus.
2: Det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på. Jeg tror aldrig, man føler sig 100% klædt på til en akut situation som denne her. Det her det har givet mig noget viden, og det har givet mig en ro i forhold til, at det kan jeg godt løse, men 100% klædt på er man aldrig.
1: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge. Senere der besøger vi netop Campus Nørrebro og taler blandt andet med en elev om opioider. Du kan lytte med, det er 8:15 på B4 København. Svinekød fra konventionel landbrug i de kommunale køkkener i Rudersdal Kommune skal være slut. Det mener et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen. Forslaget skal på menuen og diskuteres til et kommunalbestyrelsesmøde her til eftermiddag. Kurt Møller er første viceborgmester, valgt for Det Radikale Venstre.
3: For et års tid siden der sagde vi nej tak til turbokyllinger, de såkaldte turbokyllinger, der bliver opdrettet i løbet af 28 dage. Og her er det så det konventionelle svinekød, og det er klart, at det vi bruger vores penge til, og borgerne møder derude, uanset om de er ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne, så er det bestemt et anlæggende, som vi skal have en holdning til.
1: Det konservative Folkeparti har foreslået, at man i stedet beder forvaltningen regne på, hvad det vil koste på næste års budget, hvis andelen af økologiske råvarer generelt skal hæves. Det forslag, det giver Kurt Møller ikke meget for.
3: Altså for mig at sige, er det også lidt et afværgelsesforslag, som vi kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion. Så det her, det er jo et princip, altså et statement om, at vi ikke vil bruge det her konventionelle svinekød.
1: Masser af sol i dag, op til 20 grader, og så er der en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest.

0: The Weeknd, Save Your Tears, 7 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, to historier fra DR.dk har jeg presset igennem den fødselskanal, der hedder Kunstig Intelligens. Det er der så kommet to nyfødte og sprællevende clickbait-overskrifter ud af. Kan du gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag, Britt? Det er jo det store spørgsmål.
3: I går der gik det virkelig sløjt. Lad os prøve igen.
1: Nummer 1.
0: Her bliver kærlighed med grænser det nye.
3: Her bliver kærlighed med grænser det nye.
0: Jeg kan sige...
3: Stop. Ja. Jo. Handler det om Sverige?
4: Ja.
3: Handler det om, at nu må fætre og kusiner ikke længere gifte sig i Sverige?
0: Korrekt.
3: Fedt, mand. Tak.
0: Vil du lige have et par sidevogne med?
3: Meget kort, ja.
0: Meget, meget kort. Det er bare et flertal af svenske politikere. De har altså vedtaget det her. Hvorfor? Jamen, formålet det er at komme æresrelateret undertrykkelse til livs. Jeg har tjekket. Vi må godt gifte os med vores fætre og kusiner herhjemme.
3: Må vi det?
0: Ja, det må vi.
3: Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Den afgående regering, de sagde ellers, vi kigger på det. Vi vil godt gøre noget lignende. Men der er ikke blevet vedtaget noget endnu.
3: Okay.
0: Så hvis du har en fætter løgsovs, eller... Altså, der kan vi gå den vej.
1: Nummer to.
0: Nå. The name is Pletskud. James Pletskud.
3: Det handler om IO Interactive, det danske spiludvikler, der i dag udgiver 007 First Light-spillet, som er et videospil, et computerspil, som gamer har ventet på. Det har kostet over $200 millioner at udvikle, og det er kæmpe stort, at det udkommer. Det skulle egentlig være udkommet tidligere på året, men så udkommer det i dag, og folk har siddet super spidse, og jeg så lige, at der var kommet en... hold your horses. Har du tid til lige... du skal bare lige være med mig, fordi jeg vil gerne lige ind, og så skal jeg lige finde...
0: Jeg holder her. Alle de heste, jeg overhovedet kan finde.
3: Så kan jeg sige til dig, at når det gælder det der James Bond-spil, ja, så er der simpelthen ikke nogen, der har gjort det bedre. Sådan skriver The Guardian om 007 First Light.
0: Men du skal da lige...
3: Og The Guardian giver spillet 5 ud af...
0: Britt?
3: 4 stjerner.
0: Britt?
3: 5 stjerner, selvfølgelig, ja.
0: Skal jeg lige fortælle dig, om det overhovedet er rigtigt eller forkert?
3: Jeg ved det rigtigt.
0: Jamen, så prøv at trykke på den grønne knap, du viser. Sådan der.
3: Din driller.
0: 2 ud af 2.

Der er havareret en lastbil på Øresundsmotorvejen mod Avedøre lige efter 18 Tårnby i det højre spor. Der er i forvejen massiv kø på strækningen, som I lige nu møder ved 15 Lufthavn.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du få listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

0: med Believe. 14 minutter ind i.
1: Trafikken fra Amager mod København er Sjæl og Sjælland er fortsat rigtig presset, og det gælder både på motorvejen og de mindre veje. På Øresundsmotorvejen, der snegler I afsted fra 15 Lufthavn til 20 København C, og i køen her er der desuden havereret en lastbil lige efter Tårnbytunnelen, og derfor er der særligt pres på frem mod her. Trafikken på Vejlands Allé er også fortsat presset på grund af et vejarbejde. Det er i begge retninger frem mod Center Boulevard, I klumper sammen i øjeblikket. Turen over Langebro fra Amager mod København kører også fortsat rigtig langsomt. Det skyldes et vejarbejde på H.C. Andersens Boulevard mod Søerne mellem Ny Kongensgade og Stormgade. I snegler jer afsted allerede på Amagerbrogade.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: I didn't catch your name.
4: I didn't give it.
5: Is immature and reckless.
6: Hvad for noget? Er der kommet en ny James Bond-film ud, vi har hørt om det? Nej, det er der faktisk ikke. Ikke helt. Så det kan godt lugte lidt af det, men det er ikke en film.
0: Du stod op til en morgen, hvor der udkommet et videospil med James Bond. Det hedder 007 First Light, og det her spil, det tager udgangspunkt i James Bond. Universet har ham ikoniske titelmelodi. Og så er det til og med produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Det var også dem, der i sin tid stod bag Hitman-spillene.
6: Miguel Sicard er professor på ITU, og han siger om lanceringen af det her nye spil.
7: Det er kæmpestort. Vi har længe ventet på et nyt James Bond-spil. Det har været mere end 10 år siden den sidste James Bond-spil. Og nu kommer det endelig ud, og det ser rigtig lovende, og det er noget, jeg tror folk, der både der er James Bond-fan og computerspil-fan, har ventet længe på. Så jeg tror, det bliver kæmpe, kæmpe stort.
6: Og det er altså ikke hver dag, at gamere de ser længselsfuldt frem mod et nyt spil. Men det er der flere grunde til, at de gør med det her spil.
7: James Bond er en af de mest kendte intellectual properties derude. Næsten alle ved, hvem James Bond er. Og nu har vi endelig fået lov til at spille som James Bond i sådan en lidt mere moderne computerspil. Så det er det, der er grunden for, at den her det er sådan en virkelig stor moment i computerspil i år, at den her spil kommer ud. Fordi det er virkelig det tidspunkt, hvor en ny James Bond kommer ud. Det er næsten ligesom den nye James Bond-film. Vi har ikke fået et James Bond-film, men vi får et James Bond-spil.
0: Ja, både Vice, GameSpot og The Guardian storroser det her spil. Jeg kan konstatere 5 stjerner i The Guardian. Der er en anden sjov ting.
6: Ud af 5.
0: Ja, ud af 5 bevares. Der er en anden sjov ting ved det her spil.
6: Ja.
0: Ligesom med James Bond-filmene har været deres titelmelodi, så er der også kommet en titelmelodi til det her nye spil. Det er Lana Del Rey, der har lavet den.

0: First Light, Lana Del Rey fra det nye danske James Bond videospil 007 First
1: jeg
0: Light.
1: Jeg elsker, der er det med James Bond musik, at du kan bare høre, at det er musik fra James Bond. Og det her, det er jo altså ikke fra en film, men fra netop det spil, som du lige fortalte, som er udviklet af det danske firma IO Interactive. Det har kostet over 200 millioner dollars at udvikle.
0: Rundt regnet danske kroner, det er over 1 milliard, ikke?
1: Ja, det er ret vildt. Det er ret vildt. Nå, vi kom jo så til at tale om James Bond under det her stykke musik, fordi det, der er med det nye spil, det er en meget ung udgave af Mr. Bond, James Bond. Og så sagde du et eller andet med...
0: Det er inden han får sin 00 license to kill.
1: Og det viser sig jo, og det var jeg klar over, at du er jo kæmpe Bond-fan.
0: Ja, da jeg var barn, der samlede jeg James Bond-filmen sammen med Se og Hør. Så brugte jeg mine lommepenge, så hver uge, så kunne du så få en ny film. Var der 223 dengang? Og så, når du havde samlet dem alle sammen hjemme i din hylde ved siden af Jumbo-bøgerne og de der atlasser, jeg samlede på, så stod der så 007 på DVD-rygrækken.
1: Og så var der også en pistol, eller hvad?
0: Lige.
1: Nej.
0: Lige præcis.
1: Hvilken er din yndlingsfilm?
0: Octopussy med Roger Moore. Vi er nede i 80'erne. Det er en af de mest udskældte, men jeg har altid elsket den. Det handler om nogle diamantæg. De der Fabergé.
1: Er det med hende der gulddamen?
0: Nej, det er nok Goldfinger, du tænker på.
1: Nå, altså, ja, okay, sjovt. Det er måske lidt en giveaway, den hedder Goldfinger.
0: Det er også the man with the golden gun.
1: Nå, er det rigtigt, ja. Nå, hvem er din yndlingsbond skuespiller?
0: Nu har jeg ikke børn, men hvis jeg havde, så kunne du lige så godt have spurgt mig, hvilket et elsker du højst. Jeg vil sige...
1: Timothy Dalton.
0: Nej, ikke ham.
1: Nå, sjovt nok er der aldrig nogen, der nævner ham.
0: Ikke lige ham. Ej, jeg synes Roger Moore... Nej, det er ikke ham, jeg synes. Ved du, jeg ser Daniel Craig. Fordi han er min generations James Bond. Det er bare så vildt at se det skifte, der var fra Pierce Brosnans sidste film. Det var ikke The World Is Not Enough, det er den Madonna. Die Another Day. Det skifte fra den film og så over til Daniel Craig's Casino Royale.
1: Jeg elsker, at vi lige kan stå og... Eller du kan stå og nørde noget Bond, fordi jeg har set meget få Bond-film. Det er ikke det, der gør det sådan helt store for mig. Men jeg synes, når folk de taler om deres yndlings skuespiller, der har været inde i jakkesættet, i smokingen, og drukket shaken, not stirred, så er det Sean Connery, de fleste, de nævner. Men du er jo også... Selvom du er old head on young shoulders...
0: Jeg er ikke på alder med Sean Connery.
1: Så er du jo stadigvæk ung. Så du vælger Daniel Craig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi kan heller ikke sige James Bond uden at sige titelsang.
1: Okay.
0: Ja, men nu, okay.
1: Kom med den.
0: Ja.
1: Kom med den.
0: Hvad min favorit titelsang er, der er nok nogen, der vil sige alt, hvad Shirley Bassey nogensinde har lavet, ikke? Jeg vil sige, vi skal lige rulle tiden tilbage til 2007. Daniel Craig indtager for første gang rollen, lyshåret James Bond.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer Chris Cornell indover med You Know My Name, som er sindssygt rocket. Jeg er jo ikke som sådan en rockpige, men det her, det er så frækt. Det er så... Nu siger jeg liderligt i morgenradioen. Det beklager jeg. Men det er så godt.
1: Næsten formiddag.
0: Det er ja. Det er jo alt efter, hvor tidligt man er oppe, og vi har været tidligt oppe. Skal vi ikke bare tage Chris Cornell? You Know My Name.
2: Så der kan du høre det.

0: Chris Cornell, You Know My Name, fra James Bond-filmen Casino Royale, der udover at have Daniel Craig i rollen som James Bond for første gang, jamen der var Mads Mikkelsen også med, Jesper Christensen, Ring Danskerfest.
1: Det var den film.
0: Det var den film.
1: Nå, er det en af dine yndlingsfilm også?
0: Ja, når den sniger så godt. Altså, ikke slået af Mamma Mia selvfølgelig.
2: Ventelister og årlang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
3: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
4: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
2: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
6: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus, det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
2: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
6: Nej, det er det så langt fra, fordi de biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
7: We block here because we want our money. We don't have what we live.
2: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem. Lød det her fra Ivnut Timpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
8: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
9: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
10: Det her er P4. Med

0: George Ezra, Green Green Grass.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund, Anders Ukildt. Det har været en lidt dum morgen i trafikken. Så er det godt, vi har dig, Katrine Barslund.
2: På Øresundsmotorvejen mod Avedøre kører det fortsat rigtig langsomt på strækningen fra 15 Lufthavn til 20 København C. Særligt kører I tæt frem mod Tårnbytunnelen, hvor det højre spor fortsat er spærret af en havereret lastbil. Hvis du så har taget nogle af de øvrige veje på Amager som en alternativ rute til motorvejen, så forventer med masser af kø og tæt trafik, for flere forskellige vejarbejdere sætter propper i trafikken, og I kører derfor tæt mange steder. Det er blandt andet på Amagerbrogade frem mod Amager Boulevard og hen over Langebro. I den kollektive trafik er der fortsat en signalfejl ved Høje Tøstrup station, og det betyder, at der kører færre tog på flere strækninger. Nu gælder det frem til kl. 14.
3: Det er i sandhed en dum dag i trafikken. Det er også en dum dag for Kasper Schmeichel. Han stopper sin professionelle karriere, og det er ikke eget valg. Det er simpelthen en skulderskade, der gør det. Den afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. Det fortæller han til TV2. Han skriver, eller han siger, at når hans kontrakt med Celtic den udløber her til sommer, så stopper han simpelthen sin aktive fodboldkarriere. Det er en beslutning, der er blevet taget for mig. Jeg har været på råd med kirurger og eksperter i forhold til min skulder, og de har fortalt, at jeg skal ikke regne med at komme tilbage og spille topfodbold.
0: Det er en besked, at de er lidt kedelige, ja, hvis man kedelige. Brænder for det, man laver.
3: Ja.
0: Det er en af de store. Jeg har det næsten som om, han har været der.
3: Altså, altid.
0: Ikke altid.
3: Når man, han har jo været en stor del af landsholdet. Altså, manden er 39. Så det er jo ikke der, man påbegynder sin aktive karriere. Det siger noget om, hvor mange år han har været en del af vores fodboldverden. Men vi kommer altså ikke til at tage ham på landsholdet mere.
0: Jeg var lige inde og tjekke. 6. februar 2013, der havde han den første kamp for A-landsholdet.
3: Okay.
0: Det var en venskabskamp.
3: 13 år siden.
0: Ja, en venskabskamp mod Makedonien. Resultatet gider vi ikke at tale om. Her, Louis Henderson. 10 minutter. Ordentligt.

0: Louis Henderson gør det hele forfra, 13 minutter over 9. Nu dykker vi ned i Next Campus Nørrebro. Der var ansatte nemlig på kursus i går i en helt særlig slags førstehjælp, nemlig genoplivning af en elev, der har taget en overdosis af opioider.
1: Grænsen mellem rus og overdosis er meget lille med de her stærkt vanedannende piller, og derfor så har ungdomsuddannelsen, altså Next København, indkøbt næsesprays med modgift til at ligge i førstehjælpskasserne på de 15 uddannelsessteder. Og jeg kan høre nogen, der borer eller skruer lidt i baggrunden, Sille Langberg. Du er på Nørrebro.
2: Ja, og de borende og skruende, det er 10. klasser her på Next, som er ved at bygge ting, jeg i hvert fald ikke selv kunne bygge, men så dufter dejligt af træ. Men det er ikke helt det, det faktisk skal handle om jo. Det her, det er nemlig nogle af dine, eller ikke tidligere elever, men nogle, du nu er fællesskabs- og trivselsmedarbejder for Nader Ferozi. Du var på kursus i går og lærte noget om en grøn ting, du har i hånden. Det er en næsespray.
3: Ja.
2: Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for noget?
3: Jamen, det er jo næsespray, hvis man nu skulle komme derud, at en elev har fået overdosis af opioider. I det tilfælde, så skal man så benytte sig af det her. Og der er sådan, det er sådan en grøn æske med to stykker næsespray i, og det er en til hver næsebor, hvad jeg vil sige, og så skal man så bruge den en enkelt gang.
2: Ja, det er lidt misvisende. Det ligner altså ikke en helt almindelig næsespray, og man skal passe på med at fyre den af, fordi den har et skud, og det skal helst hjælpe nogen med at overleve.
3: Ja.
2: Hvordan er det egentlig nødvendigt, det her? Hvordan oplever du, at opioider fylder blandt jeres elever?
3: Altså, det er ikke noget, man oplever sådan åbenlyst i hverdagen. Det er noget, der er meget skjult, fordi det er noget, man ikke kan lugte eller se sådan direkte. Men vi ved jo, at det er noget, der er blandt de unge mennesker nu til dage. Så man hører rigtig meget om det. Man hører om det fra dem selv og også fra de sociale medier. Så vi ved, at det er noget, der er derude hos de unge mennesker.
2: Og så skulle man jo tro, at hvis jeg spurgte dig, Melanie Castillo, som går i 10. klasse her på Next, du er jo en af de såkaldte unge, men hvor meget ser du opioiderne i din hverdag?
4: Altså, det er ikke rigtig noget, der fylder i min hverdag. Jeg har ikke hverken nogen venner, der tager det, eller nogen venner, der snakker særlig meget om det.
2: Nej, så det er også skjult selv for en elev som dig?
4: Ja, det vil jeg mene, det er.
2: Og hvad betyder det for dig nu, at der er den her mulighed for lærerne til at hjælpe de af dine medstuderende kammerater, som skulle, hvis de rent faktisk går og tager de her opioider?
4: Altså, jeg vil sige, det skaber en form for tryghed for mig, at hvis nu en af mine venner tager det i skjul, går hen og får en overdosis, at læreren ved, hvordan de skal handle på det, og så har en modgift liggende.
2: Har I godt nok styr, natter på eleverne, når selv du som er trivselsmedarbejder og en af eleverne knap nok har helt fornemmelse af, hvor meget det fylder?
3: Ja, det vil jeg da tro, fordi vi har jo selvfølgelig, at lærerne har godt kendskab til vores elever, og de har også meget tæt sådan kan man sige, samarbejde også, og det er dialogen, de har med eleverne, så vi er så tæt på, som vi overhovedet kan være ved eleverne. Så på den måde, der er jeg tryg ved, at lærerne ved og kender deres elever.
2: Tak for det.
1: Ifølge en undersøgelse fra Rockwoolfonden, så er antallet af unge, der indlægges med forgiftning på grund af opioider, tredoblet siden 2018. Og det er altså derfor, at ungdomsuddannelserne gerne vil kunne håndtere, hvis en ung får en overdosis.
0: Vi har fundet Beyoncé frem. Love on top. Med den, så er den blevet 17 minutter over 9.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Katinka med Tømmermænd, den er blevet 6 minutter i halv 10.
1: Det meste i myldretids trafik er kommet i hus, og det kører efterhånden pænt langt de fleste steder. Det er dog med undtagelse af Amager, hvor trafikken fortsat er presset flere steder. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor et tidligere uheld og en havareret lastbil har sat en prop i trafikken. Heldigvis er både uheld og den havarerede lastbil nu kommet videre, og det sidste kø kan begynde at blive afviklet. Lige nu er den værst mellem 15 Lufthavn og 18 Tårnby.
2: P4 Trafik.
3: Vi skal lige tale om igen en af formiddagens helt store historier, som dukkede op her for en lille halv times tid siden, nemlig at Kasper Schmeichel indstiller sin karriere. Det er vores fodboldkommentator Andreas Kravl, der siger, at Schmeichels karrierestop, det er trist, han siger, det er ærgerligt, det er en skade, der sætter en stopper for ham. Og det er fordi, det ikke, kan man sige, et aktivt valg, hvor han har sagt, nu gider jeg faktisk ikke spille fodbold mere. Han gider godt spille fodbold, men det er en skulderskade, der gør, at han ikke kan fortsætte. Han har haft alle mulige kirurger og eksperter med på råd, der har sagt, du kommer simpelthen ikke til at spille topfodbold igen. Og det er en stor karriere, der bliver sat punktum for i dag. Han nåede at spille 120 landskampe. Og det er altså, du fortalte lidt tidligere, at den første, hans debutkamp var i 2013, februar 2013 mod Makedonien. Ja. Og de her 120 landskampe, de bringer ham op på en femteplads over flest optrædener for Danmark. Kun overgået af Christian Eriksen, farmand Peter Schmeichel,
0: ja.
3: Dennis Rommedal.
0: Nej, du må ikke sige den sidste. Er det nummer et?
3: Nej, altså de er ikke ranglistet.
0: Nå, de er ikke ranglistet.
3: Vi mangler et navn.
0: Er det en af lavdrupperne?
3: Nej, men det er en, der...
0: Er det plæneklipper?
3: Det er en, der er gode venner med... Nej, det ved jeg faktisk ikke, om man er. Nej, nu tager jeg nok munden for fuld. Ah, du er en kær en.
0: Jamen, det har jeg jo alle dage været, Britt, men altså, at vi skulle forbi
3: nej,
0: fodbold...
3: Nej, hvor er du bare kærlig.
0: Har han spillet i det italienske?
3: Sige. Ej, det ved jeg faktisk ikke, om han
0: er. Det er Simon Kjær.
3: Jo, det har han faktisk.
0: Er det ikke Simon Kjær?
3: Ja,
0: Simon Kjær. Tak for det. Men imponerende. 120. Jeg fik næsten ikke hjælp. Næsten ikke. Du kan se billeder inde på dig. Du står og griner af mig, fordi jeg er så god til sådan noget fodbold.
3: Nå, men jeg synes, du er ret god til det. Jeg synes, du er... Eller du er... Ja, du er okay med dig. Ja. Nå, vi skal have nyheder om lidt.
0: Jeg holder også rigtig meget af dig. Lige om lidt er der regionale nyheder.
3: Pippi Munkær, ja.
0: Hvad kaldte du ham? Fibuka? Ja, slet ikke. Her, Phil Collins.

0: Til tonerne af Phil Collins og Studio, så er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis en af eleverne, der går på ungdomsuddannelsen Next, viser tegn på en overdosis af de stærkt smertestillende opioider, så kan en af deres lærere træde til. De ansatte har været på kursus i at genoplive elever, der har taget en opioidoverdosis. På alle uddannelsens 15 adresser rundt om i hovedstadsområdet er førstehjælpskasserne blevet udvidet med næsesprays med livreddende antistoffer. Og Sille Langberg, du er på Next Campus på Nørrebro.
3: I skolens værksted, hvor 10. klasserne er ved at save på livet løs. Men Nader Farouzi, du er fællesskabs- og trivselsmedarbejder her på Next, og du var en af dem, der var på kursus i går i at bruge den grønne næsespray, du har i hånden, som altså ikke bare giver fri vejrtrækning, men rent faktisk kan redde liv. Oplever du i din hverdag, at det er nødvendigt, at du kan bruge den her næsespray?
4: Det er ikke noget, vi oplever sådan meget i vores hverdag, men det er i hvert fald noget, vi godt, det er godt at have det, i tilfælde af, hvis det skulle være nødvendigt. Vi håber aldrig, vi kommer til at bruge det, men så mange andre ting, så er det godt at have, hvis nu situationen skulle opstå.
3: Som vi snakkede om, så er det lidt ligesom den brandslukker, der hænger på væggen, eller en hjertestarter. Men det er også et stort ansvar. Går du er nervøs for, at du får brug for den her næsespray?
4: Nej, det er ikke noget, vi er så nervøs for, fordi det er ikke noget, vi har oplevet, og giver i hvert fald tryghed, at det er der, og vi bliver klædt på. Også i kursus i går, hvordan vi kan opdage det, og hvad vi skulle gøre, hvis nu situationen skulle opstå. Så det der med at have viden, og man har dialog omkring det, giver også ro i maven til, at hvis nu situationen skulle opstå.
3: Tak.
2: Rejsende på lokalbanerne i Nordsjælland skal vente en måned mere, før togene igen kører i normal drift. Lokaltog har forlænget brugen af den nødkøreplan, de har kørt med siden togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Nødkøreplanen kører med færre afgange på Frederiksværkbanen, Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen indtil slutningen af juni. Det siger Mette Bertelsen, der er kommerciel og kommunikationschef i Lokaltog. Vi ved, det har stor betydning for vores kunder, når der er færre afgange end normalt. Derfor er det heller ikke en beslutning, vi tager let på, men i den nuværende situation er det nødvendigt, siger hun. Skal svinekødet i den kommunale frikadelle stamme fra konventionelt opdræt eller fra en økologisk eller frilandsopdrættet gris? Det spørgsmål, det stilles hos politikerne i Rudersdal Kommune i dag. Et mindretal i byrådet, det er SF Lokallisten. Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår, at det skal være slut med konventionelt opdræt. Men det konservative byrådsmedlem, det er Christoffer Buster Reinhardt, han siger nej tak til forslaget. Han mener, at der i stedet skal kigges på, hvad det vil koste at øge andelen af økologiske varer, sådan på tværs af alle varegrupper i kommunen.
5: Hvis vi bare skulle stoppe for svinekød, der var konventionelt fra i dag af, og gå over til økologisk, så ville det koste 500.000 ekstra for køkkenerne, som der ikke er på budgettet. Og så er der to muligheder. Enten en stor budgetoverskridelse, eller også så vil der skulle serveres mindre kød, blandt andet til de gamle på plejehjemmene.
2: Og hvilken gris, der så skal bruges, ja, det spørgsmål diskuteres altså til eftermiddag. Og så er det endnu en solrig dag med op til 20 grader, vind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn nordvestlig.

0: Monique, hun har den med i Royal Arena, når hun lægger vejen forbi den 14. juli. Svenske Robin, Dancing on My Own.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Britt Berglund, Anders Ugilt melder til tjeneste frem til kl. 10.
3: Se, tiden den gør jo det, at der er noget, der udvikler sig. Og det er der rigtig mange ting, der gør. Blandt andet også, hvordan vi er i vores parforhold. På forskellige sociale medier, der kan man se især yngre mænd tale om, hvordan de indretter hverdagen efter deres, hvis de har en kvindelig kæreste, hendes cyklus. Tidligere i morges, der var vi ude og besøge et ungt par. Det var Bertram Borglidt og Amalie Kjeldtoft. Bertram, han har en app, hvor han kan følge med i Amalies cyklus. Og vi stillede ham det, synes vi selv, utrolig gode spørgsmål. Hvorfor gør du det?
4: Jeg gør det fordi at for at vise hensyn. Jeg gør det for at imødekomme nogle af Amalies behov også. Også for vores forholds skyld, at nogle af de store snakke, man måske ikke lige skulle tale, det var, at man var midt i menstruation, kunne man tage på andre tidspunkter. Så i bund og grund mest af alt, fordi at jeg elsker Amalie, men for at tage hensyn til hendes krop og vores forhold generelt.
0: Ja, he's a keeper, ham der, vil jeg da nok have lov til at sige.
3: Og det er altså en trend, det her, og hvorfor er det blevet sådan? Det skal vi have svar på, det får vi om ganske få minutter.
0: Inden da, Alex Warren. Ikke apropos, men FIFA Dream.

0: Alex Warren med Fever Dream. Ja, nu skal vi have svar på det. Det der med, at det er tiden, hvor udflåd og cykluser, det kun var noget, kvinder de talte om. Det er slut nu.
1: Ja, det var faktisk en anden tid. I dag der er det faktisk blevet almindeligt, at unge mænd taler med om kærestens cyklus. For eksempel, som du hørte før med Bertram Borglidt og Amalie Kjeldtoft, som vi betøgte lidt tidligere på morgenen, der bor i Ørestad. Hvorfor det er sådan? Nå, nu skal vi have svar på de gode spørgsmål. Ayo West, foredragsholder, forfatter til bogen Superkraft.
2: Ja.
1: Som ikke er en krimi, det handler om kvindens cyklus.
2: Det gør det simpelthen.
1: Ja, og det er jo en superkraft.
2: Men det synes jeg jo, det er.
1: Ja, hvorfor er det vigtigt, at manden kan tale med om den her superkraft, altså kvindens menstruationscyklus?
2: Altså, hvis han lever med hende, så tror jeg, at de fleste mænd, som lever med en kvinde, tænker, okay, der er noget omskiftelighed, som man ikke rigtig er forberedt på. Og for mig er det at udlevere et kort, særligt til mænd, og sige, hey, prøv at høre, der er noget, som er fuldstændig forudsigeligt, noget, du kan planlægge efter. Noget, som gør, at man ligesom kan være på forkant med ting. Og vi er jo ligesom halvdelen af jordens befolkning. Vi er jo ikke sådan en lille mystisk trælsniche.
1: Men er det mandens ansvar, og, at jeg opfører mig ordentligt, skulle jeg sige?
2: Nå, men jeg håber heller ikke, at det får opført sig ordentligt. Jeg tænker, hvis man nogensinde har prøvet at samle et IKEA-skab og gøre det uden en brugsvejledning, det tænker jeg er en rasende dårlig idé. Og når du nu bor sammen med en kvinde, hvis man kan sige, vi kan jo ikke se vores kæmpe store hormonelle forandringer. Det er jo ikke noget, vi gør for at være særligt irriterende. Det, altså vi er underlagt en hormonel forandring, som faktisk betyder enormt meget for, hvordan vores hjerne fungerer, hvordan vores psyke fungerer, vores sult, lyst, alt muligt. Helt ned til vores kropstemperatur. Så når man er underlagt så store forandringer, vi har bare aldrig talt om dem, fordi det har altid været noget, som bare kvinder ligesom selv måtte deal med. Vi er begyndt endelig at få kæmpestor fokus på kvinders sundhed.
1: Ja, altså tidligere, da vi var ude hos Bertram Borglidt og Amalie Kjeldtoft, der sagde Amalie faktisk, at hun jo har oplevet, da hun var helt ung, at det der med menstruation, der var lidt noget, også man skamte sig lidt over. Man var lidt flov over det. Ja. Også over for sin kæreste. Hvorfor er vi begyndt at tale om det nu?
2: Jamen, fordi jeg tror, vi kan se det i en større kontekst. Altså, at vi ikke kun, at det ikke kun handler om en blødning, som bare, du ved, 5 dage. Udover det, hvem kan bløde i 5 dage, uden at dø, er det andre end os. Tilbage til en superkraft, ikke? Men det er jo ikke kun den, det handler om. Det handler om et grundlæggende styresystem. Vi er altså under hormonel påvirkning hele cyklusen igennem. Ikke kun, når vi bløder. Så der er jo en hel masse at forholde sig til. Jeg er ret sikker på, hvis mænd fandt ud af, at de kognitivt var ret påvirket på nogle dele af deres måned, så tror jeg, de ville optimere at forholde sig til det. Altså, vi måler jo på søvn, og vi måler på alt muligt.
1: Men så tror du ikke, der er nogen mænd, som lever sammen med en kvinde, der tænker, okay, så du vil bare gerne have, at jeg giver hende carte blanche til, hun kan opføre sig fuldstændig, som hun vil, og skabe sig at være hysterisk ekstra antal dage om måneden?
2: Ja, og det er der, hvor jeg tænker, at jeg synes, retorikken og sproget omkring kvinder bliver så ærgerligt, fordi det der med at være hysterisk, nu sidder vi en mand, og nu er vi 2 kvinder og en mand i studiet, ikke? Altså, den søde herre, der sidder herovre, kan slet ikke være hysterisk, for han har ikke en livmor. Det betyder at være livmorsk, ikke? For hysterier kommer af. Hysterier betyder livmor. Og du kan jo ikke være livmorsk. Så jeg synes, der er noget sådan retorisk omkring måden, vi omtaler kvinder på, som om vi er hysteriske. Om nej, man er da aldrig carte blanche til at være en idiot. Men derfor så kan man jo godt tage hensyn til hinanden. Jeg er sikker på, at hvis mænd lige pludselig blødte 5 dage om måneden, at så vil vi sige, hey, er der noget, du har brug for? Det er jo ikke, fordi hele verden fuldstændig skal omlægges efter os, men vi kunne måske gøre plads til, at vi nu engang havde en biologi, som vi ikke selv havde valgt. Der var jo ikke nogen håndsoprækning, hvor vi var sådan, hey, vi tager den. Det er også det samme. For det tror jeg faktisk ikke var noget, vi ville gøre. Vel? Så det er jo noget med at ligesom sige, hey, hvordan kan vi sørge for, at der er plads til os alle sammen?
1: Og jeg kan godt mærke, at jeg er simpelthen ikke færdig med at stille spørgsmål til dig. Har du tid til at blive hængende 3 minutter?
2: Det har jeg.
1: Det er godt.

Der er sket et uheld på rute 6 Køgevej syd for Roskilde lige efter Vor Frue. Det påvirker trafikken i begge retninger, og der er redning på vej til stedet. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre kører det heldigvis meget pænere, end det har gjort det meste af morgenen. Det er nu mest på strækningen mellem 18 Tårnby og 19 Ørestad i Stimler sammen. Til gengæld har vi for kort tid siden fået et opkald fra Amagerbrogade mod København, hvor det i forvejen kører rigtig langsomt på grund af et vejarbejde efter Langebro. Her er der havereret en 5C-bus ved Amager Center, og trafikken stopper derfor godt op her.

0: Ny musik fra Jonah Blacksmith og Megdes, Saw You Dancing, 11 minutter i 10 er den blevet. Jeg har stadigvæk besøg af dig, Ayo West. Det er simpelthen så dejligt. Jeg kunne godt mærke, vi har en samtale om kvinders cyklus.
1: Om mænd, der lever med kvinder og tager hensyn til kvinders cyklus, måske i ovenikøbet via en app. Og så sagde du lige før det her nummer, Saw You Dancing sluttede, der sagde du hvad, Anders?
0: Jeg kan godt mærke, at jeg helt naturligt trækker mig lidt for den samtale, som I jo har, fordi jeg står jo ikke med de problemer på egen krop, som vi taler om nu med cyklus og hvordan det påvirker, du siger jo, altså temperaturen, humøret, alt faktisk. Så jeg trækker mig helt naturligt. Jeg har veninder, men jeg synes nogle gange godt, det kan være svært ligesom at starte samtalen med dem om, hvordan påvirker det dig? Jeg er nok ikke den eneste mand, der har det sådan, så hvordan kommer man i gang med at tage den her samtale som mand med de kvinder, man nu har i sit liv? Det kan være kærester, det kan være veninder.
2: Eller kollegaer. Det spiller jo også vildt meget ind på arbejdspladsen, ikke? Altså for mig handler det om at få et sprog, og jeg synes jo altid, hvis man stiller sig op nysgerrig som mand, så kender jeg ikke så mange kvinder, som ikke vil gribe den nysgerrighed. Og så synes jeg også, at der er noget med for os kvinder at invitere ind og sige, hey, jeg har lært noget, der er mega spændende og helt nyt, og jeg synes nærmest, det er revolutionerende. Må jeg ikke fortælle dig noget om det?
0: Ja,
2: fordi så kan vi møde hinanden lidt, i stedet for, at man som mand skal sidde og være en lille smule bange for, at nu er det din skyld igen. Og nu bliver du kastet under bussen, og lige om lidt, så er alle verdens problemer patriarkatet særligt dig.
0: Men du siger, at vi skal også være opmærksom på det kolleger imellem. Jeg må da sige, jeg synes, at det kan være ret grænseoverskridende at skulle spørge dig, Britt, som min kollega. Nå, hvordan står det til? Altså, det, jamen, måske det er bare mig.
2: Jamen, det forstår jeg godt. Det forstår
0: du siger,
2: jeg
0: bare gør det, men det er også for mig en grænse, der skal overskrides. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det, Britt, hvis jeg bare spurgte dig. Nå,
1: jamen, jeg vil have det vildt mærkeligt med det, men jeg er også måske i virkeligheden en generation, hvor at, det er ikke noget, vi har talt højt om.
2: Nej.
1: Altså, jeg talte jo ikke engang højt med min egen mor om at have menstruation. Mm-hmm. Altså, dengang jeg fik min menstruation første gang, jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Fordi jeg kunne ikke snakke med hende om det.
2: Nej.
1: Den generation er jeg lige... Eller der er jo selvfølgelig nogen i min generation, der godt har kunnet. Så for mig ville det være super privat.
2: Ja.
1: Men det er jo også bare en ny tid, som jeg jo så også skal vende mig til som kvinde, ikke?
2: Ja, for det er jo ikke, fordi jeg siger, lad os alle sammen kaste vores menstruationskopper fyldte op på fællesbordet. Altså, det er jeg ikke. Vi behøver ikke sidde og friblode på kontoret. Det er slet ikke det. Men at få et sprog for noget, som påvirker en, ligesom har du sovet godt. Og det sprog kan vi jo godt, hvis vi lærer at få det sprog, men det er et sprog, man skal tilegne sig. Fordi så vil jeg for eksempel kunne sige, at jeg er på dag 2. Og så vil du faktisk vide, hvad det betød, uden at det var noget, hvor du skulle sidde og blive ubehageligt til mode på en eller anden måde. Eller jeg kunne sige, at jeg er min indre vinter. Så der er alle mulige rigtig fine forklaringsmodeller og metoder, fordi vi deler faktisk også vores cyklus som kvinder op i de 4 indre årstider, som svarer til de ydre årstider, hvor blødningen, den tid omkring blødningen, som lidt føles som en tilbagetrækning, det er vinteren. Foråret begynder vores østrogen at stige igen. Sommeren er vi omkring vores ægløsning. Efteråret, der ryger vi ind i det, vi sådan i folkemunden kalder PMS, som er sådan lidt, huha, der skifter hormonerne enormt meget. Okay, så hvad hvis nu jeg sagde sådan, men jeg er mit indre forår, så ved vi, hvad det betyder som sprogligt herinde. Der er ikke nogen, der har snakket om blod og sekreter, fordi det er privat, det skal vi have lov til at have privat. Men vi kan godt forklare, som et styringssystem, hvor er jeg henne, så alle har det rigtige, hvad skal man sige, tøj på. Så man har en paraply med, når det regner.
1: Om ikke andet, så kan man i hvert fald tage den der hjemme på matriklen.
2: Ja.
1: Og så tale om det. Ayo West, foredragsholder og forfatter til bogen, der hedder Superkraft, om netop kvindens cyklus. Tak fordi du ville komme og besøge os her til morgen.
2: Tusind tak fordi jeg måtte. Tjejer!

0: suicide. Sean Kingston, Beautiful Girls. Vi nærmer os småt en radioavis. Efter den, så er der formiddag på 4'eren.
1: Louise og Mads, de kaster sig også med fuld kraft ind i top 100 i formiddag på 4'eren. De næste to timers radio frem til middagstid, der kommer det til at cirkle rigtig meget om dansk musik. Og du skal også komme på banen med, hvilken sang du allerhelst har med på listen. Så det er lige efter radioavisen.
0: Frem mod radioavisen, ja. Der skal du være i selskab med Bifald. Sætter alt på spil.

0: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
2: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
3: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
0: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
3: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
0: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyde. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Altså, jeg var ude. det var hyggeligt som altid. Men vi fik ordentligt kløv i går med mit U10-hold.
2: Nå, spil.
3: Ja,
2: gør I det?
3: Ja, jeg tror, at drengene led lidt i varmen. Og så skyder jeg lidt skylden på, at det har været pinsefest. De skulle lige i gang.
2: Ja.
3: Men ved du hvad, det er godt nok. De vinder tit. Det er sundt at tage en gang.
2: Lige præcis. Nederlag, dem kan man også
3: dem lærer man noget af.
2: Det gør man nemlig.
3: Så, det var fint nok. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt spændende.
3: Nej.
2: Jeg har jo meget ondt i min krop, fordi jeg har luget i pinsen.
3: Ja, det er også et bøvl på alle måder.
2: Det er en lueskade, jeg er ude i.
3: Nej.
2: Jeg er nærmest min forstrækning af mit baglår.
3: Oh,
2: så
3: Gud.
2: Derfor har jeg holdt mig lidt i ro.
3: Ja, okay.
2: Nok om det.
3: Ja, ja. Du skal ikke lue lige i forløbet, forstås.
2: Det håber jeg virkelig.
3: Nej,
2: virkelig
3: håber du gjort det godt nok første gang.
2: Til gengæld så er det her jo en onsdag, hvor Vinny i Nordsjælland får nye møbler i dag. Det kan vi se på ugeplanen.
3: Jamen, det må være resten spændende.
2: Ja. Det er jo også i dag, at Jane og hendes mand fejrer 3-års bryllupsdag. De skal have takeaway.
3: Yes.
2: Og så skal de hygge om hundevalpen Molly.
3: Kæmpe tillykke.
2: Dorte.
3: Ja.
2: Og hendes mand, de skal jo på en date i dag kl. 15.
3: Nå ja!
2: Fælles tandlægetid.
3: Ja, og så skulle de efterfølgende lige ud og fejre, at var det 25-års dag?
2: Jeg tror, det var sammen i 25 år.
3: Præcis.
2: Ja. Og så skal vi jo huske Gitte på. Gitte, du skal huske din frisørtid.
3: Ja.
2: I dag. Og det er jo også i dag, at hesten skal til dyrlæge.
3: Ja, præcis. Det er jo også i dag, at Maja, hun sætter sig i en flyver og tager til Leipzig, hvor hun skal mødes med sin bror Rune. De er kæmpe store Crystal Palace-fans.
2: Okay.
3: Og i aften spiller Crystal Palace Europa Conference League-finale.
2: Var det godt?
3: Det er stort.
2: Ja.
3: Det er kæmpe stort. Men Rune, han er ikke fløjet til Leipzig. Han har bare taget bilen.
2: Sådan.
3: Ja, det er fans.
2: God fornøjelse. Hvis jeg, Mads, skulle lave en top 100 over formiddag på 4'ens programmer, så tror jeg faktisk, den her onsdag godt kunne ske at ryge helt i top.
3: Det kunne godt blive en top 10'er, i hvert fald.
2: Fordi den her formiddag, der skal vi tale meget om top 100. Det er jo DR, der er gået i gang med lidt af et projekt. Et meget ambitiøst projekt.
3: Nogen vil påstå, at jeg har mange rynker i panden. Jeg vil bare sige, at jeg har fået flere på grund af en opgave, vi er blevet stillet på her, Louise.
2: Ja, og det er jo ikke kun os. Det er alle, der er samlet her på kanalen mellem 10 og 12, der selvfølgelig skal være med til at bidrage til den her top 100. Meget mere om det om lidt.
3: Altså, hvis nu, ikke? At man lige sidder derude og tænker, det var da egentlig, jeg var da egentlig blevet lidt sulten.
2: Ja.
3: Så skal man lige huske at skrive.
2: Ja.
3: Lige en sms afsted ind til 12-12'eren eller ind i talebobben i DR Lyd. Lige skriv, hvad skal du have? Hvor spiser du? Med hvem spiser du eventuelt?
2: Ja, de hvem der ting, er du?
3: Ja, og hvem er du? Nå ja.
2: Vi vil vide det hele.
3: Vi vil nemlig vide det hele, og så er jeg klar med at give lige den der igen, ikke?
2: Kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Her er P4 Trafik med en opdatering på rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge. Er der sket et alvorligt uheld ved Vor Frue. Politi og redning er fremme ved uheldet, og vi får meldinger om, at vejen nok er spærret i begge retninger, mens trafikken i retning mod Roskilde bliver lidt ind gennem Vor Frue. Og det er altså på rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge, at der er sket et uheld, som spærrer vejen i begge retninger ved Vor Frue.

0: uoverskueligt, vanskeligt, ja, komplekst.
1: Og hvad gør man så? Jo, så gør man jo typisk det, at man siger, hey, formiddag på 4'eren, vi har måske søsat noget, der var lidt større, end vi havde regnet med. Kunne I ikke lige hjælpe jer sammen med jeres geniale lytter? Og det kan da godt være, det er noget fedt værk, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, ja, ja. Det er jo her, vi har særligt vores berettigelse.
0: Så vi siger selvfølgelig ja.
1: Jamen, vi spørger ikke engang, hvorfor. Vi spørger bare, jamen, altså, hallo, kom bare.
0: Det projektet her, det er vanvittigt. Det hedder nemlig Top 100 og går i al sin enkelhed ud på, at vi i fællesskab skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange. Og det er svært, fordi hvor er der utrolig mange fantastiske danske sange at vælge med.
1: Og jo flere, jo længere ned man går i det, jo værre bliver det.
0: Ja.
1: Altså i gåsøjne,
0: ikke? Det kan du og jeg skrive under på.
1: Ja, er du sindssyg, mand.
0: Men altså, vores opgave er, selvom det er komplekst, så er den jo egentlig relativt simpel på papiret. Vi skal de næste 3 dage finde et nummer hver dag, altså et fællesskab, som vi her fra formiddag på 4'eren indstiller.
1: Ja.
0: Det nummer kommer så med i den store afstemning, der begynder på mandag på DR.dk.
1: Ja, og vi skal have fundet nogle bud på de bedste danske numre nogensinde. Og når opgaven den er sådan rimelig stor, så kan vi lige så godt bare komme derudad.
0: Ja, så det simple, men kæmpe store spørgsmål er, hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Du skriver det i talebobben i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og det er vigtigt, at der også lige er en begrundelse med. Hvad er det lige netop den her sang gør for dig? Hvorfor vender du altid tilbage til den? Måske betyder det noget helt specielt. Måske det er bare den, du altid skruer op for og scroller med på i bilen.
1: Og så går der en lille times tid. Så vælger vi nogle numre ud blandt alle de mange bud, som er kommet ind. Og så skal vi i gang med at stemme, så vi ligesom kan få valgt det nummer. Det er selvfølgelig i dag det nummer, og i morgen og i overmorgen det nummer, der får flest stemmer ind. Og så er det ligesom det, vi sender videre sammen med den bedste begrundelse, hvorfor det er en værdig kandidat til at komme med på toppen.
0: Ja, og vi har jo selvfølgelig mega høje forventninger.
1: Ja,
0: altså, det er jo klart, at de bud formiddag på 4'eren lytter og kommer med.
1: De stryger ind.
0: De stryger jo helt til
1: fuldstændig.
0: Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Jeg er da lige ved at sige, jeg er derhen, hvor jeg regner der i hvert fald med 3 placeringer i top 10 fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, der siger jeg 3 placeringer i top 3.
1: Ja, ja, men det sagde du, det sagde jeg ikke. Der prøvede jeg ligesom at ligge et sted, hvor jeg er sikker på, at vi kunne vinde. Men altså, jeg hælder til at gå med dig der.
0: Så sms til 1212. P4 et mellemrum, og så er det en besked eller svar i talebobben i DR Lyd. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, og hvorfor?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Altså, det er jo en kæmpe opgave, det jeg er gået i gang med, Louise. Det her med at skulle prøve at sammensætte en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, altså, der er jo utrolig meget at vælge imellem, for det kan jo både være dansksproget og på engelsk. Det skal jo simpelthen bare være med en dansk kunstner eller band. Og jeg må sige, Mads, vi er også blevet bedt om at finde et nummer hver.
2: Ja.
3: Der sådan, vi synes er det bedste danske nummer.
2: Og det synes jeg jo var bare lige til...
3: Det var så svært.
2: Møj svært.
3: Også fordi der man kan gå... Går man tilbage til sin barndom? Går man i sin ungdom? Tager man noget nyere?
2: Ja.
3: Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt.
2: Nej. Ja, må jeg lige påpege noget her?
3: Ja, det må
2: der
3: godt.
2: Sker jo det under musikken, at du lige pludselig udbryder... Nej.
3: Jeg
2: bliver nødt til at gå med den her i stedet for. Og så står du... Gud hjælp mig at skifte nummer. Hvad sker der?
3: Jamen, der sker det, Mads, at jeg har en utrolig lang liste af, synes jeg, jo helt fantastiske danske numre. Mm. Altså, jeg har bag dukket ruder med TV2, som er fra 1983, det år, jeg selv bliver født.
2: Ja.
3: Det holder stadig, det synes jeg er ret vildt.
2: Ligesom dig holder det endnu.
3: Jeg har været i Kashmir-genren, fordi Kashmir har skrevet, synes jeg. Tina Dickow, fantastisk katalog. Der er så mange at vælge imellem. Jeg har også været på Michael Learns to Rock, fordi det simpelthen er lyden af min barndom.
2: Ja.
3: Paul Krebs. Så nogen som os. Altså, men jeg må bare sige, jeg lander i nullerne på den her. You close your
2: eyes. Det er Søren og drengene.
3: Det sagde vi, jeg får kuldegysninger.
2: Det er også en virkelig
3: god. Jeg har den lige nu.
2: Indledning på den sang. You close the
3: doors, I can see. Den her sang, The Second You Sleep, den udkommer i 2002.
2: Ja.
3: Det er det år, jeg bliver student.
2: Ja.
3: Og jeg kan bare huske den her lyd. Det var bare lyden af min ungdom.
2: Ja.
3: Lyden af sådan at være fri.
2: Ja.
3: Og skulle ud i det der liv og stå på egne ben.
2: Kæmpe kærlighedsnummer, det her.
3: Kæmpe kærlighedsnummer, som jo også er Sabias gennembrud.
2: Ja.
3: De har forsøgt i mange, mange, mange, mange år at slå igennem. Så lykkes det.
2: Ja.
3: Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg synes, det her er helt utrolig velskrevet, velspillet. Og hans stemme...
2: Jamen, han synger så sindssygt godt.
3: Det skulle da lige til at få tårer i øjnene af.
2: Og så lige op i falset også, ikke? Den er god. Det er et godt valg.
3: Men lige inden,
2: det
3: skulle have været Nanna Lyders med Buster.
2: Okay,
3: fra 1984.
2: Ja.
3: Fordi, skyd mig, det er et godt nummer. Altså.
2: Ja, men
3: hvor er det godt.
2: Jeg er meget på Sabia med dig der.
3: Busters verden, ja. Men det var Sabia, jeg gik med, fordi fantastisk fremragende nummer, som jeg synes fortjener en plads i top 100.
2: Ja.
3: Mads, jeg er meget spændt på, hvad du har valgt.
2: Ja, men jeg var også ude... Jeg havde også Kashmir, faktisk.
3: Ja, okay.
2: Jeg havde også Mew.
3: Ja.
2: Fordi de to bands er lyden af meget, dengang jeg gik i efterskole, gymnasie og sådan noget, også var med til at forme den musiksmag, jeg har. Så havde jeg også... Jeg besluttede ret hurtigt, det skulle ikke være sådan noget 80'er noget. Men jeg vil gerne finde noget nyere.
3: Hvad er det nu galt med 80'erne?
2: Nej, men det er der ikke noget galt med. Der er kommet sindssygt meget godt musik ud. Men jeg vil gerne... Jeg valgte at finde noget, som er nyere, og som for mig har en eller anden klang af, at det er det, vi kunne holde altid.
3: Må jeg høre?
2: Ja, det må du gerne.
3: Okay, ja. Andreas Odbjerg, i morgen er det også en dag.
2: Ja, det er fordi, jeg er sikker på, at den her sang, den står også om 50 år. Og den står også om 100 år. Og den sang, den minder os alle sammen om en tidsperiode, hvor livet det var lidt hårdt.
3: Ja,
2: det er under coronapandemien.
3: Ja. Det kan jeg godt. Jamen, det er det.
2: Og
3: det er det, musik kan.
2: Men den sang, den giver os bare et håb af, at alting skal nok blive godt. Og der står nogen omkring os, som kan hjælpe os og kan løfte os. Og få os til at få det godt igen, ikke?
3: Jeg har rødvin og smøger, og du tager
2: præcis, og du tager bare. Og sidst var det mig, og du var der.
3: Ja,
2: det er bare et godt nummer.
3: Men en ting er jo vores bud, Mads.
2: Ja.
3: Hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Det kan både være på dansk, det må også være på engelsk, som Sabia jo er.
2: Mm-hmm.
3: Det skal bare være en dansk kunstner, et dansk band. Send det ind i taleboblen i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og skriv også lige en begrundelse med, hvorfor er det lige præcis det her nummer, der fortjener en plads i top 100.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering på rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge. Spærret uheld fortsat vejen i begge retninger ved Vor Frue, mens politi og redning arbejder på stedet. Al trafik kører derfor gennem Vor Frue i øjeblikket, og derfor er Vor Frue hovedgade rigtig presset. Og det er altså rute 6 Køgevej, der er spærret i begge retninger ved Vor Frue på grund af et uheld.
1: En resteplads ved Slagelse, hønsesalat, rullepølser og hamburryg med ost under. Og en holdfuld flag fra mine piger, fordi jeg har fødselsdag. Kæmpe tillykke og velbekomme.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er blevet.
1: Nyheder fra DR København.
2: Sund og Bælt håber, at bilister vender sig til vejarbejdet i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Det er meldingen efter, at trafikken på Amager brød fuldstændig sammen i går eftermiddags. Bilister forsøgte alternative ruter, og det fik trafikken til også at bryde sammen der. En dårlig cocktail på første arbejdsdag efter pinseferien, siger Jens Villemos, der er pressechef i Sund og Bælt. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere den flaskehals. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, siger han. Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder i København og Storkøbenhavn, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de stærkt smertestillende opioider, der er vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livsreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. Andreas Dyr er 10. klasseslærer på Next Campus Nørrebro og er en af dem, som har været på kursus.
3: Det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på. Jeg tror aldrig, man føler sig 100% klædt på til en akut situation som denne her. Det her det har givet mig noget viden, og det har givet mig en ro i forhold til, at det kan jeg godt løse. Men 100% klædt på er man aldrig.
2: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og derfor er det nødvendigt at tale mere om, det lyder det fra Ole Heinær, der er direktør på Next Uddannelse København.
4: I dag der har vi jo rigtig meget fokus på alkohol, der vi også tit jo snakker om kokain og de andre, men opioider er meget nyt. Og det er også derfor, vi er en af de første, tror jeg, der er ude med næsesprays og den slags, fordi det er et skjult problem, men det er stærkt stigende.
2: Endnu en dag, hvor du skal huske at pakke solcremen i tasken. Det bliver nemlig solskin 15-20 graders varme. Vinden den kommer til at blæse svagt til jævn og kommer fra en nordvestlig retning. Lokalt ved kysterne kan den være op til frisk. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.

0: Louise og Mads.
1: Indbakken, den er ved at koge over, Louise.
2: Og det er fuldstændig vildt.
1: Det er så vildt. I er for vildt.
2: Der er så
1: sindssygt
2: mange fantastiske bud på danske numre, der skal med i top 100. Den her er der flere af jer, der byder ind med.
3: Under stjernerne på himlen, sejler du.
2: Det forstår man godt.
1: Ja, og den kommer jo både i den, vi hører her, Rasmus Seebach-versionen, men også i Farmand originalversionen med Tommy Seebach, ikke?
2: Ja. Under stjernerne. Helt fantastisk nummer.
1: Så er der også den her. Det er også en personlig favorit for mig, den der.
2: Helt sikkert. Jeg havde jo, jeg legede også lidt med Minds under din sne.
1: Ja,
2: som jeg
1: også
2: jo også
1: nummer
2: synes er. Men altså, man må sige, Minds of 99 er jo nyere musik, men de har virkelig skrevet nogle sange, som jeg også tror holder om.
1: Men lidt af sådan, går jo i arven på nogle af de der andre store danske rockbands, vi talte om lidt tidligere, ikke? Kashmir, Mew, Dismiss, Lizzy. Nogle af de der, ikke? Der er de måske deroppe nu, bare i den nye tid.
2: Marie byder ind med den her.
1: Og jeg må bare sige, Lis, hun er populær i indbakken. Og jeg forstår det godt.
2: Marie skriver, jeg synes, at Lis Sørensens Ind til dig igen er det bedste nummer nogensinde. Det er så smukt og inderligt og evigt gyldigt. Er fuldstændig rigtigt. Ej, nu får jeg kuldegys, det gør
1: igen. Jamen, den er også god. Ole fra Valsø, han har den her.
2: Emil Petersen,
1: ja.
2: Amager Forbrænding.
1: Ligesom Oddbjerg, så var der også en, der skrev i indbakken. Det var også minderne om natradio der under coronapandemien og nedlukningerne og sådan noget.
2: Ja, det kunne jeg også skriver, godt genkende. Det her nummer er oplagt som en af de bedste melodier. Ren og klar lyd. Fantastisk udført og en smuk tekst. Og ja, det må man jo sige, Ole. Det kan vi kun give dig ret i. Så er der Anders fra Ribe. Jeg sagde, jeg har det meget uden dig.
1: Så du er musik, du kom for mig, kom for mig. Ja. Se, den har jeg jo slet ikke tænkt på.
2: Nej, det har Anders, som man skriver.
1: Ja, det kan jeg godt stå.
2: Det bedste danske nummer, der nogensinde er lavet, det kan ikke være andet end Kun for mig og Medina. En helt fantastisk sang, som man kan lytte til igen og igen.
1: Prøv lige at høre den her, fra, som Susan fra Ibe, hun har sendt.
2: Ja! I know who you are, madam. Altså, der må jeg bare sige, Susan. Ja! Big Fat Snake.
1: I min musikverden, der kommer vi uden om Bonsoir Madame med Big Fat Snake, skriver Susan.
2: Ej, det er jeg faktisk fuldstændig enig.
1: Ja, den er også god.
2: Og Anders Blichfeldts stemme her,
1: præcis.
2: Altså. For pokker, den er god. Camilla skriver, hej Louise og Mads. For mig er det bedste nummer uden tvivl James Browns Kigger på Fugle.

0: som altid kan sparke en fest i gang. Jeg har mange gode minder efter et utal koncerter med James Brown, og lige netop det her nummer, det er bare det, der altid får alle folk med.
1: Det fik da også skørt, at jeg var dans. Ej, jeg fik helt ondt i knæet der.
0: Nej. Har du en
1: danseskade? Jeg har fået en James Brown hoppeskade. Ej, det går nok. Jeg kan lige stå og bøje lidt her.
0: Det her, det er jo bare et lille bitte udpluk af de utrolig mange fremragende bud, der allerede er kommet ind. Vi har naturligvis plads til mange, mange flere. Så har du et dansk musiknummer, du mener fortjener en plads på bruttolisten, til altså at kunne komme med på den store top 100-liste, så send en sms til 1212, eller skriv til os i talebobben i der lyd. Husk at skrive, hvorfor lige præcis det her nummer er så godt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er i gang med at finde de sange, der kan komme på den eftertragtede top 100, som DR er i gang med at lave. Altså en top liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. Og det er svært.
1: Men det er mega sjovt.
0: Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi hver især vælger den eller de sange, vi vil have med på listen? Velkommen, Peter Wust.
2: Tak for det.
0: Jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det Jyske Musikkonservatorium Aarhus Universitet og leder af forskningscenteret Center for Music in the Brain. Du ved altså ret meget om musik og hvad der sker i hjernen, når vi hører og spiller musik. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mads og jeg har haft meget, meget, meget svært ved at skulle vælge en enkelt sang. Men hvad er det en, der taler til os, når vi falder for en sang, Peter?
2: Ja, men der er jo selvfølgelig mange ting. Det er jo først og fremmest de følelser, det giver os. Meget typisk, så kan vi bedst lide det musik, som vi hørte, da vi var teenager. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, du valgte den der Sabia-sang.
0: Ja.
2: Og den siger faktisk noget meget præcist om, hvad vi meget ofte godt kan lide. Vi kan meget godt lide, hvis vi føler os meget trygge i rammen, altså hvis vi forstår, hvad melodien er og akkorderne, og så der kommer et eller andet, der er sådan lidt mærkeligt. Og den har den der mærkelige tone i omkvædet.
0: Ja.
2: På musikfagsprog hedder det en krydselver.
0: Ja.
2: Men jeg kan huske, da jeg hørte, jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte den der sang første gang, så tænker det er godt nok. Det er godt nok en våde tone. Den skal jeg lige høre igen, fordi jeg forstod alt andet, men den der, den bliver jeg nødt til lige at høre igen. Og det er så meget typisk det, som når vi ligesom skal have vores belønningssystem i gang, altså at vi skal virkelig nyde noget, så skal vi. Altså, der er ligesom to måder, det kan ske på. Enten er vi i meget trygge, vante rammer, og så kommer der noget, der alligevel er lidt mærkeligt.
0: Mm.
2: Eller også så er vi i nogle meget usikre rammer, hvor vi ikke rigtig forstår, hvad der sker, og så kommer der noget, der er helt forudsigeligt. Så det er ligesom de to måder, og det er også derfor, der er så utrolig mange forskellige sange, fordi man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder.
1: Peter, nu lavede du lige selv i forhold til Sabia's The Second You Sleep, som hun jo havde valgt, at det betød noget for hende, fordi det er jo omkring den tid, hvor hun blev student, og det mindede ham om det der ungdomsliv. Altså, hvad betyder minderne i forhold til vores præferencer i sådan noget som det her, hvor vi skal vælge sådan en favoritsang?
2: Jamen, altså, for det første er det jo det der med, når det er ungdommen, så er det også noget med der, hvor vi ligesom skaber vores identitet, og musikken er en stor del af vores identitet. Men der er også den der fornemmelse af, man husker lige præcis en bestemt episode, og man fornemmer måske også præcist, hvad man har fornemmelsen af, at sangeren ved præcis, hvad jeg føler lige nu. Vi føler det samme, sangeren og mig. Det kalder man faktisk noget, det kalder man emotionel smitte, altså vi bliver smittet emotionelt. Og der tror jeg, at altså noget af det, der er rigtig vigtigt, det er for det første, at vi ligesom, at sangeren har sådan en, man kan næsten huske stemmen af sangernes stemme, men også det, at man kan synge med på det, altså at sangen faktisk ikke er for svær at synge, og det vil sige, at der skal ikke være for store spring i melodien og sådan noget. Det vil næsten alle de numre, der kommer på, er mit bud på jeres top der. Det vil være noget, hvor man på en eller anden måde føler, man kan synge med på det. Det er ret nemt at synge med på det.
1: Peter, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, så vi kan få lov til at snakke lidt mere om den her gode musik. Og det der med at scrolle med, ikke? Det kunne jeg godt på den her.
0: Ja, og Carpark North, Transparent Glaslight, det kunne altså også godt nå top 100.
1: Det kunne det sagtens.
0: Legendarisk nummer.
1: Kæmpe nummer.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge er fortsat spærret i begge retninger ved Vor Frue på grund af et uheld. Det seneste vi har hørt fra stedet er, at politi og redning arbejder ved uheldet, mens al trafik kører gennem Vor Frue for at komme udenom. Og det er altså Rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge, der er spærret ved Vor Frue i begge retninger på grund af et uheld.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.
3: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Spændende om den kan nå en top 100 liste.
1: Ja, eller hendes Louisiana, eller hvad det nu kunne være. Ja, der er mange bud.
0: Peter Wus, der med os, jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det jyske musikkonservatorium og Aarhus Universitet, blandt meget andet. Fordi top 100 er jo emnet for den her onsdag formiddag. Altså, hvilke sange skal på listen over de bedste 100 danske sange nogensinde?
1: Peter, nu skal vi have dit bud på, hvad du synes, der skal med på listen. Hvad er det for en sang, du har med til at spille?
2: Jamen, det har været helt håbløst, og jeg kan jo skrive under på mange af jeres. Altså, jeg synes, der er nogen, I har manglet. Altså, Tim Christensen, Love is a Matter, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg kunne have været med på Andreas Odbjerg også,
1: ja,
2: der.
1: Tak, Peter.
2: Hvad det? Andet mangler jo også et par stykker efterhånden, men jeg går med Sebastian Wiesen om Den Lille Vind.
1: Lad os lige høre lidt.
3: Tre blot af høstens blommer.
1: Det er du faktisk ikke alene om, Peter. Nå. Den er der også nogle af lytterne, der har budt ind med, faktisk.
0: Hvorfor lige den her, Peter?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige. Det er jo også fra da jeg var ikke så gammel. Og hvad hedder det? Det er jo en kærlighedssang. Og der er simpelthen sådan nogle gode billeder i den. Altså, tag blot af høstens blommer, de plukke lystende blå. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men jeg synes bare, og det lyder så pis godt med de akkorder, der er lige der.
0: Men har den en krydselver, Peter?
2: Den har ikke den krydselver, tror jeg, men,
0: okay.
2: Nej, desværre.
1: Men har den noget ala en krydselver, der også giver hjernen det der, hvad pokker skal der lige her, det må jeg lige høre
2: altså,
1: igen.
2: Den har lige præcis på det der sted, hvor man siger, tag blot høstens blommer, den akkord, der kommer på de plukke lystende blå, den er virkelig overraskende.
1: Men er der også noget i det, Peter? Altså både det, at den musikalsk har noget overraskende der, som også gør, at nu har du nævnt den præcise sætning der to gange. Altså er der også noget, der gør, at så er det lige præcis sådan en sætning, der sidder fast, fordi der også sker noget i musikken der?
2: Jamen det er det. Og hvad hedder det? Altså det sjove ved det, det er det jo ikke Sebastian rent faktisk, der har skrevet teksten til den her. Det var en plade, han lavede med Bertolt Brechts tekster. Men altså hans... Den der evne, det er jo det, musik kan. Det er, at det kan tage nogle ret banale linjer, men hvis man putter de rigtige, den rigtige melodi og de rigtige akkorder på, så bliver det pludselig utrolig eviggyldigt, og noget, som vi bare alle sammen kan forstå. Så sådan er det for mig i hvert fald.
0: Du siger jo, Peter, det der med, det er nærmest umuligt at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og der er også, musik taler også til forskellige tider i vores liv og sådan noget. Men hvad synes du egentlig om, at vi her i DR forsøger at lave den her top 100?
2: Jamen, jeg elsker top 100. Jeg sad altså sjovt nok med P6 Beat vært, hvad hedder det, Carsten Holm, på vej i bilen hjem i går og lavede top 5 over alt muligt. Og det var jo også helt umuligt. Men jeg synes, det er så sjovt også, fordi man kommer i tanke om nogle ting, som man havde glemt. Nå ja, det er også en god sang.
0: Ja.
2: Altså Buster for eksempel, jeg havde helt glemt den, men altså, nu har jeg selvfølgelig set Trine Dyrholms version i den der Den Danske Kvinde, det er jo en fantastisk sang, den der Buster for eksempel, så ja.
0: Peter, tusind tak for at lege med den her formiddag.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Vi stemmer om den sang, vi sender videre til top 100 på den anden side af Radioavisen.
3: Først

0: Så er vi nået frem til en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 11.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
7: P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på uheldet på rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge ved Vor Frue. For der er nu blevet genåbnet for trafikken i retning mod Køge, mens vejen fortsat er spærret for bilister, der kører mod Roskilde. I skal fortsætte en tur gennem Vor Frue for at komme udenom uheldet her. Og det er altså rute 6 Køgevej, at det nu er muligt at passere uheldet ved Vor Frue i retning mod Køge, der er altså fortsat spærret for jer, der kører mod Roskilde.

0: Tyrsted.
1: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om dansk musik af den fineste slags. Må jeg lige knytte en kommentar?
2: Ja, kom bare.
1: Til Hugo Helmis Please Don't Lie fra 2017.
2: Mm.
1: Altså, det er godt nok også et godt nummer.
2: Det er et nummer, der over årene er vokset på mig.
1: Ja, det behøver ikke at vokse på mig. Okay. Jeg elsker det lige fra det udkom. Vi taler om dansk musik, fordi vi i fællesskab skal have fundet vores bud på danske sange, som vi synes fortjener en plads i top 100. Og Mads, vi har faktisk forbrudt os lidt mod... mod den aftale, vi har lavet med...
2: Nu er det jo også selv, der laver reglerne for, hvordan vores program det skal være.
1: Med redaktør Lisa og producer Janus.
2: Så kan de lære det, Katty.
1: Vi måtte kun vælge én sang.
2: Ja, men vi havde jo også nogen, som ikke klarede kottet, men det skal, betyder jo ikke, at man skal snydes for dem, vel?
1: Nej. Okay, slap af.
2: Ja, ikke også?
1: Ja.
2: Det er jo fordi...
1: Hvor var det der?
2: Jamen ja, og den var meget, jeg var meget, meget tæt på at vælge Dismissed Love is a Loser's Game. Du ved, det var lige i det... Lige det gitaren starter, så ved du, det er den, ikke?
1: Ved du hvad? Jeg sidder i en bus på vej til Kerteminde i 6. klasse, tror jeg, med min Discman. Så skulle man holde den sådan her, Mads.
2: Ja, fordi ja, ellers ja, det kan
1: så stoppede musikken.
2: Ja.
1: Ej, fantastisk nummer. Men jeg vil altså også godt lide. Jeg har også lige en bobler.
2: Okay, jeg er klar.
1: Er du klar?
2: Ja. Åh! Det var jo den, Peter Wust, han havde glemt.
1: Ja.
2: Og som han begræd, at han havde glemt.
1: Hvordan kan man glemme? Nana.
2: Det var jo det nummer, som pludselig forsvandt fra manus.
1: Ja, det var det nummer, der skulle... Men
2: ingen vidste, hvad der skete. Pludselig var den væk.
1: Men så var den
2: og skiftede med noget andet.
1: Lige om lidt, der skal vi altså have kigget lidt nærmere på de... Jeg er nødt til at sige, helt utrolig mange bud, der er kommet ind.
2: Jeg har aldrig i mit liv set indbakken så rødglødende
1: med sms'er. Og det spænder meget, meget vidt.
2: Er det fedt?
1: Meget, meget vidt, og det er jo heldigvis det, musik kan. Du kan stadig nå at få dit bud med på altså den allerbedste danske sang nogensinde. Sendt dit bud.
2: Vent lidt.
1: Ja, den er altså smidt i puljen. Send en sms til 1212, skriv i talebobben i dialog. Hvad er den bedste danske sang, og ikke mindst, hvorfor?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Annika med Livsforladt synes, jeg skal med på top 100. Det er et godt nummer. Hilsen, Andrea.
1: Og det er jo bare et af de mange bud, der er kommet fra indbakken. Når du nu har åbnet den der Pandoras æske af lækkerhed, Louise, skal vi så ikke bare lige fortsætte så?
0: Jo, Mette fra Ribe skriver, hejsa. Det bedste danske nummer målt på, hvor mange generationer den favner, det er, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Alle generationer kender den sang, og den gør en så glad.
2: Du hænger lidt med hovedet.
1: Ved du, hvad man kan til den?

0: Mew.
1: Comforting Sounds. Og hvis ikke, at den sang, som vi har lige taget klip af her, altså originalversionen, var 9 minutter lang, så havde jeg valgt den sang, for jeg synes, det er et episk godt nummer.
0: Men det synes Henrik også, han skriver, det er ganske enkelt genialt.
1: Det er det. Så var jeg inde og finde radioversionen, det var skåret ned til 3 eller andet. Men der fik man simpelthen ikke den der smukke indledning med, så røg den ud for mig. Men det er et kongenummer, det her.
0: Det er det nummer her også. Det er der flere af jer, der byder ind med.
1: Altså, min ikke-videnskabelige optælling viser lige nu, tror jeg, at det er det nummer, der er flest, der har skrevet ind med.
0: Ja, og der er blandt andet en, der skriver, Michael Falk, i et land uden høje bjerge, giver mig gåsehud. Den er smuk, den sætter sig i hjertet, og den bliver der. Er der noget mere dansk?
1: Der var også en, der lige skrev, at det var Danmarks nationalmelodi.
0: Ja. Hans fra Glostrup, han byder ind med den her. Ba, ba, ba, ba. Alicat. Det bedste nummer nogensinde må være Alicat af Bent Fabricius Bjerre. Den største komponist de sidste 100 år.
1: Den har jeg kunne spille på klaver en gang.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja, jeg kan ikke mere.
0: Han skrev også, at nummeret vandt en Grammy i 1963 og var et verdenshit, der stadig holder.
1: Fuldstændig rigtigt. Så er der Thomas fra Brønderslev.
0: Ja, nu er vi lige uden lidt anden genre her.
1: Ja, ja, men dog også et fint nummer. Se, der er vi ude i bassarmen igen.
0: Thomas skriver en kæmpe klassiker, Infernals from Paris to Berlin. Et af de største danske hits i udlandet i nullerne, så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, lyder det altså fra Thomas her.
1: Så er der Maria fra Ågård. Hej med jer. Oh. Tina Dickow skal med store, fede bogstaver med på den liste her, hvis du spørger mig. Jeg kunne foreslå mange numre, men... Sometimes the fastest way to get there is to go slow. Hvad er det for en Louise, den her?
0: Det er Count to Ten.
1: Nå, okay.
0: Det er virkelig godt bud fra verdens bedste, Tina, skriver Maria, og yndlingspladen. Og må jeg også bare lige teksten her? Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Ja.
0: Det er jo genialt. Fuldstændig. Count to ten. Ej, men det er...
1: Så er der også lige der til sidst i det nummer, hvor hun tæller ned, ikke?
0: Jo.
1: Som også er meget fedt.
0: Jamen, alt er fedt.
1: Altså, nu er jo, vi bestemmer jo normalt ikke selv, hvad der ligger i playlisten. Og det har vi jo heller ikke gjort i dag, undtagen de her lydklip, vi har smidt ind og sådan noget.
0: Men så kom, sat den lige på.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos.
1: Altså, det vil jeg bare sige. Det er sindssygt, den ikke er blevet budt ind endnu fra nogle af lytterne. Fordi
0: sømand af verden.
1: Er der sindssygt, mand. Dodo og company, de har lavet meget godt musik, ikke?
0: Vi skal have kogt brutolisten ned til 3 sange, som vi i fællesskab skal have stemt om. Men det gør vi altså først på den anden side. Først jeg her, Dodo and the Dodos.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Rute 6 Køgevej mellem Roskilde og Køge er genåbnet i begge retninger ved Vor Frue efter et tidligere uheld. Der er dermed blevet ryddet op efter uheldet i begge retninger, og køen er ved at blive afviklet.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Slap af, det er svært der.
3: Ja, det er sindssygt, mand.
2: Det er noget af en øvelse, vi har begivet os ud i dag, og som DR jo sådan helt generelt har kastet os ud i.
3: Ved du, hvad det gode er?
2: Nej.
3: Vi skal også lege top 100 i morgen, og i overmorgen. Så alt det, vi ikke når i dag, det kan vi bare skubbe til de næste par dage.
2: Der er helt utrolig mange danske sange, der er, ja, så gode bud og fortjener at komme på en top 100 over bedste danske sange nogensinde. Men vi kommer ikke udenom, Mads. Vi skal have udvalgt nogle numre, som vi skal have sat til afstemning.
3: Redaktør Lise, har vi fået valgt noget?
4: Ja, det har vi.
3: Sig noget mere. Hvad har vi kigget på?
4: Altså, det er jo mega svært, det her. Der er jo bare så mange gode. Men man kan sige, det er ud fra en samlet vurdering.
3: Okay.
4: Altså, og kunstnere, som er blevet nævnt mange gange.
2: Ja.
4: Blandet med ja, altså også nogle sange, der sådan repræsenterer nogle generationer på en eller anden måde.
3: Okay.
2: Okay.
4: Lød det ikke klogt?
3: Jo, jeg synes, det er gode kriterier, du der har sat op.
2: Jamen, så er vi klar til at få sat afstemningen i gang. Så vi ligesom kan byde ind med Formiddag på 4'ens bud til top 100-listen. Vi skal komme med tre bud i alt. Et i dag, et i morgen og et fredag.
3: Ja.
2: Så nu skal vi have fundet første bud. Og du kan altså stemme på de tre numre, som som vi nævner lige om lidt. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Og første sang er den her. Det er Amager Forbrænding.
3: Ja.
2: Carl Emil Petersen. Hvis man synes, at Amager Forbrænding skal være vores bud til top 100-listen, så skal man sende en sms til 1212, hvor man skriver P4, et mellemrum, sang 1.
3: Bud nummer 2, det er den her.
2: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Tina!
3: Ja!
2: Tina Dickow.
3: Vi fik jo lige en snas af den lidt tidligere, ikke?
2: Count to 10 er også foreslået mange gange. Med god grund.
3: Ja.
2: Hvis du synes, at vi skal sende Tina Dickows Count to 10 videre som vores bud på en sang til top 100, så skal du sende en sms til 1212 og skrive P4 et mellemrum, sang 2. Altså Amager Forbrænding, det er P4 et mellemrum, sang 1. Count to 10 med Tina Dickow, der skriver du P4, et mellemrum, sang 2.
3: Og nu vil jeg spørge dig, Louise. Er du særlig klar til at høre sang nummer 3?
2: Ja, jeg er meget spændt.
3: Okay.
5: You close eyes.
2: Ja.
3: Den er også eminent god.
2: Ja, så har den jo en krydselver.
3: Ja, den har jo en krydselver, som Peter Wustan jo lige kunne belære os om. Og det gør den jo ekstra fantastisk.
2: Og så må jeg bare lige sige Søren Husses stemme. Altså, han er en fremragende sanger. Vanvittigt dygtig tekstskriver.
3: Ja, ja. Fremragende nummer.
2: Nærmest lyriker, vil jeg sige.
3: The Second You See, Sabia, det store gennembrudshit. P4, sang 3 til 12-12, hvis det er den, du synes, der skal med.
2: P4, mellemrum, sang 3.
3: Præcis.
2: Til 12-12.
3: Skal vi lige løbe dem igennem, Louise? For,
2: ja.
3: Altså, en gang skyld for prins. Ja. En gang til for prins Knud.
2: Hvis du synes, Amager Forbrænding skal være vores bud, altså dagens bud til top 100, så skriver du P4 mellemrum sang 1 og sender det i en sms til 1212.
3: Skal det være Count to 10 med Tina Dickow, så hedder det P4 mellemrum sang 2 til 1212.
2: Skal det være Sabia her med The Second You Sleep, så skriver du P4 et mellemrum sang 3 til 1212.

0: Stemmerne vælter ind. Vi kigger på dem lidt senere. Det er på den anden side af de regionale nyheder. Nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To kvinder på henholdsvis 22 og 26 år er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. De to kvinder vil om en halv time blive fremstillet i grundlovsforhør, og anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhøret begære lukkede døre. To unge mænd er i samme sag tidligere blevet sigtet og varetægtsfængslet i 4 uger. Ved sprængningen kom en 31-årig mand svært til skade og i kritisk tilstand. Vi skal stoppe med at bruge svinekød fra konventionel landbrug i de kommunale køkkener. Det mener i hvert fald et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Forslaget skal diskuteres på et kommunalbestyrelsesmøde i eftermiddag. Kurt Møller er første viceborgmester valgt for Radikale Venstre.
3: For et års tid siden, der sagde vi nej tak til turbokyllinger. De såkaldte turbokyllinger bliver opdrettet i løbet af 28 dage. Og her er det så det konventionelle svinekød, og det er klart, at det, vi bruger vores penge til, og borgerne møder derude, uanset om de er ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne, så er det bestemt et anliggende, som vi skal have en holdning til.
2: Det Konservative Folkeparti har foreslået, at man i stedet beder forvaltningen regne på, hvad det vil koste på næste års budget, hvis andelen af økologiske råvarer generelt hæves i kommunen. Men det forslag giver Kurt Møller ikke meget for.
3: Altså for mig at sige, at det også lidt et afværgeforslag, som vi kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion. Så det her, det er jo et princip, altså et statement om, at vi ikke vil bruge det her konventionelle svinekød.
2: Det varme forårsvejr fortsætter i dag med masser af sol og 15-20 graders varme. Svag til jævn vind fra nordvest lokalt ved kysterne op til frisk. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: Tyrsted.
1: Tjo hej, hvor det går.
0: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang.
1: Hver gang jeg kigger ind i sms-indbakken, så står der, at jeg har mellem 50 og 80 ulæste beskeder.
0: Ja, det er lidt voldsomt, fordi vi har jo sat gang i den helt store top 100-afstemning, hvor vi jo i dag skal have fundet et nummer, i morgen skal vi have fundet et nyt nummer, og fredag det tredje nummer. Altså, alle os, der er samlet på P4 her mellem 10 og 12, vi skal stemme mellem tre numre, som vi synes fortjener en plads på top 100 over bedste danske numre.
1: Og så ryger de jo med ind på den der store brutoliste, som så i næste uge kommer ind på DR.dk, og så kan man stemme igen. Og så ender de til sidst ud med en top 100 over de bedste danske musikrummer. Numre hedder det. All time. Ja. Nogensinde.
0: Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Men lad os lige tage dem igen. Sang nummer 1, det er den her. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen. Hvis du synes, at Amager Forbrænding, det er det nummer, vi skal sende til vores, give vores, hvad hedder sådan, brutoliste til top 100, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 et mellemrum, sang 1.
1: Sang nummer 2, det er den her.
0: Nu kommer hun. Hun trækker lige vejret.
1: Ej, hvor spiller
0: hun. Nu kommer hun. Tina Dickow. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many arms. The Count to Ten, som også er foreslået rigtig mange gange i vores indbakke. Hvis du synes, at Count to Ten med Tina Dickow skal være vores bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 2.
1: Og så er der jo den her, Louise, som du jo nærer særlig varme følelser for, uden at lægge pres på lytterne. Af den grund jo, altså. You close your
0: eyes. Jamen, man hører lige her, den bliver bare ved med at være god.
1: Ja, man bliver, ligesom Peter Wust han sagde, man bliver helt rolig indeni.
0: Det gør man. Det er The Second You Sleep med Sabia. Hvis du synes, den skal være dagens bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 3.
1: Nå, jeg har jo prøvet at lige være lidt igennem indbakken.
0: Og jeg har opgivet.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor opgave. Det er godt, det ikke er mig, der skal tælle stemmerne op. Det har vi heldigvis andre gode folk, der gør. Men jeg kan sige, der er ikke nogen sange, som ikke har fået stemmer endnu.
0: Nej, okay, og det er jo godt.
1: Og der er måske et par stykker, der skiller sig ud. Men det gode er, at min fornemmelse, uden overhovedet sådan at have siddet, du ved, og millimeterdemokrati optalt endnu, så er det, at de virker ret tæt.
0: Okay, spændende, spændende.
1: Ja.
0: Men altså, du kan stadig afgive din stemme ved at sende en sms til 1212, hvor du enten skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Amager Forbrænding. Du skriver P4 et mellemrum sang 2, hvis det skal være Count to Ten med Tina Dickow. Eller du skriver P4 et mellemrum sang 3 i en sms til 1212, hvis du synes, det skal være den her, The Second You Sleep. Også et godt nummer, det her.
1: Altså, den her, jeg skulle lige til at sige, den her kunne også godt komme med på listen, ikke?
0: Mumle. Ja. Med det modsatte.
1: Ej, og det er jo en ven af huset. Ja, af vores lille program, ikke?
0: Ja.
1: Ej, den er bare god.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Vi har jo her i DR taget hul på et ret omsiggribende projekt. Vi skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vores bidrag i dag, det er jo, at vi skal have fundet en sang, vi sender videre i dag. Man må bare sige, det her emne om dansk musik og hvad musik giver os og gør ved os, det skaber altså god stemning i indbakken og gode minder.
1: Der er kommet en besked fra Liv. Jeg elsker de her dage, der bliver fyldt med dejlig musik, der er skruet helt op trods eksamenslæsningen. Mine tre børn har hver især navne, der passer med en sang. Min søn hedder Buster til mellemnavn. Behøver jeg at sige mere? I min verden skal Sebastian med på den liste, men jeg kan jo ikke bestemme, hvad for et nummer jeg vil foreslå endnu. Tak for et godt program.
0: Heldigvis, Liv, så fortsætter vi med, og jo med at tale om gode danske musiknumre i morgen, og i øvrigt også i overmorgen. Så der er masser af mulighed for, at du lige summer over, hvilken Sebastian sang det er, du vil byde
1: lidt
0: med.
1: Ja, præcis.
0: Mads, det her med musik, det er virkelig noget, der rammer følelserne. Prøv at høre den her besked. Min mor døde af Alzheimers og nåede aldrig at forstå, at jeg var begyndt på universitetet i en alder af 45 år. Hun døde lige efter, at jeg blev færdig som jurist, som 51-årig. Da jeg kørte til mit første vigtige jobinterview, der spillede sangen Dronning af Månen med Pil pludselig i radioen. Og jeg fik en varm og kærlig fornemmelse af, at min mor var der.
1: Fantastisk besked.
0: Det er sådan en, der lige sætter sig som en klump i halsen, ikke?
1: Der er kommet en besked fra Morten også fra Søborg, som jeg synes har en fremragende pointe. Man kan tilgå det med at lave en top 100 på mange måder. Så frem det skal være musik, der har sat et solidt aftryk på det musikalske landkort og i dansk kultur, og som alle har et forhold til, ja, så kan man vel ikke ignorere dansk børnemusik. Der er store navne som Paul Köhler og Sigurd Barrett, men for mig så står Alberte Winding og Aske Bensons musik til Bamses billedbog nok som noget af det stærkeste. Et skønt og nostalgisk univers og en lyd, som de fleste nok har et forhold til. God dag til alle derude, skriver Morten.
0: Ja, det er en god pointe, Morten. Der er jo mange flere end P4, der er med på det her projekt. P2, P6 Beat, P8 Jazz, P3, P5.
1: Alle DR's musikkanaler.
0: Ja, så der er jo plads til alle typer og slags af musik på den her top 100, heldigvis.
1: Præcis, så derfor så er Mortens input med børnesangene og musikken for børn jo slet ikke afsporet overhovedet. Det kan faktisk sagtens være, at der er noget af det, der ender på top 100 også.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Jeg står lige nu og får den, der er så glad for min cykel.
1: Ja, præcis.
0: Den kunne også godt nu. Den er ikke, Paul Köhler er ikke en del af afstemningen hos os.
1: Nej.
0: Men om lidt, der skal vi have afgjort afstemningen.

0: Mads Tyrsted.
1: Nu skal vi sige hej til nogle gode venner, Louise.
2: Ja.
1: Hej, Andrew Jensen og Anna der Nørgaard.
3: Hej med jer.
2: Hej.
1: Er I også fuldstændig op at køre over top 100, ligesom vi er?
4: Ja, det må man sige. Fuldstændig. Altså, det er helt fantastisk.
2: Det er ikke en stemning, det skaber. Mm. Altså, vores indbakke er eksploderet i gode bud og anekdoter og minder og følelser. Og vi har selv skulle vælge og synes, det er mega, mega svært.
4: Ja.
2: Men vores lyttere har jo stemt og stemt og stemt og stemt og stemt. Og jeg kigger lige ud på producer Janus.
1: Jamen, han har brug for et håndklæde, den mand. Det er jo en kæmpe opgave, han har kastet sig ud.
4: Ja, men det er nogle fede lytter, vi har. De er så søde til at forsyne os med stemmer og historier og alt det der. Vi er så glade.
3: Det er også ligesom om, der er gået sådan en total holder 19 nu, ikke? For nu skal vi bare have nogle bud ind på den liste, sådan, så vi også har noget at skulle have sagt.
2: Ja, ja, det er sådan en små lette hop på stedet, og nu skal vi bare have de bedste sange ind på den liste.
1: Vi startede jo på det i går. Hvordan kom vi fra land, synes I?
4: Ja, vi startede faktisk allerede mandag.
1: Det er det der med pinsedagen. Det flyder sammen på en eller anden måde, ikke?
4: Vi kom vildt fra start. Vi fik så mange stemmer. Der var mange, der hed Fri, som lyttede til os. Og selvom de måske også lavede noget andet end at holde fri, så stemte de også på nogle sange.
3: Det har været fedt. Sådan en stor fælleskrammer at mærke. Altså, det er helt vildt.
2: Hvor er det dejligt. Ja. Vi har jo stemt om tre sange her til formiddag. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen, så er det Count to Ten med Tina Dickow, og så er det Sabia med The Second You Sleep. Vi aner ikke, hvilken af de tre sange, der har vundet. Det gør I heller ikke. Er I klar til at få svaret?
3: Ja.
4: Ja, lad os høre.
2: Janus, hvad siger du?
4: Da, da, da, da.
5: Først prøv lige at få pusen. Der er kommet langt over 500 stemmer ind.
2: Sådan.
5: Meget, meget snævert. Foran Amager Forbrænding, der vinder Sabia med The Second You Sleep.
2: Okay, det er også godt.
1: Skal vi ikke bare høre den så?
4: Det skal vi da.
2: Kære venner, tak for en dejlig formiddag, og rigtig god sender til jer, Andrew og Nana, og god fornøjelse med at finde alle de der top 100. Her får I vores bud, The Second You Sleep med Sabia.

0: begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den nu!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativt flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elena Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole. 1,5 timer om dagen. Ugen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børn,
9: sagde
8: jeg.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde, men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøs Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne, fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: Ja. Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget. Men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det her fra Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: Ja! Han tager det! Han tager det! Kasper Schmeichel!
17: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8. finalen mod Kroatien. Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
18: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
17: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
18: Du ved, for mig, der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så ville jeg nok stadig spille fodbold.
17: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
19: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
17: og
19: det.
17: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
20: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er altså det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
21: Som en ekstrem dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
21: I mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af

0: folk sammenlignet ham med Peter Schmeichel. Det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
1: Og danske fodboldfans har alt mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
1: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
3: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
1: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var da TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi tilbage igen endnu en dag her med Top

0: på P4 2. Jamen, har vi i hvert fald 2 timer for, har vi foran os med forhåbentlig en masse god musik. Ja, det tror jeg godt, vi kan garantere faktisk.
1: Det kan vi godt garantere. Ja,
0: vi har også nogle gode bud fra lytterne til, hvad der kunne ligge på en top 100.
1: Ja, lige præcis. Vi er på en radiohistorisk mission i de her uger. Alle DR's musikkanaler vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og din radio lyder anderledes i de her dage. Det lyder nemlig sådan her fra P2 til P3, P4, hos os, P5, P6 og P8.
2: Den svedigste liste af 100 sange, vi er nået ud på, som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, Nana, så er vi i gang.
1: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste 3 uger kommer til at lyde helt anderledes.
3: Her er altså Mathias Hammer, og med stor glæde og enkelte sommerfugle i maven, så byder jeg hermed velkommen til Top 100 på P2.
4: Hvilken sang, synes du, fortjener en plads på Top 100 over de allerbedste danske sange nogensinde?
5: Musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
6: Dilde, vi kan nu endelig sige velkommen til Top 100.
1: Det er magisk, Andrew.
0: Ja, det var sådan, det lød på alle vores kanaler, da vi satte hele det her store projekt i gang i mandags.
1: Vi har ligesom besluttet os for, okay, nu tager vi hinanden i hænderne alle sammen og laver en stor rundkreds. Og så er det meningen, med god hjælp fra dig, kære lytter, at vi i næste uge skal ende med en liste på 400 sange, vi alle sammen kan stemme ud fra. Og vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi håber, du vil sende os nogle bud på nogle sange, som du synes godt kunne være med på sådan en liste. Det er ikke i den her uge, altså vi foretager selve afstemningen. Det gør vi først i næste uge, men har du nogle bud, nogle sange, der betyder en hel del for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så bare send sms'erne ind til os på 1212, skriv P4, lav med nummer, så ellers din besked med det. Vi glæder os til at præsentere en masse musik for dig, og vi glæder os til at høre fra dig, så velkommen til
7: Top 100.

0: Åh, den er så sød, den her sang. Emil var det med The Minds of 99.
1: Og hvis du lige har tændt din middagsradio under frokosten og tænkt, hvad delen er, der foregår, så lyder det anderledes i de her dage. Fordi i stedet for, som normalt, hvor du, Andrew, bruger de her timer mellem 11:15 og 12:00 på at tale om alt det nye musik, så handler de her uger mere om klassikerne, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo.
1: De sange, der er flyttet ind i os alle sammen på en eller anden måde, og de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, og der er jo et kæmpe udvalg, det må man sige. Altså, ja, 1,7 millioner, hvis det er, vi tager dem alle sammen med af de registrerede værker, men selvfølgelig er der nogen, der stikker ud mere end andre. Skulle vi lige prøve bare at få en idé om, hvad der er for nogle sange, som måske stikker lidt ud?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Ja, der er simpelthen så mange muligheder, og vi kunne blive ved med at høre små udsnit af alle mulige sange. Men det her var bare et meget, meget, meget lille indblik i, hvad der kunne være på sådan en top 100-liste, når vi ender der engang.
1: Ja, og det her er også nogle af de sange, der er kommet indstillinger på. Altså, vi er jo i gang med at bygge den her store liste sammen, bruttolisten. Den liste, den skal så koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Men det store spørgsmål er, når vi bygger den her liste sammen, for vi kan ikke gøre det uden dig, kære lytter. Hvilke sange skal med?
0: Mm. Så, sådan er det. Vi vil gerne høre fra dig. Det SMS, endelig. 12-12 er vores nummer. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så dit sangforslag.
1: Og det er de sange, du har grinet til. Dem, du har danset til. Dem, du har scrollet med på. Det er de nye, det er de gamle, alle derimellem. De sange, du stadigvæk får kuldegysninger af, eller bliver rørt over, når du hører. Du er velkommen. Send en SMS ind til os på 4 mellemrum, men også gerne med en historie til, hvorfor det lige præcis skal være denne her sang. Og reglen er simpel. Det skal bare være dansk.
0: Ja, sådan er det. Så vi glæder os til at høre fra dig. Så får du også lige nu en sang fra Bassen. Det her er hans cliché love song. Værsgo at synge med.

0: Basim var det her, Cliché Love Song. Han har jo været med i Melodi Grand Prix et par gange, ham Basim. Den her, den var, kan du huske, hvor den var med?
1: Ja, tænke. Mm. Var det ikke året efter Emily DeForest?
0: Men hvis du lægger et år mere til, måske.
1: Så det var ikke det år, vi holdt det selv?
0: Og dog, jo, det var jo 13.
1: Eller var det?
0: Det var i 13, hun vandt.
1: Ja.
0: Ja, så var det året efter. Rigtigt. Ja. Ja, 14.
1: Jeg havde en nyfødt der, så der okay. Eller var ikke måske højgravid. Det hele flyder sammen med de år på mig, i hvert fald. Der er kommet så mange gode bud på, hvilken sang, der er den bedste danske nogensinde, og skal med på vores top 100-liste, i hvert fald den her indstillingsrunde, som vi har gang i den her uge. Maria fra Fyn, hun skriver, Sabia, I Surrender fortjener en plads på listen. Jeg så musikvideoen, da den udkom, og var solgt. Sangen er så smuk, og Søren Hus er en af de mest fantastiske stemmer, der udtrykker så mange følelser, at man ikke kan undgå at blive draget med.
0: Mm, ja, og der er også kommet bud på The Balcony med The Rumor Set Fire, fordi det er verdens bedste nummer med verdens mest mærkelige tekst. Ja, okay, jeg må lige nærlytte på et tidspunkt, tror jeg, for jeg kan ikke lige huske tjek, men det er i hvert fald en god sag, det vil jeg helt sikkert sige.
1: Der er også plads til din sms, hvis du har lyst til at være med, kan jeg lytte op på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, nu når vi indstiller?
0: Ja, sådan er det. Så lige straks får du nyheder, det gør du faktisk nu her, hvor klokken den nærmer sig lidt, og så er vi ellers tilbage igen lige straks.
2: Nyheder fra DR København.
3: Netop nu fremstilles to kvinder på henholdsvis 22 og 26 år i et grundlovsforhør. De er anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. Det var omkring kl. 18 mandag aften, at der blev kastet en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. Anklagemyndigheden har ved grundlovsforhøret begæret lukkede døre, og også to unge mænd er i samme sag tidligere blevet sigtet og varetægtsfængslet i 4 uger. Ved sprængningen kom en 31-årig mand svært til skade og er i kritisk tilstand. Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder her i hovedstadsområdet, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de stærkt smertestillende opioider, der er vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livsreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. For det er nødvendigt at tale om, det lyder det fra Ole Heiner, der er direktør på Next Uddannelse København.
4: I dag der har vi jo rigtig meget fokus på alkohol, der vi også tit jo snakker om kokain og de andre, men opioider er meget nyt. Og det er også derfor, vi er en af de første, tror jeg, der er ude med næsesprays og den slags, fordi det er et skjult problem, men det er stærkt stigende.
3: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og det er i høj grad en tendens, der skal tages alvorligt, siger Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
5: Vi ved, at spændet mellem rusen og en overdosis er ret lille. Og det vil sige, at der kan være, selv ved små doser, kan der være livsfarlige konsekvenser af det.
3: Så et kig på onsdagsvejret, og solen den skinner lige nu fra en skyfri himmel. Temperaturen den er oppe og ligger omkring de 15-20 graders varme. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest. Lokalt kan det ved kysterne føles som frisk vind. Det var de regionale nyheder kl. 12:30, og de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En af de virkelig fine sange, der er kommet fra Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her.
1: 1,7 millioner danske værker. 1,7 millioner sms'er fra dig, der lytter. Kære lytter, er der tæt på i hvert fald. Tusind tak for alle de rigtig, rigtig mange gode bud. Hvilke sange skal med i den her brutotrup over de 100 bedste nogensinde? Hanna, hun har et bud. Jeg synes, Hugorm og Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret skal med. Det er en aktuel sang, og det må det godt være. Desuden så var det den første sang på min playliste, da jeg begyndte at streame musik.
0: Elisabeth har også skrevet, det er meget kort, men det er en fin tekst. Du som har tændt millioner af stjerner, det er bare min yndlingssang, skriver.
1: Ja, godt bud også. Der er også kommet en her fra Thomas fra Brønderslev. En kæmpe klassiker, Infernal. From Paris to Berlin, et af de største danske hits i udlandet i nullerne, og så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, vi har. Godt bud også på B4 mellemrum til 12.12. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. Send en sms ind til os. Hvad skal med på denne her, i den her brutto-liste, den store pulje af 100 bedste danske sange, som vi kårer? I dag fortsætter vi også med noget andet.
0: Ja, for vi har jo et lille hængeparti, eller tre hængepartier, rettere sagt. For i går, der var vi ude på en lille rundtur rundt i landet hos vores distrikter. 9 styks har vi af dem, og rundt omkring i hvert distrikt, der havde de om runden bedt deres lyttere om at foreslå nogle sange, som ligesom passede til den egen, de nu boede eller befandt sig i.
1: Og bussen stoppede i går i hovedstaden, blandt andre, hvor vi hørte Forstadsdrømme med Nick & Jay, P4 Østjylland, der stoppede bussen også. Der var der selvfølgelig hentet flest bud hjem på Thomas Helmi og Malka. Mm. Og hvor stopper bussen nu?
0: Ja, men nu skal vi til P4 Midt og Vest område, og de havde også fundet en fin sang fra, så lad os høre, hvad det må den være for en.
2: Hej. Her er det Amanda Rockær Munksgaard fra P4 Midt og Vest med vores bud på en sang til top 100. Det er den sang, som allerflest lyttere har budt ind med, blandt andre musikeleverne i 2B på Ringkøbing Gymnasium.
3: Jeg tror, vi kommer frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhavet herovre.
2: Også på sms'en er der kommet mange bud på den her sang, for eksempel fra Maria, der skriver Hjertestarter med Nephew, fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Og Bente, der skriver Hjertestarter er en hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os som mennesker. Og så var Hjertestarter faktisk også velkomstsangen fra gymnasiekoret, da kronprins Christian ankom til Royal Run i Ringkøbing i går.
4: Det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.

0: gang i den her hjertestarter, var det fra Nephew. Og det var altså det bud, vi fik fra P4 Midt & Vest lyttere i går.
1: Tusind tak for det. Det var en tur med den radiofoniske Combardo Express. Den stopper flere steder, end dagens program er overstået.
0: Det må man sige, ja. Skal vi snuppe en lille ballade nu? Lille er den ikke. Den er faktisk temmelig stor, vil jeg nok sige. Det er Bright Rice, der skal synge lidt for os. Og du kender den garanteret her. Der er det selvfølgelig den sang, der hedder No Promises.

0: fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: gode poptoner der fra, jeg tror det var 1995, at de er herret på alle lister, vi er bare med en gang dubi-dub.
1: Det her, det er lyden af min første tur på Sodavands Diskotek, skrådstræk ungdomsdiskotek, det kan jeg godt sige dig. Altså, apropos det, så skriver Jan fra Sønderborg, Sebastians, når lyset bryder frem, skal 100% med på den her store liste, fordi min første beruselse, hvor jeg fik lidt for meget inden for vesten, prøvede jeg at skjule derhjemme. Det lykkedes åbenbart ikke, for om morgenen, der skruede min far op på radioen, og denne her Sebastian-sang vækkede mig altså, og så vidste jeg godt, det var ikke lykkedes.
0: Ja, det er altså også et rigtig godt nummer, han har lavet der, Sebastian, der for mange år, over 50 år siden. Nå. Ja. Nu skal vi have fat i endnu et af vores små hængepartier. Vi var jo lidt rundt i landet i går, som jeg fortalte før, og nu skal vi høre, hvad de havde budt ind med i P4 Syd om området, og hvad deres lytter fandt frem til om morgenen der i går. Og lad os høre, hvad de har at sige om den sang.
2: Moin, jeg hedder Anders Bunde, og jeg er morgenvært på P4 Syd og Esbjerg. Rikke Thomsen synger ikke bare om livet i Sønderjylland, hun synger også på sønderjysk. Og det der med at rime på af sprog, det er noget, som har betydet rigtig meget for Lene, som opdagede sangen Ballebro Vej 2, da hun flyttede fra Sjælland til Sønderjylland. Hun skriver: kort derefter kom denne skønne sang frem, og for os hænger den sammen med Sønderjylland. Og for os er det altså helt forståeligt, at Rikke Thomsens Ballebro Vej 2, ifølge Lene og mange andre af vores lyttere, er den bedste sang fra Syd- og Sønderjylland.

0: Tusind tak til P4 Syds lytter for at gøre os opmærksom på den her sang, som måske burde være en af dem, der befinder sig på den der top 100 liste, som vi skal have lavet her.
1: Hvad blev der egentlig sagt? Det var for Sønderjysk. Ej, det var gas. Det var gas.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: man skulle da lige holde tungen lige i munden for at forstå
0: det. Rigtigt, det er rigtigt, det er. Ja, ja, ja, ja. Nå, nu skal vi starte her radiovis. Den kommer jo selvfølgelig, når klokken bliver 2, og så er vi ellers tilbage igen på den anden side, og det er selvfølgelig med flere bud fra jer derude, og ja, vi har også lidt andre ting, vi skal kigge lidt på, så velkommen tilbage der. Lige nu frem til radiovisen, der er det Katinka her, og den sang hedder Kogeplade.

0: 4. Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Alt tyder på både, hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
3: I didn't catch your name.
4: I didn't give it.
0: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
5: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
0: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond-spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
6: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers, derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
0: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
7: Det her er P4.

0: Det er der en sang, man har hørt før. Lars H.G. var der selvfølgelig. Og kysser himlen. Farvel.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Vi er stadig i team 2, har vi taget hul på nu, og den glæder vi os også til at bygge omkring midter.
2: Man får fuldstændig kuldegysninger, når man tænker over, hvad det er for et projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Ikke? Vi sender et kæmpestort program her på P4 og sammen med DR's andre musikkanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 vil vi finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis vi lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold sende et radioprogram med den samme mission. Mm. Og vi kan jo ikke skimte over til P3, hvor Ina Kosovic sidder og sender, og måske med lidt god vilje allerlængst op på tæerne vil du kunne se over til P6 og P8 og P5, ikke?
0: Men fuld gang i alle studierne, det må man sige.
2: Hvordan lyder det?
0: Jamen, skal vi lige prøve at tage en lille kanalrundfart her? Lad os høre, hvad de byder på over på P3.
3: Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre.
0: Det er en af Kosovic. Det er ved at fortælle, at du har altså fået besøg af P5. Og hvordan lyder det så over på P5? Det kan man da også lige tjekke ud her.
4: Meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ole? Og så er jeg konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
5: Og så pludselig.
4: Det er helt umuligt. Så tænker jeg tror, jeg vågnede nat. Klokken var 2:15. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænker jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage tre af mine helte sammen, Kasper Winding, Siv Jørgensen og Sanne Salmussen, så må det være den. Mm. Jeg kan huske, CV har sagt på et tidspunkt.
2: Men jeg har bare lyst til at lytte med. Ole og Dennis.
0: Ole Jacobsen og Dennis Johannesen, der udfolder sig. Der skal tage en sidste en.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Hvor vil du hen? Du får lov at vælge.
2: Ej, så vil jeg gerne en tur på P6.
0: P6, vi finder P6. Værsgo, P6.
3: Lige præcis.
4: Det bliver skønt.
3: Så må vi se. De kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4 og P8 også. Nemlig. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her
0: alle har gang i noget.
2: Vi laver jo præcis den samme model, hvor vi laver en lille kulturudveksling, hvor du kan høre det samme, hvis du lytter til os her på P4 og P8, og det gør vi om et kvarters tid. Men lige om lidt, Andrew, så tænder vi altså den helt store projektør på en bestemt artist. Mm. Han er umulig at komme udenom. En gigant i, jeg ved ikke, 3, 4, 5 årtier på dansk, på engelsk, langt hår, kort hår, solo, sammen med andre. Mm. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige...
0: Skal vi... Vil du høre lidt fra ham, eller skal vi lige...
2: Skal vi lige vente lidt?
0: Ja, vi venter lidt.
2: Det var en god gammeldags teaser.
0: Nej, en cliffhanger. Okay, men her nu... Ja, lad os bare sige at komme videre, så vender vi tilbage til det der, vi lige snakkede om. Om et øjeblik.

0: dit hjerte.
1: Joey Mo var det her, og million.
2: Skal vi ikke åbne et af de helt store, store, store bind fra Lademanns Leksikon? Der, hvor der kunne være et helt afsnit om nyere dansk musikhistorie under bogstavet H.
1: Ja.
2: Hvor skal vi hen?
1: TH, kunne man måske endda sige. For det er jo Thomas Helmig, vi skal zoome lidt ind på nu. En mand, der har haft så uendelig mange hits igennem rigtig, rigtig mange år. Og ja, i virkeligheden, så kunne han vel fylde halvdelen mindst af den der top 100-liste med alle sine sange, ikke? Og det er måske ikke noget, der bliver aktuelt, at der kommer så mange sange med Thomas Helmig, men en hel del kunne jeg da forestille mig, at der nok skulle blive plads til.
2: Og derfor kommer vi også til at få brug for lidt hjælp fra dig, kære lytter, til at vælge imellem de her store, store, store bangers, ikke? Som har været med os i fem årtier nærmest.
1: Ja, og det er svært. Men nu prøver vi. Ja. Og så kan man finde den ultimative Thomas Helmig-sang.

0: Hold da op, det er altså bare svært. Hvordan vælger man?
1: Det kan man ikke. Man kommer til at svede helt bare at lytte til alle de her numre.
0: Ja. Men vi er sikre på, at der selvfølgelig er mange af jer derude, der har jeres Thomas Helmig-favoritter, og det vil jeg gerne høre om og være med til. Og se om vi kan, om er det muligt at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Vinnie og Rasmus fra Slangerup, de er allerede enige om, at det er, det er mig, der står herude og banker på. Det var en hurtig sms. Der er også plads til din kære lytter på 4 mellemrum til 12.12. Hvilken Thomas Helmig-sang skal vi tippe ind til den her brutto-liste? Vi har brug for din hjælp, simpelthen.
0: Ja, så afsted med en sms til 12.12, skriv på 4 mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en sang, som du synes er den ultimative, for din vedkommende i hvert fald Thomas Helmig-sang. Og så lige nu, lad os snuppe lidt mere Grand Prix-musik her. Det er Amalie The Forest og med Teardrops.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på P4.

0: Ja, det var der et fødsel from Paris to Berlin. Du lytter til Top 100 her på B4, og Nana har faktisk forladt studiet, for hun er nemlig smuttet over til vores kære kolleger på B8 for at hygge lidt med dem i en, ja, hvad kan det blive, til 10 minutters tid eller sådan noget, og snakke lidt om, hvad vi laver her på P4 og den slags. Til gengæld har vi så fået besøg af Magnus Løbentin fra P8, som er kommet.
1: Ej, men hvor sikkert en stor fornøjelse, og hvilket nummer jeg entrerer på, From Paris to Berlin. Ja. Altså, jeg kan jo ikke høre det her nummer uden at forestille mig vodka i håret, og sådan en skumkanon, t-shirt-kanon og alt muligt. Det er altså et fantastisk nummer.
0: Jeg synes, der skulle være lidt stil over det, når nu du kommer over og besøger mig
1: tak,
0: her i
1: tak
0: P4.
1: Studiet, tak for det.
0: Ja, hvordan går det med jer over på B8 og det her top 100, halløj?
1: Ja, men prøv at høre, ligesom, det er jo en kæmpe indsats, og man kan mærke, at hele DR-byen emmer af top 100-stemning. Også op hos os, der har vi haft i dag i gang i store diskussioner på tværs af lyttere, som både mener, at nogle af de sådan Grand Prix-orienterede damer og herrer hører til på top 100-listen, og det har vi sådan set jo egentlig også været enige i. Det er bare lige, de har lavet så mange gode numre hver af dem, at vi er lidt i tvivl om, hvilket et af dem, vi skal sådan sætte vores lid efter. Og så har vi jo forsøgt at skabe noget, der går viralt op ved os, nemlig hashtagget Stem Jazzisk. Ja. Det er vores egen lille indsats i her, fordi altså, nu skal vi jo ikke sætte vores lys under en skæbe, men jeg tror, at P8 må være den mindste kanal, ikke? Og derfor, der prøver vi altså at gå viralt på andre måder, på, på TikTok og alt det der, de unge. Så hvis man har lyst til at bruge hashtagget Stem Jazzisk, der sker ikke rigtig noget ved det, men det er da bare sjovt.
0: Ja, men det er altså, I er jo vores jazz-agtige kanal, ikke?
1: Ja, det
0: er jo fortrinsvis den genre, I gør jer i, og det er dejligt at høre, der kommer mange bud, og der er muligheder.
1: Ja, men det er så skønt, og lytterne er top engageret i den her liste, og det er jo bare fedt. Det er jo en omvendt version af, at for mange kokke fordærver maden, ikke? Her, der er det jo flere, desto bedre.
0: Ja.
1: Og det håber jeg også, I oplever hernede, eller hvordan går det på
0: P4? Det går rigtig godt på P4, må jeg sige. Vi får masser af henvendelser fra vores kære lytter derude, som byder ind med sange, som de synes burde befinde sig på den der top 100-liste. Og så er vi også lige nu faktisk i gang med at se, om det kan lade sig gøre at finde den ultimative Thomas Helmi-sang.
1: Uha.
0: Han har jo simpelthen lavet så utrolig mange sange, ikke?
1: Ej, det er en svær opgave.
0: Ja, den er temmelig svær, men nu kaster vi os ud i det og gør forsøget, og så ser vi. Jeg ved, at der tækker rigtig mange sms'er ind med bud på en...
1: Ja, men det er godt, jeg kan se her foran, at der er astronomiske sms-tal. Det er simpelthen fedt. Hej alle P4's lytter, men altså... jamen, det er jo en stor fornøjelse hele vejen rundt, at være med til det her store projekt.
0: Vi har jo en lille tradition for, at når vi hilser på hinanden på tværs af kanalerne, så udveksler vi også musikalske gaver. Jeg kan fortælle dig, at Nana, som smuttede lige før over til jer, til Niels Christian Sederholm, der sidder derovre, i studiet, at hun tog Kenneth Bager med, og den sang, der hedder Fragment 8, The Sound of Swing.
1: Men jeg kunne allerede fornemme, at da jeg forlod studiet op på P8, der var Niels Christian klar til at modtage et eller andet, som kunne få det lidt op at swinge.
0: Ja.
1: Og jeg har også taget noget med til jer.
0: Ja, og det er vi jo meget spændte på.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg har pakket ind hele formiddagen og sat fint til- og frakort og en lille sådan en pæn krusedulle.
0: Du er så tjekket, Magnus.
1: Ja, jeg ved det godt. Og brugt det der saksetrik for at få båndet til at snore helt pænt. Og det, der er inde i gaven, det er et nummer, som jeg har tænkt, okay, P4-slytter, hvad ville de synes var en kanon gave fra sådan nogen som os? Hvor kunne vi mødes i musikken? Og jeg ved ikke, hvor mange... Nu er det et retorisk spørgsmål. Ja. Hvor mange af P4's lyttere har prøvet at være børn?
0: Ret mange, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også. Og det var også den tilgang, der fik mig til at dreje ind i noget af det musik, som er kommet ud i 60'erne, 70'erne og 80'erne i en børneorienteret retning. Ja. Altså den gang, jeg fandt det ikke, men de gode gamle dage, hvor børnemusik, det var i en jazzisk retning. Ja. Altså Bamses Billedbog og Kai og Andrea og Cirkeline. Og jeg skal komme efter dig.
0: Jeg fandtes dengang.
1: Ja, og det er det, jeg tænker, at der må være mange, som forbinder det her med... eller på en eller anden måde får gendannet nogle minder, når de hører den her form for musik. Jazz ind med modermælken, det er det, vi forsøger at, at bringe videre. Og derfor, der skal vi en tur ned i Bennys badekar. Vi skal høre Peter Belli med blæksprutte-sangen, der skyder med blæk og spiller på skalofon. Og jamen, det her, det er altså et stykke musik, som jeg tror og håber har influeret en masse børn i 60'erne og 70'erne til at kunne elske musik også i nutiden.
0: Mm, det er jeg sikker på, det har. Skal vi lytte en gang?
1: Ja, lad os
0: Okay, her er Peter Belli og simpelthen blæksprutte-sangen.
1: Ja, det er fedt.

keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Se, hun snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig, se, den snor sig afsted.

0: Jeg kan godt høre det, Magnus. Vi spiller alt for få jazzede børnesange på B4, men nu gjorde vi det altså.
1: Ja, hvad siger
0: jeg så? Herlig sang, altså.
1: Altså, skalofonsolo her til sidst, ikke? Og det er altså ikke et instrument, man kan gå til på konservatoriet. Det er noget, man må drømme sig til. Ja. Altså, Peter Belli her i skønt jazziske klæder. Historien forlyder, at Peter Belli ikke helt var sikker på, hvilke musikere det var, han spillede med på det her nummer, fordi hashtone nede i kælderen på Vesterbro simpelthen var så tung. Men det skal jeg ikke kloge mig på.
0: Det var i hvert fald ikke for børn.
1: Nej, men det var det her nummer altså. Ja. Og det er en lille gave til P4.
0: Jamen, tusind tak. Vi er så glade for den blæksprutte sangen fra Bellis Badekar med Peter Belli. Fantastisk nummer.
1: Ja. Og jeg stryger op til P8 igen.
0: Ja, men inden du går, Magnus, jeg skal lige spørge dig, hvad er din favorit Thomas Helmigs sang?
1: Nej. På falderæbet, det gør du ikke.
0: Jo, jamen, kom så med.
1: Okay, jamen jeg har et, som jeg jo egentlig er en duet med det er Anne Linnet. Ingen anden drøm.
0: Mm.
1: Det synes jeg er et smukt nummer, og
0: det er ikke rigtig godt.
1: Jeg ved ikke, hvor mange stemmer den har fået, men den
0: nu er den i hvert fald fået.
1: Okay, godt.
0: Ja, tak skal du have. Kom godt over til P8. Og imens Magnus Løbentin, han smutter afsted over til sin egen kanal, så lytter vi her til Nabia og Mind the Gap.

0: Mind the Girl, skulle jeg til at sige. Mind the Gap hedder den jo. Det var en nabia, vi lyttede til der. Velkommen tilbage, Nanna.
1: Ja, tak. Jeg er tilbage. Ja. Efter det, Niels Christian fra Pote kaldte et radiofonisk partnerbytte, er jeg nu retur. Det er rigtig godt, at de var meget glade for den musikalske gave, som vi havde med.
0: Ja, Kenneth Bager.
1: Ja, lige præcis.
0: Fragment.
1: Som vi synes duftede lidt jazzisk.
2: Ja, det gjorde den lidt.
0: Den sang. Ja, det kan være, vi kan tage den lidt senere. Nu får vi lige se, hvad vi får plads til. Nu skal vi tilbage til Thomas Helmig.
1: Ja, det er det, vi skal, fordi det er nu eller aldrig, havde han sagt, kære lytter, hvis du vil være med. Hvilken Thomas Helmig-sang i det her gigantiske bagkatalog skal vi vælge i dag og indstille til den her brutto-liste? Det er væltet ind med bud på det ene og på det andet og på det tredje, og vi har gode folk, Jamshed, der sidder ude og tæller op.
0: Yes, lydløs.
1: Skal vi lige sætte de hegnspæle en gang til, bare lige for at finde ud af, hvor stort er det her bagkatalog?

0: Aarhus.
1: Ja, mange, mange muligheder er der, så du er meget spændt på, hvad det hele er end med. Det må jeg nok sige, Nanna.
2: Ja, og jeg føler, at vi bliver nødt til at... Der kom lige en her midten af det i Europa igen, Thomas Helmi. Vi er nødt til at lige hive gode folk ind, som har fulgt med Jamshed. Hej med dig.
3: Hej.
2: Jeg ved ikke. Altså, man sveder instinktivt at kigge på den indbank der.
3: Ej, men det er gået helt amok i dag, og især de sidste 20 minutters tid, hvor vi jo har haft med den gode Thomas Helmi at gøre.
2: Mm. Kan man kalde det Thomas Helmi sprint?
3: Det kan man i hvert fald.
2: Så skal vi have det afsløret? Altså, hvad,
1: ja, det skal vi da.
2: Kan man vælge mellem sine børn, eller hvad?
3: Altså, jeg synes da lige inden, så vil jeg da gerne lige høre, hvad skulle være jeres bud, Andrew og Nanna?
1: Altså, jeg vil... Ah, jamen, det er jo svært, ikke? Men en sang, jeg godt kan lide med Thomas Helmi, er Flower Child.
3: Flower Child, ja.
1: Kæmpe
3: det,
1: altså, også.
3: Det er lidt et deep cut, synes jeg.
1: Ja.
2: Altså, jeg har det meget... altså, jeg kan næsten ikke... Min ene fod den begynder bare, når Groovy Day kommer på. Jeg kan næsten ikke... Det er ligegyldigt, om jeg kører bil, om jeg skal på dansegulvet eller træne. Det virker til det hele.
3: Mm. Ja. Nu skal jeg her.
1: Ja, lad os høre.
3: Stemmerne er talt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var lige ved at blive Stupid Man.
2: Okay.
3: Men det blev det ikke.
2: Nej.
1: Okay.
3: Mm-hmm. Og det var lige ved at blive Midnat i Europa.
1: Mm-hmm.
3: Men det blev det heller ikke, fordi den sang, der løb med allerflest stemmer, det var...
1: Ja, vi skal lige se. Nu stemmer vi lige musikken. Sådan.
2: Vi er helt stille.
3: Er I klar?
1: Ja.
3: Det var... Hvad var det? Malaga.
1: Ush. Var det Malaga? Okay.
2: Sådan.
1: Ja, det må jeg nok sige.
2: Tak for alle de mange sms'er på det her lille Thomas Helmi sprint. Hvilken sang skulle vi vælge ud fra det gigantiske bagkatalog i Lademanns Leksikon? Kæmpe bind om Thomas Helmi.
1: Ja. Og gæt, hvilken sang vi skal høre nu?
2: Ah, der var den.
1: Ja, der kommer den. Ja, der er man himself, Thomas Helmi.

0: elsker den.
1: Det er en værdig vintersang, det vil jeg da sige, det her. Kærlig Thomas Helmi, sang om Alka, vinder altså af vores lille... Man kan kalde det en konkurrence, vores lille... Hvad hedder sådan noget, når man spørger vælger om, hvad de stemmer til?
0: Folkeafstemning?
1: Opinionsundersøgelse.
0: Ja, lige præcis. Det er umuligt at komme udenom Thomas Helmi på en top 100-liste, men det store spørgsmål var så, hvilken sang skulle vi indstille? Og det blandede her.
1: Ja, tak for alle inputs fra jer, kære lyttere. Nu skal vi til noget helt andet her i Top 100. Et lille fast indslag, vi har hver dag, hvor vi skal høre en sang, som i dag er en klassiker, men vi skal høre den fra dengang, inden den blev en klassiker. Giver det mening?
0: Det giver totalt mening, og jeg har svært ved at tøjle, hvor overdrevet legendarisk fedt, jeg synes, det næste, vi skal, og stå i det her studie sammen med dig. Så du må lige forklare kort, hvad vi skal.
1: Ja, vi skal tilbage i tiden. Helt nøjagtigt skal vi tilbage til den 26. oktober 2002. Jeg tror, det er en lørdag eftermiddag. Nogle gange var det om lørdagen, andre gange var det om søndag. Men jeg mener, det stadigvæk er om lørdagen, at der blev sendt tjeklisten på B3 dengang. Og det, vi skal høre, det er en nedtælling, som jeg lavede den for alle de der mange år siden, så en lidt yngre mig er det, vi kommer til at høre om lidt. Og så slutter vi ellers med den sang, der lå på førstepladsen, og det er en sang, som jeg i dag i hvert fald vil betegne som noget af en dansk popklassiker. Det er en duo, vi skal høre. Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at gætte lidt på, hvem det kan være, men i hvert fald lad os skrue tiden tilbage til, som sagt, den 26. oktober 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt og ser lidt bevæget over.
2: Så gik den ikke længere. Efter 4 uger på toppen af checklisten, så må Outlandish i dag nøjes med plads nummer 2 her med deres store hit Guantanamo. I øvrigt lægger det fast nu, at gruppens næste single bliver nummeret Pillow fra deres aktuelle album. Og en gang efter nytår, så er det planen, at bandet skal lanceres rundt omkring i vores nabolande. Nummerne, der ikke fik stemmer nok til en placering på vores liste i dag, var de seneste hits fra Sugar Babes, Funkstar Deluxe, City Data, Two-Face og Leanne Rimes. Men det betyder så også, at der blev plads til 5 nye numre på checklisten, der tog sig sådan her ud denne uge fra bund til top.
3: Nummer 20.
2: En nyhed fra Christina Aguilera, der er sammen med Redman på Dirty.
3: 19.
2: Det gik en plads tilbage i dag for Aya og Spaceship. Hele 11 pladser retur på listen i denne uge. M&M og Cleaning Out My Closet. Og denne her rutsjede 8 pladser ned. The Tide Is High med Atomic Kitten.
3: 16.
2: Et fald på 3 trin. C21 og Stuck In My Heart. Et nyt hit fra Roxette, A Thing About You. Tre pladser baglængs, Coldplay og In My Place.
3: 13.
2: Op 6 pladser, Oasis, Little by Little. Ned fra sidste uge, nummer 10, Sway og Positivity.
3: 11.
2: 4 pladser op, Nick Carter og Help Me.
3: Nummer 10.
2: Ny på listen, Justin Timberlake, Like I Love You.
3: 9.
2: En plads tilbage gik det dengang for amerikanske The Calling og Adrienne.

0: Vanessa Tabede med Just Like a Pill. Red Hot Chili Peppers fik et nyt hit i den uge med The Zappa Song. En plads op, Last Ketchup og The Ketchup Song. Den uges højst placerede nyhed på checklisten, U2 og Electrical Storm. Op en enkelt plads i forhold til sidst, Nelly sammen med Kelly Rowland og Dilemma. Og så altså ned fra sidste uges første plads, Guantanamo fra Outlandish.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud? Du lytter til checklisten på P3.
0: Og så har vi jo altså fået en ny nummer 1 på checklisten i denne uge, for det er nemlig Nick og Jay, der nu har sat sig på toppen af listen med denne her

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: 3 AM var det her fra Mads Langer, og så var det jo altså lige før, vi hørte den sang, der gik nummer 1 på checklisten den 26. oktober 2002. Selvfølgelig Hot med Nick & Jay.
1: Svært at forestille sig en top 100 liste, uden at de to er med, Nick & Jay.
0: Det må man sige, ja. De fik så en del hits dengang.
1: Det må man sige. Mm. Altså, vi har gang i et hæsblæsende radioprogram. Vi har været byttet værter med P8, som har været på besøg her hos dig, Andrew. Jeg var en tur over i P8-studiet. Vi har taget et hovedspring i et af de største musikalske bagkataloger, der findes hos Thomas Helmi.
0: Yes.
1: Vi har været med den musikalske Combardo Express rundt i landet, og vi har et sidste stop. Men hvilket et?
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om den anden? Fordi det er jo der, hvor du oprindeligt kommer fra.
1: Det er det. Det er det sted, mit hjerte bor, hvor jeg har brugt mange, mange, mange vigtige år, hvor jeg er vokset op, nemlig på den dejlige Solskinsø. Og der er også kommet et bud ind fra vores bornholmske venner, fordi i går lavede vi et hjemstavnstema, hvor vi fik P4 Morgens lyttere til at komme med et bud på, hvilken lokal forankret sang, kan man sige, hvilken helt nær hjemstavnssang skulle tippes ind til den her store, store pulje af danske sange, vi skal stemme om i næste uge. Og man kan sige, at alle de her indstillinger bliver kogt ned til 400. Så i dag, i de seneste 2 timer, alle de sange, vi har talt om, mange vil komme på listen, men det er ikke alle, for det skal koges ned, den her brutto-liste.
0: Ja, det er lidt af en opgave, men vi skal nok, det skal nok lykkes.
1: Men et bud fra bornholmerne skal vi selvfølgelig også have, og det er et kæmpe bud med en fin historie til, så som altså jo mere bornholmsk man kan få ind i radioen, skal vi ikke bare lige tørne tur over og høre, hvad budet er?
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Hej, jeg hedder Marie-Louise Raffen.
3: Og hej, jeg hedder Kjell Olsen.
2: Og vi er begge værter på P4 Bornholm, og en af de sange, som flere bornholmske lyttere har foreslået til top 100, det er Pianomand af Kim Larsen. Og hvad har den særlig at gøre med Bornholm, Kjeld?
3: Den har det at gøre med Bornholm, at den er skrevet som en hyldesang til afdøde Niels Pallesen, der havde et spillested, der hedder Gæstgivergården, som jo øvrigt eksisterer den der i dag.

0: Tusind tak til vores gode venner på Bornholm for denne her sang fra Kim Larsen, Pianomand.
1: Med små bornholmske sproglige hilsner også, med sol over Gudhjem og så videre, så videre.
0: Som sagt, en hyldest til Niels Pallesen, der er bestyret af spillestedet Gæstgivergården. Har du været der nogle gange?
1: Det må jeg sige. Det har jeg virkelig været mange gange. Altså, det er jo det skønneste sted stadigvæk, med et vildt musikprogram år efter år efter år efter år.
0: Ja, det kan jeg forestille mig.
1: Ja. Ja. Dejlige Bornholm, tusind tak for den hilsen.
0: Den var vi glade for.
1: Vi er tilbage igen i din radio, samtidig samme sted i morgen, Andrew,
0: ja.
1: Hvor vi fortsætter jagten på de her, de her sange, vi skyder ind på den store brutto-liste, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Vi skal stadigvæk have lidt flere idéer til, hvad der kunne ligge på den der top 100-liste, og så glæder vi os jo også til, som du siger, i næste uge, hvor den store afstemning, der, den så går i gang, så det bliver skønt.
1: Det er et fortryllende projekt, det her.
0: Mm. Men det var så det. Kan I have det godt. Tak for i dag. Klokken er 14.
2: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det, det er jo mine børn.
2: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far, Peter Schmeichels, skygge.
6: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

4 Trafik med en melding til dig, der skal af Øresunds motorvejen i retning mod Avedøre, for igen i dag er der allerede nu kø fra Tårnby til København C på grund af vejarbejde. I selve vejarbejdet, der har I tre kørespor, hvor nødsporet fungerer som højrespor, men mellem København C og Kalvebodbroerne, der rykker de tre kørespor en takt til venstre, så lige så snart den fuldt optrukne linje ophører mod venstre spor, så sørg for at trække ud, så vi kan få det til at glide så godt som muligt. På Vejlands Allé, der er der også igen kø i begge retninger mellem Centrumforbindelsen og Ørestads Boulevard, og Amager Boulevard er også køramt hen mod det vejarbejde, der er lige efter Langebro og en indsnævring.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Det er dejligt, vi kunne være her alle sammen.
2: Ja.
0: Glædelig hverdag.
2: Ja, glædelig hverdag.
0: Ja, ja. Gode ting ved dagen.
2: Ja, jeg dag. Både over, det starter lidt skidt. Det er Kasper Schmeichel, der stopper karrieren i en alder af 39 år. Altså 39 år på en fodboldbane, det er sgu også meget flot.
0: En flot karriere.
2: 120 kampe. Tak for mange gode år på landsholdet. Rigtig gutter, mand.
0: Forbillede. Sportsmand er fineste skuffe.
2: Det må man sige. Og rollemodel. Og så den her klubkarriere også. Vi hørte lige, at Kravl også fortælle det. Med et engelsk mesterskab osv. Det er skide godt. Hans far fik 129 kampe.
0: Ja.
2: Han er 9 fra, men hans far havde også 9 dårlige kampe.
0: Ja.
2: Kasper ikke haft den eneste dårlige.
0: Men han ville jo også godt lige have at køre videre, hvis det ikke havde været en skade, der havde stoppet ham.
2: Det er rigtigt.
0: Men altså...
2: Skal vi så finde det gode i den historie?
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke til VM i fodbold, så på den måde går han jo ikke glip af at komme til VM.
0: Nej, det har simpelthen været for ærgerligt for
2: ham. Det har været for ærgerligt.
0: Det slipper han for. Ja. Så tak til drengene for at passe på jeres målmand.
2: Yes.
0: En af gutterne.
2: Tag hensyn.
0: Forskere, de har løst gåden om, hvorfor T-Rexens meget små, dumme, korte arme er så små, dumme og korte. Det er noget, man har spekuleret i lang tid. Hvorfor havde den så små arme og kæmpe hoved? Var det for, at armen ikke skulle komme i vejen, når den guffede løs af andre dinosaurer? Eller var det fordi, at den ikke rigtig skulle bruge dem alligevel? Eller blev det brugt som nogle små? Det ved jeg ikke. I paringsritualer, sådan nogle, sikkert nogle frække små lemmer, du har der.
2: Ja.
0: Ej, de var jo ikke så kloge, de var bare sultne. Vi har nok alle sammen gået og brugt vores hoveder til at finde ud af løsningen på det, men nu er der nogle forskere, der er kommet frem til det, og det er det gode ved dagen i dag, så behøver vi ikke tænke mere over det. Hvad er de så kommet frem til? Følgende. Hvis du er dinosaur med et meget stærkt opbygget kranium, så er der stor sandsynlighed for, at du har meget små forlemmer. Det gælder uanset størrelse.
2: Nå.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en super fyldestgørende forklaring. Stort hoved, små arme.
2: Lad os lige prøve at se, om vi kan få den lidt videre på et tidspunkt.
0: Når du tænker på, om den gælder mennesker.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi godt lige vende. Så er det jo også søndag her, hvor det er sidste chance for at få vekslet 1000 kronesedler i de ældre sedler. Kontanterne. Ja. Vi har jo været omkring det mange gange, fordi fra mandag, der har de simpelthen værdiløse. Det er sidste chance. Og der har jo manglet store, svimlende beløb. Vi har undret os, er folk så dårlige til at huske, hvor de har gravet ned? Ja. Hvor er de penge henne? Det viser sig, at nu er der bare kommet i gang i svingdøren. Folk, de har fået sparket madrassen tør for kontanter. De er lige pludselig kommet og sagt, gud, det var da det æbletræ, vi måtte ned under.
2: Jeg vil sige, hvis jeg var rådgiver, så havde jeg sagt, skal vi ikke vente til efter festivalsæsonen med at sige, at de der 1000 kroner sædler ikke kan bruges?
0: Nå, men nu er det. Og man kan jo undre sig lidt. Men Nationalbanken, de siger, vi kan se, at der er et stort antal henvendelser på indleveringsstederne, og de sidste par dage har det været så stort, at vi ikke kan nå at håndtere alle dem, der står i kø i en lukketid. Det kommer simpelthen også bag på Nationalbanken, at det her i slutspurten er opstået så mange store køer. Det var der jo ikke for bare en uge eller to eller en måned siden.
2: Sidste år,
0: der var der
2: ikke.
0: Næsten gabende tom. Nå, bare roligt, de skal nok få det håndteret på en eller anden måde. Men hvorfor lige sidste år? Vi har vidst det i hvert fald 2,5 år.
2: Ja.
0: Altså, hvad sker der?
2: Det er jo lidt ligesom, når man skal afvende en eksamensopgave.
0: Ja. Det er jo penge.
2: Ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog trods alt, at vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Kameleon, og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst og næste bidrag yder til Min Joke til Danmark, komiker Martin Nørgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Vi har fået en god opvarmning til sommer, sådan bogstaveligt talt. På mandag, så er det sådan officielt. Så er det sommermåned, det er så går det løs.
1: Det havde jeg slet ikke tænkt over, før du sagde det nu.
0: Er du klar til sommeren?
1: Det kan du næsten høre på mig, at jeg jo ikke er. Men det,
0: nej, men du
1: det
0: sidder bliver alligevel der i en blomstret skjorte.
1: Ja, men den går jo hele året.
0: Det er en hel års skjorte.
2: Ja, okay.
0: men altså, hvis vi lige skal tage sommeren, vi glæder os jo til alt, hvad der kommer, der er godt. De bedste tre ting ved sommeren, en hurtig top tre.
1: Jamen en god is, sommerferie med familien, og når det er godt vejr.
0: Ja,
1: og så kan du næsten høre.
0: Så er vi allerede over i, hvad så de ting, der presser dig mest ved sommeren, en dårlig top 3.
1: Jamen det er jo, at man godt ved sådan erfaringsmæssigt, at juli bliver jo nok rigtig regnvåd, desværre. Det synes jeg mindst, den har været de sidste par år.
0: Og det ikke bliver en issommer, og familien skaber sig.
1: Det er jo, det er jo meget hurtigt gå fra at være familiedyl til, hvis alle er fanget indendørs i 30 dage, så har det jo lidt den modsatte effekt.
2: Ej, landmændene klapper.
1: Men lige indtil der kommer for meget regn, så er det også et problem.
0: Men altså, så kan du glæde dig til oktober, hvor du skal ud og optræde i hele landet med dit femte one-man-show Skæg. Det ruller frem til april næste år. Det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os til at høre din joke.

0: uventet, altså under corona, så skulle alle også ned og købe toiletpapir lige 5 minutter inden. Det er helt galt. Og jeg tror også, selvom vi er blevet bedt om at forberede os på en eller anden form for krise i fremtiden, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har så meget vand eller pasta liggende derhjemme. Altså, vi tager det, som det kommer.
1: Vi tager det, som det kommer.
2: Ja, indtil det ikke kommer.
0: Ja, ja.
2: Og så kan vi brokke os.
0: Og så bliver vi sure.
2: Ja. Hvad siger du så til den her forklaring om T-Rex'en med de korte arme?
0: Ja, jeg synes jo faktisk ikke, det var så god en forklaring, når du lige sagde, at altså, du, bare lige for at opsummere, det var fordi, den havde et stort hoved.
1: Stort hoved, og det galt alle dinosaurer. Nu havde den bare et ekstra stort hoved.
0: Men er det så, fordi så den kan ligesom nå, det den skal nå med hovedet, og så har den ikke brug for sin arme, eller hvad?
1: Altså, man må antage, at den er, det er jo ikke sådan en, en, der rækker armen ud til venstre, hver gang den har lyst til at tage et sving.
0: Vi ved jo ret beset ikke.
1: Nej. Vi er ikke, om de har klappet af hinanden.
0: Nej, der kan være foregået mange ting. Nej, jeg synes faktisk, det var en skuffende forklaring. Jeg havde forventet, der var et eller andet, der gav lidt mere mening.
2: Hvis du så gav en mindre hoved, var det så nogle pæne arme lige pludselig? Eller?
0: Ja, fordi har vi fundet nogle dinosaurer med små hoveder og så enormt lange arme?
2: Nej.
0: Det har vi jo ikke.
2: Og de må være der.
1: Ja, men der er små hoveder og tykke ben.
0: Ja.
1: Og al den her dinosaursnak, kan den overføres på mennesker?
0: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg mindes ikke at have set så mange med kæmpe store hoveder og meget små arme. Der er vi lidt mere lige proportioneret, tænker jeg.
1: Ja. Men det er jo bare også bare det som T-Rex, hvis du har et stort hoved og skal kompensere for små arme, så tag det med munden eller skyg med hovedet eller et eller andet sving det ind foran, så er der ingen, der lægger mærke til det. Martin Nørgaard, vi glæder os til at høre din joke til Danmark, og lad os da varme op til den lige om lidt. Her, der hører vi først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Martin, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der taler vi altså på et seriøst plan, fordi man kan godt have været sådan lidt lommesjov, ja.

0: indtil man ligesom siger, nu kører det. Så hvornår føler du selv, det startede?
1: Jamen, altså, jeg kastede mig ud i det sådan rigtigt, da jeg var 18. Så det er faktisk halvdelen af mit liv efterhånden.
0: Ja?
1: Ja. Men altså...
0: En god halvdel?
1: En god halvdel, ja. Men jeg ved ikke, altså, det er, jeg synes da klart, at det jeg har fået mere vind i sejlen, og er blevet mere seriøst her de sidste mange år. Men altså, halvdelen af mit liv, jeg tror efterhånden.
0: Men da du så står der som 18-årig og tænker, det er det, jeg skal, hvad er det så, der overbeviser dig om, at du skal gå komikkens vej?
1: Jamen jeg havde faktisk altid... Jeg var vokset op i en tid, hvor stand-up var noget, man kunne købe på DVD, og det var også noget, der var kommet frem i Danmark og sådan noget. Så jeg voksede ligesom op med det, og jeg kan huske, at jeg så det i fjernsynet og tænkte, shit, kan man det? Fordi før det, der var det jo meget, og det var ikke noget dårligt, men det var jo Linje 3 og Ørkenens Sønner og sådan noget. Det var meget teaterforestillinger og instrumenter og kostymer og sådan noget. Det der med, at man bare kunne stå i sit helt almindelige hverdagstøj og sige ting, og så grinede folk, og så var det ligesom nok. Det synes jeg var enormt fascinerende.
0: Og du tænkte så, kan man det?
2: Er det malighed, der taler der?
1: Det er malighed.
2: Ja, okay.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde en eller anden aversion mod at have uniform på.
2: Ja, okay.
1: Det var nok det. Jeg så mine forældre sådan have arbejdstøj på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil have et arbejde, hvor man har sit almindelige tøj på.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tage en farverig skjorte på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fra den 3. oktober frem til april næste år, der skal du optræde med dit show. Skægt. Hvor langt er du egentlig med forberedelserne til det? Der er jo lidt tid til.
1: Jamen altså, det går sgu. Det går fremad, men der er også tid endnu. Det udvikler sig jo hele tiden sådan noget, og man er ude og prøve af og finde på nyt og sådan noget.
0: Kan vi få en procentsats?
1: Altså, hvis vi snakker ren minutter, så er vi sådan noget 70% i mål.
0: Okay.
1: Hvis vi snakker kvalitet, så snakker vi om det på det. Det må vi se.
2: Ja, okay.
1: Ja, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt.
0: Men hvordan arbejder du så med jokes frem mod sådan en premieredato? Går du metodisk til værks, eller kommer de af sig selv, som tiden går? Er der noget, der vokser, og noget, der dør?
1: Det er begge dele, eller det er det hele faktisk på en gang. Altså, når man starter fra scratch, altså når man har lavet et show, så er man jo tilbage til nul. Så har man ikke noget materiale. Og så skal man ligesom tømme notesbogen og se, hvad der virker. Så er det ud på nogle open mics, sige ting højt, finde ud af, nå, okay, det var kun mig, der synes, det var sjovt. Nå, det her var sjovt. Og så lige så stille, så begynder man at finde ud af, okay, så har jeg 5 minutter, så har jeg 10 minutter. Og så nogle gange, så dukker der en idé op, som virker med det samme, og andre gange, så går du og nørkler med noget i månedsvis, indtil du beslutter dig for, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke knække den her.
0: Er det blevet nemmere nu, at det dit femte show, er det blevet nemmere at sortere i det der op mod et show?
1: Ja, jeg synes, det går hurtigere med den der udvalgelsesproces. Før i tiden, der knudede jeg mig meget til de ting, jeg gerne ville have skulle virke og skulle med, og nu er jeg lidt bedre til bare at sige, ud med det. Altså, hvis ikke jeg kan få det til at virke efter på gangen, så lad det lige ligge og marinere, og så lige slippe det. Og så nogle gange hjælper det også lige at tage en uge, hvor man ikke er ude at optræde og tænker på noget andet, så man koncentrerer sig om alt muligt andet, og så kan det være, at den der idé, man mangler, lige popper op.
0: Eller kommer tilbage til marinaden og siger, hvad i alverden?
1: Ja, jeg lige vil sige, det mærkeligste marinade nogensinde.
2: Ja.
0: Vi har som sagt startet vores eget initiativ, Min Joke til Danmark.
1: Ja.
0: Vi sad og så Min Sang til Danmark.
2: Kan du huske det program?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo smukt.
0: Ja, det var nemlig smukt. Og ja, vi tænkte også bare...
1: Lige så smukt.
0: Ja, ja, men det, vi tænkte også, det var da lidt af et budget, de fyrer af der med skånder, der er droneskud og hele Danmark. Så tænkte vi, det kan vi gøre simplere, og vi vil også gerne hylde musikken. Og eller slå komikken.
2: Ja, ja.
0: Og derfor så blev det til Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stokholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jindheim, Hansen, Thomas Warberg, Lars Shortøjs, Christian Fuglendorf, Jan Gimberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Timo Talbok, Annika OK, Mikael Sødt og Mikkel Klint Torius har allerede leveret deres jokes.
1: Så det var alle komikere i Danmark.
0: Ja. Men du står til at levere den næste. Er du med på den?
1: Ja, ja.
0: Er det godt? Ja, men vi tager
1: det er jo fornemt selskab, må jeg sige.
0: Ja, ja, og vi, hold mig jeg. Vi skal nok være med.
2: Vi har også forberedt os lidt.
0: Ja, sådan, så altså publikum er sådan en god håndlugen, når din joke falder. Her er den, altså din Bruglia med Tårn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Harry Styles og American Girls. Vi har besøg af Martin Nørgaard, komiker og endnu en bidragsyder til vores store satsning, Min Joke til Danmark. Dit femte one-man-show ruller på landvejene til oktober. I beskrivelsen af showet står der, at du vil undersøge, hvordan man stadig kan have det skæg i en tid, hvor alt virker en smule skævt. Er det det, vi er?
1: Ja, det er det. Det synes jeg. Hov,
0: ja,
1: der var lige... Der var jeg.
2: Ja. Yes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo altid skørt at lave sådan en showtitel, fordi i virkeligheden handler showet jo bare om alt muligt, og mig og om den tid, vi lever i, og det vil det jo altid gøre.
0: Men det lader til, at der er sådan en... Man kan jo godt se nogle tendenser i komikken, og lige nu er der mere den der sådan, jamen, vi skal sgu huske at grine. Det hele det er, vi er jo Danmarks førende hope-korporam.
1: Mm. Ja.
0: Så vi hylder, at der kommer også en dag i morgen, og den bliver nok god. For nogle gange kan det godt være lidt svært at få øje på.
2: Det bliver også god.
0: Ja. Det bliver også god,
1: ja. Ellers bliver det også for surt det hele. Og ja. Nogle gange er de sjoveste jokes jo lige ved siden af tragedien.
0: Ja.
1: Man skal bare lige finde ud af, hvordan man...
2: Det rigtigt er.
1: Det er noget finesse.
0: Apropos det, er der en joke eller en passage i det show, af de 70%, som er der, som du allerede nu ved, det her. Jeg glæder mig til
1: at rulle det ud. Ja, der er nogle stykker. Der er nogle stykker, nu vil jeg ikke løfte sløret for meget, men jeg er altid glad, når jeg kan finde noget nyt om det at være far eller noget. Altså, nu snakker også en del om krig og sådan noget, og det er jo i grunden ikke et særligt sjovt emne. Men jeg synes, det er en fed udfordring at prøve at finde noget sjovt i det.
0: Ja,
2: okay.
0: Jeg er altid surt at blive nummer to. Det var ellers noget, man hylder for deltagelse.
1: Ja.
0: Bare ikke lige der.
1: Nej, det kan man sige.
0: Er du egentlig bekendt med, hvad der har været din bedste joke nogensinde?
1: Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er nok en smagssag jo. Altså, det er jo også meget... For mig er det meget bidder, altså, hvor man ligesom siger, nu tager jeg det her emne, og så ser jeg lige, hvad jeg kan få ud af det. Men der har jeg nogle stykker. Altså, jeg synes jo altid... og det gælder jo for alle. Det gælder også det, jeg selv bliver imponeret af. Jeg synes jo, en rigtig god joke eller bid, det er jo enten, hvis du har fået øje på noget, ingen andre har fået øje på, men som lå lige foran. Eller også er det, når du... kan formulere noget, alle har tænkt. Det er ligesom de to, jeg synes er guldstandarden. Og det er, fordi jeg også har sådan en idé om, alle jokes og alle observationer, de er jo derude. Altså, de er jo lige, man skal bare finde dem, og det kan alle jo gøre. Så det der med at være den første, der ligesom siger noget på en helt bestemt måde, og alle tænker, gud, ej, det har jeg tænkt 1000 gange, for fanden har jeg ikke fundet med
0: det. Og så lige få den serveret rigtigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Griner du selv af det? Når andre præsenterer det? Eller er det mest noget, du arbejder
1: ud fra? Det er der, jeg synes, det bliver fedt. Og altså sådan, som fagmand også, hvis man kan sige det, det er der, jeg bliver imponeret. Det er jo, når folk får knækket et eller andet, hvor man tænker, det har sgu været svært, fordi det ved jeg, vi mange, der har tænkt over. Men du fandt den.
0: Jeg ved ikke, om det er der, vi er i vores opvarmning, Holm.
1: Nu skal I ikke tale jer selv ned. I sagde, I var hope core.
0: Men vi skal jo heller ikke tage rampelyset. Vi er jo bare opvarmeren, ikke?
1: Det er jo ingen konkurrence. Jeg synes, vi løfter hinanden.
2: Det er det, handler om. Det er hope core indstilling, det der. Det er den helt rigtige indstilling.
0: Og jeg plejer altid ligesom at være første ben i den tretrinsraket, fordi...
1: Det der, det er jo den fede energi at gå på scenen med. Hvem skal starte?
0: Ja, men det plejer jeg at gøre, fordi selvom jeg... Og det er jo bare, som jeg ser det, ofte har den fedeste joke, så lander den tørrest, fordi det er den første. Men jeg kan bære det efterhånden. Jeg har rutinen, jeg har erfaringen med det.
1: Okay.
0: Så jeg starter med den første opvarmningsjoke. Ja, okay, godt. Hvad er den hurtigste vej til penge, hurtige penge, for en pose franske kartofler? De udfylder en chipskupon.
1: Det er faktisk det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt.
0: Ja. Og så er det dig, Holm.
2: Yes. Hvad sker der med katten, når den har spist for mange mus?
1: Ja.
2: Den får ondt i miauen.
1: Ja.
2: Ja. Det gør det jo.
1: Kan I se, hvad jeg mener? Det er jo to gode eksempler på noget, der har ligget lige foran alle, men det er jer to, der plukker.
0: Ja.
2: Nå, nu.
1: Ja.
0: Og nu er der jo pres på mig, kan jeg sige. Martin Nørgaard, din joke til Danmark.
1: Men jeg har jo faktisk valgt noget, jeg selv har lavet, fordi jeg sad og tænkte over, skal jeg vælge noget, min kollega har lavet, og så tænker jeg, nej, så skal jeg vælge noget fra dem alle sammen, ellers så bliver de bitre og sure, og det gider vi ikke. Så nu tager jeg noget for mig selv, og så har du den der latter-knap klar.
0: Jeg skal nok sørge for,
1: så,
0: at
1: jeg hænger herude. Ja.
2: Yes.
1: Det er fordi, i mit seneste show, der snakkede jeg lidt om det der med, vi har snakket om i mange år, at vi får for få børn. Der er simpelthen en kæmpe ældrebyrde. Hvad skal vi gøre? Vi skal have nogle flere børn. Men der er jo også en anden løsning.
0: Hvad er det?
1: Vi kunne jo også have færre gamle mennesker.
0: Ta-da!
1: Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Og jeg vil godt lige... Der er en lille ting, jeg er glad for i den bid. Det er ligesom at sige, vi har en tradition her i landet, hvor når du fylder 100, så får du et brev fra kongen, hvor der ligesom står tillykke. Du har lægget samfundet til last i 30 år nu. Endelig vil vi det. Man burde jo få et kort fra kongen, når man fylder 90, hvor der står så... så er det godt med dig, Grete. Ja, mød mig til en duel i Mindelunden på mandag. Og vind livet.
2: Og tak for denne gang.
1: Ja, så er det. Ja, ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt lide det der hundlige grin, der kommer også.
3: Ja, og det kommer fra en dame.
1: Ja, ja. Ja.
3: Ved du hvad, den ryger i arkivet?
1: Ej, hvor dejligt, det er jeg glad for.
3: Sammen med alle de andre til evig national eje.
1: Har I jeres med i arkivet hver gang?
3: Ej, nej, de ryger ikke med.
2: Ej, nej, okay.
3: Det er kun de rigtig gode jokes, der får lov til at gå den vej. Ja.

0: Albert Heath med Daisy. Nå, Martin Nørgaard, der er jo en første gang for det meste.
1: Ja.
0: For de fleste ting. Herunder også for dig. Og denne omgang. Hard Talk.
2: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Vi skal lige have med, du laver radio.
1: Ja.
2: Jeg har en, der er gået i stykker derhjemme.
1: Okay. Man kan ikke stoppe jer.
2: Nej, nej.
1: Nej, det er fandme godt.
2: Okay. Nå, du er født i Næstved?
1: Ja.
2: Hvem får så først en statue der i Næver for Æver? Er det dig, Heino Hansen eller Max Strudal?
1: Det er Heino Hansen.
2: Det bliver Heino, okay.
1: Ja.
2: Hvis du i morgen vågner op som Emil Thorup, hvad vil du så gøre?
1: Ja, så vil jeg ikke leve for evigt i hvert fald.
2: Du har sagt om porno. Jeg tror, jeg er ret kedelig. Jeg tjekker de samme 2-3 sider for at se, om der er kommet noget nyt.
1: Har jeg sagt det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad er der det?
1: Det er stadig sandt.
2: Okay. Men der er ikke kommet noget nyt?
1: Jo, der kommer jo nye ting hele tiden. Ja. Nogle gange er det også godt at finde gamle klassikere.
2: Okay.
0: En evergreen.
1: Ja.
2: Jamen, tilbage. Du sender jo radio på Radio 4. Er så ikke meget sjovt at prøve at sende til lytter i dag?
1: Hey!
2: Nå. Du er ikke særlig gammel. Jeg synes jeg ikke. Altså, har du tænkt over, at du blev ansat som redaktionsmedlem på tæt på sandheden, om det var grooming, eller om det var en ren ansættelse?
1: Altså, er det en roast, det her, eller hvad der foregår?
0: Det er bare ind til sandheden.
2: Får du meget gratis tøj, din storebror? Mads?
1: Ah. Jeg bliver mere og mere skeptisk omkring det her koncept. Jeg føler mig roasted, men så skal jeg vel også have forberedt en form for roast tilbage, skal jeg ikke det?
2: Vil du kunne navigere i det, hvis du fik en enkelt dag som Kåre Kvist?
1: Jeg vil ikke kunne styre det.
2: Nej.
1: Det vil jeg sige. Nej, det vil gå fuldstændig amok. Og så vil jeg nok også afsløre nogle ting, Kåre Kvist virker til at være meget øm omkring.
2: Til at lægge ind med. Ja, ja. Okay. Hvornår har du sidst brugt din forsikring?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg fik stjålet en cykel for 10 år siden eller sådan noget.
2: Okay. Volbeatland. For evigt.
1: Volbeatland for evigt?
2: Næstved.
1: Ja.
2: Er du Volbeat-fan?
1: Jeg havde de første mange albums, men det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Okay. Hvad er det sidste, du har stjålet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Lytternes hjerte. Okay.
2: Ja. Hvis du kunne kysse en hvilken som helst historisk person,
1: ja.
2: Hvem vil du så snave med?
1: Christian 4.
2: Klart. Klart.
0: Det ville være voldsomt inferno at ske, ikke?
1: Det ville være fucking sindssygt. Det ville være en god historie.
2: Vi skal lige have den sidste her i forhold til det her med at danse.
1: Ja.
2: Er det stadig et parringsritual i din optik?
1: Ja.
2: Så hvis man ser dig på dansegulv,
1: så ved man, at den er helt galt.
2: Okay, så går.
0: Så ved man, hvad klokken er slået.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk. Vi er noget, som altid kun halvvejs, så du må komme tilbage og få resten og mere går til.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det.
0: Nej, vi har ligesom regnet på det, at de fleste kan lige tåle 3 minutter.
1: Ja, det var også ved, at det krassede sgu lidt.
0: Og så skal man lige have lidt luft.
1: Ja, tak.
0: Det får vi. Og så skal vi også lige forbi Løftesang, og vi skal også lige slutte på en god rute. En happy, eller hopcore rute, som vi skal derud af. Her er Echo Smith med Cool Kids.

0: Cool Kids. Vi skal have en løftesang. Som altid, en skål fejler også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
1: Man skal kunne tromme til den, synge med på den og danse til den. Og så ved jeg godt, vi skal passe på med at danse.
0: Det gør vi ikke i dag. Og man må også bare sidde og flagre lidt med overkroppen.
2: Ja, ja.
0: Det er jo ikke et fejringsritual som sådan.
2: Nej,
0: det er det ikke.
2: Må man bobbe med hovedet?
1: Ja, bobbe. Yes.
0: Nogle gange så udliciterer vi opgaven. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at her der er vi jo ved at samle en top 100 over de store danske numre. Og så nu her, man kan byde ind med nogle gode forslag på DR.dk, og vi beder ikke om særlig meget. Men vi kan da foreslå, at måske bakke op om, at man også tager noget af det med, som ikke nødvendigvis er skønsang og noget af det fineste, men som alligevel har fyldt noget. Har du sådan en banger fra den danske hylde? Den er måske ikke det fine selskab, altså, men den er noget for mig.
2: Er det ikke længe siden, vi har hørt cartoons?
0: Så kommer du med at give den
1: godt bud, det der.
0: Er det ikke det? Jo, det kunne godt være. Jamen, det kunne godt være den ting. Ja, vi har kastet os lidt vores kærlighed på denne her. Det var meget stor i 2001. Jeg vil også bare, fordi den kan alle synge med på, uden at det bliver for vanskeligt.
2: Helt klart.

0: kun rimeligt, hvis DJ Freedom, hans ending, som minimum, kom ind på top 100.
1: Ja. Mm.
0: Over de...
1: Ja, vi sagde altså 50 i går.
0: Ja, ja, minimum. Jeg sagde også minimum top 100. Hvis den er ikke på listen, så skal vi altså have en fintælling i gang.
1: Ja, det vil jeg
0: også. Der er noget galt. Stem på DR.dk.
2: Lad os lige komme forbi det sidste ord. Jeg skal lige høre en gang, Martin. Har du været i forsvaret?
3: Nej.
2: Nej?
3: Det har jeg ikke.
2: Nej. Okay.
3: Jeg trak det højeste frinummer nærmest, man kunne.
2: Okay.
3: Jeg var til session.
0: Nummer 200.000.
2: Det er fordi, TV Syd, de skriver her, at vi besidder flere videoer, der viser ulve tæt på soldater i Oksbøl-området. Det er jo træningsområdet, øvelsesområdet.
3: Terræn. Nu spiser det til.
2: Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, at den her historie indkapsler meget godt. Hvor står vi i forhold til den her oprustning og alle de her penge, vi bruger?
3: Ja.
2: I går var historien om, at nu må man ikke gejle sine støvler længere i Livgarden. Og i dag er det altså soldater, der sover bivuak, der vælger at tage deres støvler af. Er man klar til kamp, hvis man har støvlerne af? Nej, det er man ikke.
3: Det er man jo ikke. Men så stjæler ulven støvlerne, eller hvad?
2: Ja, og leger med dem som en lille hundvalp. Okay. Det er jo bare sådan nogle teenage-ulve. De er jo ikke farlige.
3: Men det er jo et problem, hvis du har dem på, og de så trækker afsted med hele soldaten.
0: Det er jo det, man skal tænke. Hvis de er vant til at lege med støvler, og så lige de her støvler sidder fast, så tager vi hele måden med.
2: Jo.
0: Så bliver det farligt.
2: Jo, men jeg synes, vi igen lige skal prøve at tage den ud i... i helikopteren, og så kigge ned på, hvor står vi hen med det danske forsvar? Vi har så mange milliarder, vi kan bruge, og vi stopper med at gejle støvler, og vi er bange for ulve.
3: Ja, hvis ikke du kan forsvare dit udstyr mod skovens dyr, så kan det godt være, at vi er i ringere forfatning, end jeg havde regnet med.
2: Jeg vil sige, alle de timer, man har brugt på at gejle støvler, skal man nu bruge på kending, altså ulvekending.
0: Ulveværn.
2: Ulveværn, ligesom man har flykending, panserkending.
0: Altså Holm, du er den tætteste på den opgave.
2: Ja.
0: Har man ikke en siddende? Det er jo ikke sådan, at alle bare ligger så... Er der ikke altid en på vagt?
2: Det er der.
0: Kan de ikke passe på støvlerne?
2: Jo, det kan du sige.
3: Så må man jo prøve, så må nogen jo prøve at bygge et hus af strå, og et hus af mursten, og hvad det ellers er.
2: Jo, jo. Men det er jo træningsmateriale, det her, ikke?
3: Ja.
2: Og hvis du ser en ulv, og du vil have listet ind på fjenden, så skal du klappe og råbe for at skræmme den.
3: Ja.
0: Ja. Og det har forsvaret overhovedet ikke brug for i de her oprustningstider.
2: Overhovedet.
0: Nej. Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du besøgte os, og god fornøjelse med en sommer med godt vejr, is og familiehygge.
3: Ja, tak.
0: Og så går det løs med showet Skægt fra oktober.
3: Ja, kom ind og se det, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Velbekomme.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man

0: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb, et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry Last Friday Night. Og med den så er klokken blevet 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor på en onsdag eftermiddag, hvor jeg tænker, at vi gør det smarteste i hele verden. Det er nemlig at starte ude i trafikken sammen med Cecilie.
3: Og lige nu skal du være forberedt på brat kø på Holbæk Motorvejen og Motorring 4 på grund af et uheld, der er sket kort efter motorvejskryds Vandensbæk og før 6 Ishøj. Lige nu kan I kun snige jer forbi uheldet i det venstre spor, og det betyder, at I på Motorring 4 sydgående møder kø omkring motorvejskryds Tostrup på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der møder I køen pludseligt ved Vandensbæk Nord. I møder også masser af kø på blandt andet Øresunds Motorvejen fra Amager mod Avedøre på grund af vejarbejde, og det samme gælder også Vejlands Allé og Amager Boulevard mod Langebro.
0: Tak for den melding, Cecilie. Og ja, du får lige nævnt det, der er også, skal vi kalde det, en udfordrende trafik på Amager her til eftermiddag. Lidt ligesom i går. Kan du ikke lige blive hængende, Cecilie? Så snakker vi videre om det lige om lidt.
3: Det kan du tro.
0: Det er altid os. Og en anden ting, du måske har hørt om i dag, det er, at der er udkommet et nyt James Bond-computerspil. Det er faktisk lavet lige midt i København, i København K. Og den historie, den har fået os her på P4 eftermiddag til at tænke over, at vi jo faktisk også har vores helt egen hemmelige agent.
4: Cynthia Sanchez.
5: Og det har jeg glædet mig for vildt i flere timer til faktisk at kunne sige.
0: Du får lov til at sige det en gang til. Kom så.
4: Mit navn er Sanchez. Cynthia Sanchez, a.k.a. Agent 004. Men hvor er det, altså Agent 007 jo er den her hårdkogte agent med licens til at dræbe, er jeg altså i stedet en blødkogte journalist med public service licens at tjene danskerne. Men der er bare et problem, Hanna.
0: Kan vi hjælpe dig med det?
4: Ja, agenter plejer jo ligesom at have en mission, ikke? Altså, James Bond plejer enten at forhindre terrorisme, stoppe internationale skurke eller redde verden. Og jeg kan jo ikke være en agent i det her program uden en mission.
0: Nej, men altså, ved du hvad? At redde verden, det er en stor mission til vores eftermiddag, tænker jeg. Det har vi andre folk til. Så jeg tænker, vi skal bruge lytterne til noget. Her kommer du ind i billedet. Alle jer, der lytter med. Agent 004. Nå, det er lidt sødt. Agent 004, Cynthia. Hun skal have en mission, og det kan jo være, hvis du har en opvaskemaskine, der skal tømmes. Det kan være en hund, der skal luftes. Det kan være en blæsband, der skal tømmes. Hvad ved jeg?
5: Whatever, bring it.
0: Agent 004 er på missionen. Eneste krav er, at missionen skal befinde sig i København, fordi 004 er en cyklende agent, fordi moderne agenter, de er miljøbevidste, ikke?
5: Lige præcis, lige præcis.
0: Så altså, vi skal bruge en mission til vores cyklende agent 004. Du skal sende en sms, stort som småt, til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked til mig over agent 004. Glæder os til at høre fra dig,
5: ja,
0: på 1212'eren.
5: Ja, med det.

0: Bag og 1000 timer, og så fik vi sendt agent 004 ud af studiet. Cynthia Sanchez har besluttet sig for, at hun vil gøre gode gerninger her til eftermiddag, fordi der skal også være plads til gode agenter ude i virkeligheden. Så hvis du har en god gerning, eller bare et eller andet, du har brug for hjælp til her til eftermiddag, i cykelafstand fra DR-byen i øvrigt, fordi man cykler, når man er agent 004, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med dine beskeder. Så sender vi måske Cynthia i din retning, så agenten kan hjælpe dig med, hvad du nu har brug for hjælp til her til eftermiddag. Og ja, vi har jo som sagt sendt Cynthia afsted på cyklen, og det er måske en meget god idé, fordi der blev trukket mere end almindelig gode veksler på trafikanterne på Amager i går eftermiddags, og også i morges. Flere vejarbejder satte prop i trafikken. Faktisk så meget prop, at trafikken stod helt fuldstændig stille. Og noget tyder på, at det ikke er sådan helt let igen i dag i trafikken på Amager. Cecilie Kjeldsen, du er vores trafikvært her på P4. Du har det forkromet overblik, og efter du også for lidt siden gav os sådan et stort overblik over trafikken i hele hovedstadsområdet, så tænker jeg, at vi lige zoomer ind på Amager lige nu. Du nævnte lige før, at der altså allerede begynder at være sådan lidt klumper, skal vi kalde det, i trafikken. Kan du ikke lige give os en status? Hvad er trafikken på Amager her til eftermiddag?
1: Allerede meget knudret. Ikke helt i samme grad som i går, men vi er ved at være deroppe af, faktisk. Og det er jo altså, som nævnt, den her især massive kø på Vejlands Allé i begge retninger, som også breder sig til det meste af Ørestads Boulevard. Og så er der også den her tætte kø frem mod et vejarbejde lige efter Langebro, som også betyder, at I er ekstra presset, hvis I søger mod Knippelsbro i stedet for. Men ikke mindst er der jo altså masser af kø på det meste af Øresunds motorvejen i retning mod Avedøre.
0: Ja, fordi jeg tænker, er der stadig steder, hvor man skal være virkelig særlig opmærksom på, at hvis man ikke kan undgå at køre den vej, så kan man lige så godt forberede sig på at høre P4 lidt ekstra i dag?
1: Ja, præcis. Altså, det er nok særligt faktisk Øresundsmotorvejen, når man kører fra Amager mod Avedøre, fordi det vejarbejde, der er her, det er lavet sådan, at det venstre spor, det er inddraget. Nødsporet fungerer som højre spor på en del af strækningen, men mellem København og Kalvebodbroerne, der genåbnes det

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået det ud af en vokalchok. Alle ikke holdt mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith var teamet op med Ida og Annika, og det her nummer, der hedder Eyes on You. Med den så er klokken blevet 22 minutter over 3.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Et københavnsk spilfirma, IO Interactive hedder de har i dag premiere på et nyt James Bond-computerspil. Det er et spil, som har fået virkelig hele spilverdenen til at falde i svime. Men nok om James Bond med agent nummer 007, for her til eftermiddag, der har vi her på P4 Eftermiddag opfundet vores egen agent, agent 004. Problemet er bare, at vores agent, som i øvrigt hedder Sanchez, Cynthia Sanchez, hun faktisk mangler en mission. Hun er cyklet ud i København, men altså det her, hvor du, der lytter med, kommer ind, fordi kunne du godt bruge lidt agenthjælp her til eftermiddag? Det kunne for eksempel være, du har en opvaskemaskine, der skal tømmes, eller en hund, der skal luftes. Ja, så tilbyder Cynthia sin hjælp. Eneste krav er, at missionen skal befinde sig i København, fordi agent 004, hun har altså hverken en Aston Martin-bil eller noget som helst andet smart køretøj. Hun er en cyklende agent, så der er grænser for, hvor langt hun kan gå. Så hvis du kunne bruge agent 004 til stort eller småt her til eftermiddag, og du er i sådan nogenlunde cykelafstand, altså inden for, tænker jeg, Københavns bymure, var jeg lige ved at sige, inden for København, ja, så send Flux en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked til mig, og naturligvis også til agent 004. Jeg skal nok videreformidle din opgave til agenten 1212 KBH mellemrum, og så afsted med din besked.

0: Alex Warren og hans nummer her, der hedder Fever Dream. Lad os lige få en opdatering på eftermiddagstrafikken. Det er Cecilie Kelsen, der sørger for at give dig den.
1: Der skulle heldigvis allerede være ryddet op efter uheldet på Motorring 4, sydgående efter motorvejskryds Vallensbæk. Men der er dog stadig ekstra kø, der skal afvikles. På Motorring 4 starter køen lidt før motorvejskryds Tostrup, og på Holbæk motorvejen mod Holbæk, der møder i kø omkring Brøndby Vester. På rute 6 i Roskilde, der er der ekstra kø nordgående mod Hagergårdsvej, og det skyldes, at der tidligere holdt en havarerede kassevogn. Den skulle dog være kommet ind til siden nu. Og så er der Amager-affæren, for også i dag er der massiv kø på langt de fleste veje væk fra Amager. Det er samme historie som i går. Vejarbejder de danner flaskehalse efter Langebro på Vejlands Allé og på Øresundsmotorvejen.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.
0: Ja, og trafikken på Amager kommer også ind i de regionale nyheder lige om lidt, fordi Venstre på Københavns Rådhus vil nu have en redegørelse af den trafikale situation på Amager. Det er en af de historier, som Nynne Våg har med i de regionale nyheder. De kommer til dig lige om lidt efter Whitney Houston og How Will I Know?

0: Whitney Houston, how will I know, så får du nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Venstre på Københavns Rådhus vil nu have en redegørelse af den trafikale situation på Amager. Det sker efter, at trafikanterne på Amager fik testet tålmodigheden i går eftermiddags og igen til morgen. Flere veje var præget af kødannelser, og for nogle bilister endte turen i går med at tage flere timer. Trafikproblemerne skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen. Derfor vil Venstre nu have en redegørelse fra Klimateknik- og Miljøforvaltningen. Det siger Sundheds- og Omsorgsborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre.
3: Vi kunne se i går også i dag, at trafikken den glider meget, meget langsomt på Amager. Den har faktisk været gået helt i stå på Vejlands Allé. Der tog det 45 minutter at køre 300 meter. Og det er fordi, der foregår alt for meget vejarbejde på samme tidspunkt. Det er ikke koordineret det her. Og det skaber altså trafikale udfordringer, især på Amager, men det er også noget, der forplanter sig til resten af byen. Og det synes jeg er urimeligt.
2: Ifølge Jane Sno, der er områdeschef i Klimateknik og Miljøforvaltning, vil man nu se nærmere på Venstres henvendelse.
4: Vi har modtaget det, og det kigger vi selvfølgelig ind i, og vi vil altid gerne prøve at se, om der er noget, vi kan gøre bedre.
2: Det er Sund og Bælt, der er gået i gang med at udvide Øresundsmotorvejen. Her lød meldingen fra pressechef Jens Villemose i går, at han håber, at bilisterne vil vende sig til vejarbejdet og tage højde for det. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere flaskehalsen. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, sagde han. Og hvis du skal ud på vejene på Amager her til eftermiddag, er det en god idé at holde dig orienteret. Sådan lyder det fra Cecilie Kelsen, der er trafikvært på P4 Trafik.
5: Jeg vil rigtig gerne sige, at man ikke behøver at være bekymret, men det er lidt svært efter i går. Det jeg dog kan sige, det er, at der er håb for en forbedring i dag. Der er nemlig lagt om i vejarbejdet på Øresundsmotorvejen. Det skulle gerne være lettere at bruge 3 spor igennem hele vejarbejdet, hvor der i går kun var 2 spor på en lille del af strækningen.
2: To kvinder på 22 og 26 år fremstilles her til eftermiddag i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at have besiddet og overdraget den håndgranat, som blev benyttet på Amager i forgårs. Her kom en 31-årig mand alvorligt til skade. Ifølge sigtelsen overdrog de to kvinder i forening, og efter forudgående aftale med nu to anholdte yngre mænd, håndgranaten cirka 2 timer inden, at den eksploderede. De to kvinder nægter sig skyldige. Den 31-årige mand, som fortsat er svært til skadekommen, var i en gård, hvor håndgranaten blev kastet ind. De to yngre mænd er sigtet og blev i går varetægtsfængslet for drabsforsøg mod manden. De nægter sig begge to skyldige i sagen. Eftermiddagen byder på flot og solrigt vejr. Temperaturen kan snige sig helt op omkring de 20 grader. Og vinden den holder sig altså mere i den rolige ende, fordi den er svag til jævn og kommer fra nordvestlig retning. Lokalt kan det dog være frisk vind ved kysterne. Det regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: P4.
6: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Andreas Odeberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor. Det var, hvis nu man skal sige det sådan lidt pænt og lidt mildt, så var det det rene trafikkaos på Amager i går. Alt stod stille, og det var ikke bare sådan, at det trillede stille. Alt stod simpelthen stille, og en af dem, som sad der og blomstrede, det var Malte Rubæk Køge.
3: Jamen, jeg oplevede, at jeg havde været ude at spise ved siden af Amagercenteret, og da jeg skal hjem, så holder Amagerbrogade bare fuldstændig stille. Vi holdt bare bum stille, og folk sad i taxaer og gik ud af dem, og så gik de i stedet ind til byen på gåben. Og der var også nogen, der tog den hen over fortorvet flere steder, 200 meter før de skulle dreje af, og ja, det var ikke specielt sikkert.
0: Ej, det lyder som en rimelig kaotisk dag der på Amagerbrogade i går. Det bliver spændende, hvordan det går for Malte i dag, fordi hvordan er du lige med i dag?
3: Jamen, jeg arbejder ude på Refsøløen, så jeg skal på tværs igen i dag. Jeg skal først ud til Dragør, men det har jeg hørt også kunne være frygteligt, så jeg er lidt spændt på det.
0: Ja, det bliver spændende. Der er allerede godt fyldt op. Vi håber på, at det bliver knap så slemt i dag, som det var i går. Vi krydser fingre for Malte og i øvrigt for en mere smidig dag i trafikken i dag. Husk, du kan altid være opdateret på trafikken på dr.dk/trafik og naturligvis også her i B4, hvor det i dag er Cecilie Kjeldsen, der har overblikket.

0: Taylor Swift og Delicate. Hvis man er vild med at game, så har i dag muligvis været en stor dag. For i dag udkommer der et nyt dansk produceret James Bond-spil. Og det er en mission, som har fået os her på P4 Eftermiddag til at sende vores helt egen agent 004 ud på en mission. Og agent 004 lyder jo også navnet Sanchez, Cynthia Sanchez. Hvordan går det med det?
1: Præcis, det har jeg glædet mig til at kunne kalde mig selv. Jamen, det går sådan, at jeg er jo en agent uden en mission lige nu, og det er ikke så fedt, nu hvor jeg endelig får lov til at være en slags agent, agent 004. Men jeg talte for et stykke tid siden med tre piger, der sad i solskinsvejret og slog løs på tasten, fordi de skal aflevere speciale på fredag. De kunne altså ikke hjælpe mig, eller de kunne ikke hjælpe mig med noget, jeg skulle hjælpe dem med, men de havde nogle bud på, hvor jeg måske kunne finde nogen, så jeg altså kan blive en agent med en mission, Hanna.
2: Jamen, det kunne da være at finde en, der havde fået lidt for meget sol, og hjælpe personen med at få noget solcreme på. Ja.
1: Nu sidder du jo selv her fint i solen. Har du fået solcreme på?
2: Jeg har fået masser af solcreme på. Ja, det er vi gode til.
3: Ja, det er godt.
1: Frida, hvor kan jeg ellers lede videre?
4: Jeg har tit problemer med, at min kæde falder af cyklen. Det kunne være, du lige kunne finde sådan en situation med en, hvis kæde, der er faldet af.
1: Så måske ud på cykelstierne og se, om der er nogen, jeg kan hjælpe der. Maki, du får lige lov til at give mig noget med på vejen også.
5: Ja, altså i forlængelse med det gode vejr, så kunne man også, hvis der var en, der var faldet i, og de ikke lige helt kunne svømme, så kunne man også lige hoppe i og hjælpe dem på vej op.
0: Ja, der var mange gode bud her på ting, du kunne gøre, agenten 004. Og jeg kan forstå, at du har faktisk lavet altså en lille ting, nu vi var med det der med cyklerne, ikke?
1: Ja, må jeg ikke dele den, fordi at, jeg ved ikke, om hvis der er nogen, der er udenfor lige nu, så har måske bemærket, at der er ret meget vind. Og så jeg lige før faktisk, at der var en kvindes cykel, der faldt, og så tænkte jeg, det må jeg jo hjælpe med. Så jeg løb over og hjalp hende med at få cyklen op, men altså, hun havde jo ikke rigtig bedt mig om det her, så jeg tror ikke helt, vi kan kalde det for en mission, Hanna.
0: Nej, okay. Vi skal stadigvæk have fundet en mission til agent 004. Og Cynthia, du er jo på cykel, fordi dels fordi du er miljøbevidst agent, og dels også fordi det kan være svært at komme til og fra Amager i bil i de her dage. Så derfor så skal det jo være inden for cykelafstand af Amager, kan man sige. Er der ellers nogen grænser for, hvad du kan hjælpe med, tænker du?
1: Nej, jeg er bare klar på at hjælpe nogen, altså, så det kan virkelig være hvad som helst.
0: Tøm en opvaskemaskine, gå med en hund, eller hvad ved jeg, synge en godnatsang for en baby.
1: Præcis.
0: Jamen altså, hvis man vil have agent 004 til at hjælpe her til eftermiddag, så skal man altså skynde at melde sig under fanerne. Det er på 1212'eren, det foregår. Send en sms, ja som sagt, til 1212, skriv KVH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.
6: P4 på mission.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Drew Sycamore, Lonely Heat. Vi har efterspurgt folk, der har brug for hjælp fra vores agent 004, også kaldet Sanchez, Cynthia Sanchez. Og Cynthia, du er jo i fuld gang med at lede efter en mission, for du er en agent uden en mission. Der er faktisk kommet nogle gode bud ind på sms'en. Man kan sige, at det handler rigtig meget om trafik, fordi det er jo en udfordring. Der er en, der foreslår, at det måske kunne være lidt oplagt med sådan lidt gode vibes og lidt kolde drikke til de stakkels bilister, der sidder fast i trafikken. Men det tænker, det er lidt svært, fordi du kan jo ikke løbe hjem til dem, og hvis så trafikken kører og sådan noget.
1: Nej, der er også lige det benspænd. Det skal altså være en gratis mission, ikke? Det skal være noget, jeg kan gøre og hjælpe med.
0: Ja, og så er der også en, der foreslår, at du kan dirigere trafikken på Amager Boulevard. Det er Mikkel, og det tænker jeg, skal vi ikke overlade det til de professionelle?
1: Det synes jeg måske er en god idé også. Yes.
0: Men ved du hvad? Så er der kommet en, som jeg synes, vi faktisk skal hoppe på. For der er en, der skriver, jeg har så travlt på mit job. Det er en butik på Østerbro. Jeg kan slet ikke komme over og købe en kop kaffe.
1: Ej, det vil jeg da mega gerne.
0: Så tænker jeg, hvis nu, at jeg sender dig mit dankortnummer, kan du så ikke lige købe en kop kaffe fra mig og gå over i den der butik på Østerbro med den?
1: Det kan du tro. Det er da ingen sag for agent 004.
0: Jamen altså, agent 004 to the rescue. Jeg sender dig lige et nummer til vores kære lytter her, og så kan du ringe til vedkommende lige om lidt, ikke?
1: Ej, hvor fantastisk. Og i mellemtiden, så vil jeg sige, at jeg står jo herude på Amager og kan se, at der er allerede rigtig meget kødannelse. Det er jo heller ikke en dårlig idé måske at sådan berige de her mennesker, der sidder i kø med noget dans eller noget good vibes. Men altså, det kan jeg jo lige se, hvad der er overskud til. Jamen. Der er en, der siger, gør lige det.
0: Amen,
1: vil du godt have good vibes herfra? Vent lige, der er en i bil her i kø. Jeg er på en mission i dag. Kunne du godt lige bruge noget good vibes og noget dans, mens du venter her i bilen?
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Kom med det. Ja. Jeg har brug for lidt energi.
1: Okay, her kommer min dans.
0: Ja, og mens at Cynthia hun danser for trafikanterne derude på Amager, der sidder stille, så tænker jeg, skal vi ikke lige få de professionelle på banen her, der er det, Cecilie?
1: Jo, det tror jeg.
3: Der er masser af behov for lidt dans og underholdning, for der er i hvert fald rigtig meget kø på Amager. Det er på samtlige veje frem mod Langebro blandt andet, og det skyldes vejarbejdet på H.C. Andersens Boulevard kort efter Langebro, som stadig spærer højre spor, og køen den breder sig mod Sundby Øster og på Ørestads Boulevard. Der er også masser af kø på hele Vejlands Allé på grund af vejarbejde, og så er der Øresunds motorvejen, som triller meget tungt fra Lufthavn Vest til København C. Det skyldes jo også vejarbejde, men på trods af den massive kø, så glider det altså en my bedre her end i går. På Motorring 4 sydgående, der er der også lidt ekstra køkørsel mod motorvejskryds Vallensbæk. Det skyldes et tidligere uheld.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Han har gjort det igen, den gode Benjamin Hav. Han har lavet sådan nummer, som man første gang, man hørte, så tænkte man, det er da egentlig lidt simpelt. Var det det? Klip til, at man simpelthen ikke kan lade være med at synge med på det. Han har virkelig en rimelig sikker hånd i forhold til at lave de der solide hits. Her der fik du allernyeste udspil fra Benjamin Hav. Det her nummer, der hedder Portugal. Om lidt, så er der radioavis til dig, der skal det handle om, at der ikke er kapacitet til flere store energiprojekter, og ventetiden kan blive op til 10 år. Energinet er nemlig blevet overrasket over, hvor hurtigt samfundet vil have mere strøm. Mere i radioavisen om lidt.

0: Nabjørn Never Played the Bass. Så gør vi plads til radioavisen her på B4. Klokken er blevet 16.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
2: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power to X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
2: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
1: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
3: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige klokken 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså klokken 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
4: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
5: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
6: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Lange og 3AM.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og velkommen indenfor til en onsdagsversion af P4 Eftermiddag. Det er en onsdag, hvor der igen bliver trukket veksler på tålmodigheden hos trafikanterne i det københavnske. Lad os lige få en opdatering. Det er Cecilie, der har det store overblik.
3: Er der nemlig også i dag massiv kø på vejene væk fra Amager, særligt på Vejlands Allé og på alle veje frem mod Langebro. Øresundsmotorvejen byder på tæt kø fra Lufthavn Vest og så frem til kort før Kalvebodbroerne lige nu. Når det her er sagt, så er det heldigvis i en my bedre udgave end i går, men det er altså om at hive det helt store tålmodighedskort frem. På de øvrige veje, der er myldretiden på sit højeste lige nu, og blandt andet Motorring 3 er tæt pakket på den sydgående strækning.
0: Tak for den melding, Cecilie. Og ja, det er jo altså lidt en udfordring at være i trafikken, også i dag. Og en af grundene til det, det er, at der er et vejarbejde, der handler om at udvide Øresunds motorvejen. Det er Sund & Bælt, der står for det. Jeg taler med pressechefen for Sund & Bælt lige om lidt. Allerførst skal jeg nå at sige, at om en halv times tid, der får vi fundet ud af, om vores agent her til eftermiddag. Vi har jo opfundet en ny agent, der hedder Agent 004. Fordi der er udkommet et dansk Agent 007 computerspil, så tænker vi, vi vil da også være med. Så vi har opfundet en Agent 004. Det er min kollega Cynthia, som er taget på en mission. Hun efterlyste en mission fra jer lyttere, og der var en lytter, der bød ind, at hun havde så travlt i sin butik, så hun faktisk ikke engang kunne nå at gå over og købe en kop kaffe. Det kan vi jo ikke have, fordi uden mad og drikke, du er helten ikke. Så vi har sendt Cynthia på cykel, fordi man kan jo ikke komme væk fra Amager i bil, eller i hvert fald ikke, så tager det lidt længere tid, end det plejer. Så Cynthia, hun er på vej på cykel i fuld galop mod Østerbro, hvor hun forhåbentlig kan få serveret en kaffe til en travl butiksmedarbejder om en halv times tid. Og ja, lige om lidt, så skal det altså handle lidt mere om den knudrede trafik på Amager. Jeg taler med pressechefen fra Sund & Bælt lige om lidt. Allerførst mere musik fra Erika Jane. Det her nummer, det hedder Lige Så Ligeglad.

0: Nyeste fra Erika Jane, den her, den hedder Lige Så Ligeglad, og så vender vi os altså mod trafikken på Amager. I går, der sneglede den så mildest talt afsted flere steder på Amager. Og i dag, ja, der er der altså også en rigtig god idé at pakke noget tålmodighed ned i tanken, hvis man skal over Amager, sådan rent trafikalsk. Det skyldes mange ting, det her. Dels så er Sund & Bælt gået i gang med at udvide Øresundsmotorvejen, og det udløste en kø, og samtidig så er der altså også flere vejarbejder i gang på Amager. Og ja, nu sagde jeg jo Sund & Bælt, Jens Willemoes, pressechef i Sund & Bælt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: I havde en virkelig træls, skal vi sige det sådan på godt jysk, situation i går omkring vejarbejdet ved Øresundsmotorvejen. Har I så ændret noget i dag for at gøre det nemmere for trafikanterne?
1: Ja, det var en rigtig træls situation i går. Selvfølgelig mest for bilisterne, men også for os. Det korte og lange er, at der er ikke ret meget, vi kan gøre anderledes. Vi er jo gået i gang med det her arbejde, som I selv siger, med at udvide Øresundsmotorvejen. Og det gør vi jo for, netop for at løse de her trængselsproblemer, der altid er på den strækning. Og vi har også forsøgt at tilrettelægge det på en måde, så vi generer trafikken mindst muligt. Men det er altså svært at udvide en af Danmarks travleste motorveje, uden at det vil kunne mærkes.
0: Men er det her, det er så bare noget, vi skal vende os til? Sådan her er det på Amager, indtil I er færdige, eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, man skal huske i går, det var egentlig ikke vores arbejde på udvidelsen af Øresundsmotorvejen i sig selv, som skabte problemet. Men det, der er situationen lige nu, som er sådan lidt træls, er, at der er rigtig mange andre vejarbejder på Amager. Og det betyder så, at meget af trafikken bliver presset ned på Øresundsmotorvejen. Vi har det samme antal spor, som vi altid har, men fordi vi arbejder derude, og sporene er lidt smallere, så er vi også nødt til at sætte hastigheden ned til 80 km i timen. Så det er en kombination af mange ting, men hvor vi skal arbejde de næste 3 år, jamen, så er der mange af de her andre arbejdere, der spærrer de lokale veje, at de var kun nogle få måneder, så der er grund til optimisme.
0: Og sådan lød det fra Jens Willemoes, pressechef i Sund & Bælt. Tak fordi du var med her til eftermiddag. Husk, du kan altid holde dig opdateret på trafikken på vores trafiksamling.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
6: P4.
1: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Bella Kay har lavet det her nummer, der hedder I Love It, I Love It, I Love It. 22 minutter over 4. Og her, der er det Cecilie med en opdatering på trafikken.
1: Og der er masser af eftermiddagsmyldretid på vejene i hele regionen lige nu, men særligt Amager skal fremhæves igen i dag. Og det er primært vejene væk fra Amager, gennem Sydhavnen og Indre By, og så på Øresundsmotorvejen, der er sandet til. På Øresundsmotorvejen, der møder du fortsat køen ved Lufthavn Vest, og så løsner det igen, når I nærmer jer Kalvebodbroerne. Der er også begyndt at tone noget køkørsel frem på Amagermotorvejen i retning mod Amager. Den starter lige nu omkring Avedøre Holme, og så løsner det efter København C.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Patina og genstart. Trafikken på Amager er igen i dag noget af en prøvelse, men det er nødvendigt vejarbejde, der foretages på Amager lige nu. Sådan siger Københavns Kommune. Nynne Våg har et svar fra kommunen i nyhederne. Lige om lidt efter Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: Så er der nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Trafikanterne på Amager får testet tålmodigheden igen i dag. I går var flere veje præget af kødannelser, og for nogle bilister endte turen hjem med at tage flere timer. Og her til eftermiddag er der igen kø. Trafikproblemerne skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen. Men det er nødvendigt vejarbejde, der foretages på Amager lige nu, lyder det fra Jane Sno. Hun er områdeschef i Klimateknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
3: De her arbejder, det er nogle nødvendige arbejder. De er også til dels både forsyningskritiske, og det er jo statslige projekter, så det er noget, der skal gennemføres. Men vi tager selvfølgelig den her situation alvorligt og justerer sådan, at trafikafviklingen den bliver varetaget bedst muligt.
2: Og bilisterne skal forvente, at der er pres på vejene det næste stykke tid på grund af vejarbejdet, siger Janes nu.
3: Over de kommende uger vil de her store vejarbejder være igangværende. Men som regel er det også sådan, at trafikken sådan hen ad vejen, der kommer den til at glide lidt bedre, fordi man finder nye veje at køre af. Men vi ved, at de kommende uger, der vil være et ret stort pres på.
2: Det er Sund & Bælt, der er gået i gang med at udvide Øresundsmotorvejen. Jeg lød meldingen fra pressechef Jens Willemose i går, at han håber, at bilisterne vil vende sig til vejarbejdet og tage højde for det. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere flaskehalsen. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, sagde han. To kvinder, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en eksplosion på Amager i forgårs, er blevet varetægtsfængslet. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 26-årige kvinde blev varetægtsfængslet i 4 uger, mens den 22-årige kvinde blev varetægtsfængslet i 2 uger. En 31-årig mand kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen. De to kvinder nægter sig skyldige. Den 31-årige mand, som fortsat er svært til skadekommen, var i en gård, hvor håndgranaten blev kastet ind. En 26-årig mand er retten på Frederiksberg blevet frifundet for en anklage om at have billiget tager. Det oplyser mandens advokat Erbil Kaja til Ritzau. Manden var tiltalt for at have billiget tager i forbindelse med en kommentar, som han skrev på Facebook til Ekstrabladets artikel Israel angrebet med missiler. Artiklen omhandlede Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, som kostede mere end 1.200 mennesker livet. Ifølge Erbil Kaya fandt retten, at den 26-årige ikke kendte til omfanget af angrebet, da han skrev beskeden på Facebook. Der er smæk på solskinnet her til eftermiddag, og det kan altså blive op til 20 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvestlig retning. Lokalt ved kysten er dog op til frisk vind. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Våg.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Grenade.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det er igen i dag en, skal vi sige, udfordrende dag i trafikken på og omkring Amager i København. En masse forskellige vejarbejdere udfordrer trafikanterne, så ja, man skal ikke have tung speedefod, eller man kan ikke have tung speedefod, lad mig sige det sådan. Og det er jo altså ovenpå en tirsdag, som altså også var, hvis vi skal sige det mildt, det rene trafikkaos på Amager. Alt stod simpelthen stille. Og en af dem, som sad der og blomstrede i trafikken, det var Malte Rubæk Køge.
3: Jamen, jeg oplevede, at jeg havde været ude at spise ved siden af Amagercenteret, og da jeg skal hjem, så holder Amagerbrogade bare fuldstændig stille. Vi holdt bare bum stille, og folk sad i taxaer og gik ud af dem, og så gik de i stedet ind til byen på gåben. Og der var også nogen, der tog den hen over fortorvet flere steder, 200 meter før de skulle dreje af, og ja, det var ikke specielt sikkert.
0: Nej, det var en træls dag i går for Malte og mange andre, men hvad så egentlig, hvad er Maltes planer i dag?
3: Jamen, jeg arbejder ude på Refsøløen, så jeg skal på tværs igen i dag. Jeg skal først ud til Dragør, men det har jeg hørt også kunne være frygteligt, så jeg er lidt spændt på det.
0: Ja, det bliver en lille smule spændende, fordi vi har jo allerede nu hørt, at der er, ja, er virkelig mange om pladsen i trafikken på Amager i dag. Vi krydser fingre for Malte, at han når det, han skal. Og der er jo flere, der har meldt ind på sms'en, at min kollega, som har udnævnt sig selv til at være agent 004 i dag, og hun passende kunne tage en mission, der hed, at hun skulle sende lidt gode vibes og måske lidt koldt at drikke til de mange, der sidder ude omkring i trafikkøerne. Der var også en, der foreslog, at hun kunne dirigere trafikken på Amager Boulevard. Det tror jeg, vi vil overlade til de professionelle. Men altså, ja, kollega Cynthia Sanchez, hun er inspireret af et nyt dansk computerspil, der er udkommet, et James Bond-computerspil. Der har hun jo udnævnt sig selv til at være agent 004, og så efterlyste hun jo nogle missioner, man kunne sende hende på. Og der var en, der skrev, at vedkommende havde så travlt på arbejdet, at der ingen gang var tid til at hente kaffe. Og det tænkte jeg, er der noget Cynthia kan, så er det at hente kaffe. Hun kan også meget andet, skal jeg lige skynde mig at sige. Lad os se, hvordan det går med missionen, om hun overhovedet er nået igennem til Østerbro, hvor hendes mission den altså er lagt. Det finder vi ud af lige om lidt efter Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Og i øvrigt, hvis du sidder ude i trafikken, eller rettere sagt, hvis du ikke kører bil, det må du ikke. Hvis du sidder som passager i en bil, og I sidder fast, så send gerne en sms til 1212, skriv KPH. Lav et mellemrum afsted med din besked.

0: Sanne Salomonsen og kærligheden kalder. Og er der noget mere kærligt end at gå på en mission, der handler om at hjælpe andre? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og det er lige præcis det, som min gode kollega Cynthia Sanchez hun har sat sig for i dag. Fordi inspireret af, at der er kommet et nyt James Bond-computerspil fra et dansk spilfirma, ja, så har hun døbt sig selv til Agent 00, nej, ikke 7, men Agent 004, og taget ud på en mission for at gøre gode gerninger, og havde bedt jer lytter om at melde ind. Og der var en lytter, der meldte ind, og sendte jer, du er simpelthen lige landet ved vores lytter. Kan du ikke lige opdatere dem, der lige er stået på? Hvad er det, der sker?
1: Det er, jeg må altså sige, at være agent 004 har været sjov, men at være en miljøbevidst agent, Hanna, det er også lidt hårdt. Jeg har simpelthen sprintet på cyklen, men er lige kommet ud til Østerbro ved en tøjbutik, der hedder Kaffe, som du arbejder i, Charlotte Dus, og det er dig, der har skrevet til os, så jeg netop kunne fuldføre min drøm om at være en agent i dag, men jeg manglede en mission. Hvad er det, du har haft brug for hjælp med?
2: Jamen prøv at høre, jeg har haft så travlt i dag, så jeg er simpelthen nødt til, jeg har ikke haft tid. Du kan prøve at se her, jeg har sådan et kommer straks skilt, som jeg ikke har kunne sætte på døren, fordi jeg har simpelthen haft for travlt, og jeg har ingen kaffe fået siden i morges.
1: Og da vi talte sammen før, så var du sådan, du var ved at være godt og vel gnaven.
2: Ikke hangry kan man være. Kaffe-hangry?
1: Kaffe-hangry, det tror jeg godt, man kunne være. Ja, jeg kan virkelig godt forstå det. Hvis jeg heller ikke får mine antal kopper kaffe om dagen, så bliver jeg altså også lidt gnaven. Ja. Så tak, fordi du har skrevet til os, og at jeg må hjælpe dig ved at købe en kop kaffe. Hvad du skal bede om?
2: Jeg skal simpelthen bede om en filterkaffe fra 7-Eleven.
1: Det er jo dejlig easy peasy. Hvad tænker du om det her med, at jeg er ude og være lidt sådan en agent for en dag? Burde vi gøre nogle flere ting for at hjælpe hinanden i hverdagen?
2: Absolut. Altså agent er jo en fed ting. Det var, hvad I skulle tage et agentprogram op og lave.
1: Det får vi at se i hvert fald. Tak for det, Charlotte Dus. Nu skal du få din koffein lige om lidt.
0: Ja, Cynthia, du skal jo så over have købt en kop kaffe, og bare lige for en god undskyld. Nej, det er ikke licenskroner, der går til G. Det kommer ud af min lomme, skulle jeg hilse at sige. Men altså, i virkeligheden, så skal vi jo lige have afgjort, fordi du er jo på mission, ikke? Så du skal have den her. Du har jo bestået din mission. Du fik en agentmission, og du har fuldført den. Så god fornøjelse med kaffehenteriet, ikke?
1: Tak skal du have.
3: P4 på mission.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Cardigans og Lovefugle. Jeg har fået en sms fra David, der skriver, han pendler til og fra Sverige hver dag, og han spørger, om ikke lige vi sådan journalistisk kunne finde ud af, hvorfor man har lavet vejarbejde på alle veje til og fra Amager på samme tid. Det er det, man kalder et rigtig godt spørgsmål, David. Jeg skal gøre min bedste for at besvare det, for vi har faktisk spurgt Københavns Kommune, som du måske kunne høre de regionale nyheder her, da klokken den var 16.30. Og melding derfra, det er, ja, det her er en blanding af statslige og kommunale vejarbejdere. Det var alt sammen noget, der skulle laves lige nu, og noget af det er en del af det, man kalder kritisk infrastruktur, så der er sådan set ikke så meget at gøre. Men derudover så har vi jo også kunne fortælle, at Venstre på Københavns Rådhus nu har udbedt sig en forklaring, en redegørelse på, hvad det er, der sker med trafikken på Amager lige nu. Og vi holder naturligvis øje med det og prøver at få alle de svar, der nu er mulige ud fra blandt andet de københavnske politikere. Så måske kan du få et virkelig klart svar på dit spørgsmål i løbet af P4 eftermiddag eller P4 morgen i morgen tidlig. Og nu vi er ved det der med trafikken.
1: Vi starter i Tåstrup, hvor vi tidligere har fået meldinger om et uheld i rundkørslen ved Ven Boulevard og Roskildevej. Og det kan være årsagen til, at I møder tæt på stillestående kø lige nu mellem Holbæk Motorvejen og Høje Tåstrupvej. Og så har jeg også fået en melding om en tabt palle på Amager Motorvejen mod Avedøre lige på toppen af Kalvebodbroerne. Den ligger mellem højre og midterste spor og Vejalbær på sagen. Og den palle, den hjælper jo ikke lige frem på køen i forvejen møder på Øresunds Motorvejen kort efter Lufthavn Vest. Derudover er Ørestads Boulevard stadig godt sandet til i begge retninger, og det gælder også de øvrige veje frem mod Langebro samt omkring Vejlands Allé.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

Kalaset og Tamar, som jeg er, nye israelske angreb over Libanon. Det er en af de historier, som Maria Doen har med i radioavisen til dig lige om lidt. Når klokken bliver 17 efter The Minds of 99 og Under din sne.

0: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
1: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile, og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
0: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
1: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, og man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
0: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelige undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
2: Der er jo ikke nogen hemmelighed, der er et stykke fra Lars Løkkes Moderater til Enhedslistens Socialister. Men vi går til det her med krum hals.
0: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
3: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
0: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
3: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
0: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger med på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
4: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
0: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
0: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Magic og Roots.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor. Hvis du lige er stået på, så er det altså igen i dag. En dag, hvor der er udfordringer for de trafikanter, der prøver at komme frem og tilbage på og omkring Amager. Lad os lige få en dugfrisk opdatering fra Cecilie Kelsen.
3: Jeg starter heldigvis med en positiv nyhed, og det er, at køen den er løsnet igen på Ven Boulevard i Tostrup omkring rundkørslen ved Roskildevej, hvor der altså var massiv kø efter et tidligere uheld lidt tidligere på eftermiddagen. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der er køen også skrumpet lidt. Nu møder I den omkring Tårnby, og så kører det fint igen efter København C. På det øvrige Amager, der er det især Vejlands Allé og Ørestads Boulevard samt Amager Boulevard, der stadig kæmper med massiv kø.
0: Tak for den melding, Cecilie, som altså styrer trafikken på en onsdag, hvor der igen i dag har været brug for, at man også lige tankede en lille smule tålmodighed, hvis man skulle køre omkring Amager, i hvert fald i bil. Og så skal jeg lige nå at nævne noget helt andet, fordi lige for øjeblikket er vi jo i gang på en større mission her i DR, faktisk i alle vores musikradioprogrammer, både på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er vi nemlig i gang med at stemme om de 100 bedste sange nogensinde. Eller rettere sagt, vi er ikke begyndt at stemme endnu. Vi er begyndt at finde de sange, som vi skal stemme om. Og om 4 dage, så går afstemningen i gang. Og vi er altså i gang med at sælge bud, eller indsamle bud på, hvad er den bedste danske sang nogensinde. Og du kan melde ind på sms'en, det er nemlig der, det foregår. Det gør du på 12.12, og skriver P4, laver et mellemrum, og så sender du dit bud på, hvad du synes skal med i afstemningen om de 100 bedste danske sange nogensinde. Du kan i øvrigt hver dag i den her uge høre meget mere om det her projekt i... Ja, det hedder jo sådan set ikke P4 Play i den her uge. Det hedder lige præcis Top 100. Det er Andrew Jensen og Anna Nørgaard, som hver dag mellem kl. 12, kvart over 12 og 14 kigger nærmere på vores mission om at vælge de her 100 bedste danske sange sammen med alle de andre musikkanaler her i DR. Du kan sende dit bud på den bedste danske sang nogensinde til 12.12. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.

0: En af dagens helt store historier har jo altså været, at fodboldspillere, landsholdsspillere, Kasper Schmeichel, han indstiller karrieren. Den danske målmand, han lægger handsker og støvler på hylden. Det er i en alder af 39 år, og det er på grund af en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Arnela Muminovic er vores fodboldkommentator her i DR. God eftermiddag, Arnela.
1: God eftermiddag.
0: Hvad vil Kasper Schmeichel især blive husket for sådan rent sportsligt?
1: Jamen, det er jo en af de helt store i dansk landsholds historie. Han har jo stået i skyggen af sin far, Peter Schmeichel, som måske er den bedste målmand nogensinde, ikke bare i Danmark, men generelt i verden, og så skulle komme ind og være målmand og hed Schmeichel, bare Kasper til fornavn. Det var jo en stor opgave i sig selv at komme ud af den skygge. Det synes jeg, han formåede. Så det vil jeg sige, det har været en af hans største bedrifter. Det har nærmest været en umulig opgave, og han gjorde det. Og det er også, at han vandt en Premier League-titel med en lille klub som Leicester. Det synes jeg var stort, og tog det med ind i landsholdet og var en fast målmand for Danmark. Han var på et tidspunkt i min optik en af Europas allerbedste målmænd omkring den her periode, hvor han vandt Premier League. Så han har været en stor målmand i Europa. Han har kommet ud af hans fars skygge, og så han har været en stor spiller og målmand for det danske landshold.
0: Og udover at han har været en stor spiller og målmand, hvad har han så egentlig betydet for det danske fodboldlandshold?
1: Jamen, jeg synes jo, når jeg har mødt ham, både sådan op i lejren i Helsingør, men også til de her kampe, jamen, så oser han af sådan en enorm vinderinstinkt. Og han er så professionel, når han møder ind. Altså, det hele handler om, at man skal yde sit allerbedste, både til træning og til kamp. Og så synes jeg også, han er en af de spillere, jeg kan huske på landsholdet, både når vi snakker mænd og kvinder, og for 40 år siden, og for 20 år siden, og den dag i dag. Han er den spiller, som en af de spillere, hvor det har betydet allermest at spille for Danmark. Altså

0: med den her genoptræning, men den her slemme, slemme skulderskade, han har fået. Så det er nok det, der kommer til at gå i hvert fald det første år. Og så er det jo spændende at se, hvad han skal, om han skal ind i trænergæring, og om han skal være ekspert eller noget helt tredje. Men jeg kunne ikke forestille mig faktisk, at han ikke kommer til at være omkring fodbolden. Og måske endda, han bliver en målmandstræner på landsholdet og kommer til at være en del af landsholdet igen. Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Ja, den der sagde det var jo Arnela Muminovic, vores fodboldkommentator her i DR. Schmeichel, altså Kasper Schmeichel, han stopper karrieren, og hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber den her sommer. Klokken er 18 minutter over 5 på en onsdag eftermiddag, hvor du her får Gorillaz. De teamede op med De La Soul, og det her nummer, der hedder Feel Good Incorporated.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Cat's Eye og Gabriella. Cat's Eye, der i øvrigt kommer forbi Royal Arena i København den 17. september, der er i øvrigt sprithammerne udsolgt, medmindre man vil købe sådan en særlig VIP-pakke, skulle jeg sige. Lad os bare lige få tjekket, om der er sprithammerne udsolgt i trafikken. Det er Cecilie, der har overblikket.
1: Den normale eftermiddagsmyldretid, den arter sig efterhånden rigtig fint, og selv på Amager, der er der faktisk også lidt bedring i situationen. Øresundsmotorvejen triller i hvert fald en smule bedre nu. Det er kø med lidt mere skub i fra Tårnby til København C, og det er altså noget andet end den massive version, der tidligere har præget. Hvis du skal fra Amager over Langebro, så er det stadig en ganske, ganske langsommelig affære, og det gælder også på hele Vejlands Allé.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Boring G og Medina gemt dit nummer. Igen i dag er der udfordringer og bøvl med trafikken på Amager, og nu vil Venstre på Københavns Rådhus altså gerne bede om en forklaring. De har nemlig bedt om en redegørelse af den trafikale situation på Amager. Det er en historie, som nu niveau kan mere i de regionale nyheder. Lige lidt efter Will Smith.

0: Albummet hed noget så charmerende som Big Willie Style. Og på det album, der finder du Gettin' Jiggy With It fra Will Smith. Nu er tid til nyheder, klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Igen i dag er der udfordringer og bøvl med trafikken på Amager. Og nu vil Venstre på Københavns Rådhus have en redegørelse af den trafikale situation på Amager. Det sker efter, at trafikanterne på Amager fik testet tålmodigheden i går eftermiddags og igen i dag. Flere veje har været præget af kø, og for nogle bilister endte turen hjem i går med at tage flere timer. Også her til eftermiddag er der meldinger om problemer i trafikken. Det skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager. Herunder en udvidelse af Øresunds motorvejen. Derfor vil Venstre nu have en redegørelse fra Klima, Teknik og Miljøforvaltningen, siger sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre.
3: Vi kunne se i går også i dag, at trafikken den glider meget, meget langsomt på Amager. Den har faktisk været gået helt i stå på Vejlands Allé. Der tog det 45 minutter at køre 300 meter. Og det er fordi, der foregår alt for meget vejarbejde på samme tidspunkt. Det er ikke koordineret det her. Og det skaber altså trafikale udfordringer, især på Amager, men det er også noget, der forplanter sig til resten af byen. Og det synes jeg er urimeligt.
2: Ja, Jane Snow er områdeschef i Klimateknik og Miljøforvaltningen. Hun siger, at man nu vil se nærmere på Venstres henvendelse.
4: Vi har modtaget det, og det kigger vi selvfølgelig ind i, og vi vil altid gerne prøve at se, om der er noget, vi kan gøre bedre.
2: Det er Sund & Bælt, der er gået i gang med at udvide Øresunds motorvejen. Her er meldingen fra pressechef Jens Villemos, at han håber, at bilisterne vil vende sig til vejarbejdet og tage højde for det. Der er ikke ret meget, vi kan gøre anderledes. Man skal huske, at mens vores arbejde varer 3 år, varer nogle af de andre vejarbejder kun få måneder, så der er grund til optimisme, siger han. To kvinder på 22 og 26 år, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en eksplosion på Amager i forgårs, er blevet varetægtsfængslet. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 26-årige kvinde er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, og den 22-årige kvinde er blevet varetægtsfængslet i 2 uger. En 31-årig mand kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen. De to kvinder nægter sig skyldige. En 26-årig mand er retten på Frederiksberg blevet frifundet for en anklage om at have billiget terror. Det oplyser mandens advokat Erbil Kaja til Ritzau. Manden var tiltalt for at have billiget terror i forbindelse med en kommentar, som han skrev på Facebook til Ekstrabladets artikel Israel angrebet med missiler. Artiklen omhandlede Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, som endte med at koste 1.200 mennesker livet. Ifølge advokat Erbil Kaja fandt retten, at den 26 og I ikke kendt til omfanget af angrebet, da han skrev beskeden på Facebook. Det her flotte og solrige vejr, det fortsætter i aftentimerne, og i nat får vi klart vejr. Temperaturen falder og kommer ned et sted mellem 5 og 10 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var her til eftermiddag, læst redigeret af Nynne Vogue.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Er man trafikant i København, så er man vant til, at det kan godt være en noget tillidskrævende øvelse. Eller ikke tillids... tålmodighedskrævende var det ord, jeg ledte efter. Noget tålmodighedskrævende øvelse at være trafikant i København. I hvert fald, hvis man er i bil, fordi ja, der er jo tryk på vejene. Men de seneste par dage, både går og i dag, der har der altså været ekstraordinært tryk på vejene omkring Amager. Det skyldes en masse forskellige vejarbejder, som altså åbenbart skal foretages lige nu, og det har virkelig givet pres på det hele. I går der var der en bilist, der oplevede at være 45 minutter om at køre 300 meter. Der er også pres på i dag, og vi får lige en status fra min kollega, som har fundet en af de veje, hvor der stadigvæk kræves en lille smule tålmodighed for at være i trafikken. Vi tager ud til hende lige om lidt.

0: St. Clara, hendes Gosh, I Love It. Jeg tror ikke lige frem det er det, man kan sige om trafikken på Amager for øjeblikket, fordi det har jo altså krævet ekstraordinær meget tålmodighed af bilisterne at være på vejene på Amager i København, både i går og også i dag, både her til morgen og her til eftermiddag. Lige nu kan du for eksempel læse på DR.dk om en bilist, der i går oplevede, at det tog 45 minutter at køre bare 300 meter. Og Cynthia Sanchez, du er jo derude lige nu. Hvor er du henne, og hvad er status?
1: Helt præcist er jeg i krydset ved Ørestads Boulevard og Vejlands Allé, og jeg kan altså fortælle til jer, der lytter med hernede, hvis jeg kigger til venstre mod Ørestads Boulevard, kan jeg se biler, der holder i kø lige så langt, som mit øje altså kan se. Og kigger jeg også mod Ørestads Boulevard, er det altså det samme. Så det kan godt være, at vores kære venner i P4 Trafikken siger, at trafikken er ved at løsne sig, men status herude er altså stadig, at det snegler lige så stille afsted, og det er i hvert fald cyklerne, der kommer susende meget hurtigt forbi og nemmere hjem.
0: Jeg tænker, skal vi ikke lige lave en test, hvis der er nogen, der hører P4 og er
1: derude? Der er nogen, der er lidt.
0: Hvad
1: siger du? Der lige kan dytte derude.
0: Ja, hvis der er nogen, der lige gider at dytte, så vi kan høre, om de hører P4. Vi kan lige lytte med. Er der nogen, der dytter?
2: Nej.
0: Ja, der var
1: en, der dyttede.
0: Ah, men hvor er det fantastisk. Oi. Tak for det. Skal vi ikke bare sige, at Cynthia, kan du lige give en lille dans for dem, der dytter? Kan du lige bare lige 20
1: ja,
0: sekunds
1: dans? Ja, jeg giver den sidste dans herude til alle dem, der er derude, sådan så at de får god energi med sig.
0: God energi, ja, lige præcis. Fordi det kan være noget opslidende at sidde der i en bil og vente på, at man kan komme afsted. Så hvis nu jeg lige giver dig Queen og Radio Gaga, kan du så... Åh, oh, der var flere.
1: Se
0: nu bare der. Jamen, ved du hvad? Cynthia.
1: Men jeg ved ikke, men han er det kan også være, det folk, der sur. Han lytter med.
0: Ja.
1: Han lytter med.
0: Hvor er det godt.
1: Hvor er det godt derude.
0: Både du og alle, der sidder stok ude i bilerne for Queen og Radio
1: Gun.
0: Sorry. Cynthia, du giver bare en lille dans, og så håber jeg, at alle de kommer godt hjem. Ikke? Tak for status.
1: Selv tak.
0: Ja, det er altså sin sag at være bilist på Amager i de her dage. Pas nu godt på hinanden, og prøv at se, om I kan tage det hele med et smil. Her der får I forhåbentlig, hvis I er lige i nærheden af, hvor Cynthia hun er lige nu, en lille dans fra hende. Og ellers så kan I bare nyde musikken. Det er Queen og Radio Gaga.

0: Ja, sådan lød det altså fra Queen. Her fik du Radio Gaga. Og nu handlede det om biltrafikken lige før. Der findes også andre former for trafik. Cecilie Kjeldsen, hun har overblikket over det hele.
1: Det er dog kun på Amager, at der stadig er heftig kø tilbage. Lokationen den er uændret. Vejlands Allé er ramt af massiv kø i begge retninger frem mod vejarbejdet ved Center Boulevard, og den kø breder sig også til Ørestads Boulevard. Det samme gælder vejene mod Langebro, der er tæt kø på særligt Amager Boulevard. Øresundsmotorvejen den kører til gengæld stadig bedre mod Avedøre. Det er lige nu trillekø fra Tårnby til København C. Så er der togtrafikken. Du skal være klar på ændringer på alle S-tog i aften efter kl. 20, og det er grundet forskellige sporarbejder. Ændringerne de står på dsb.dk, men du kan også tjekke din tur på rejseplanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4.
9: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

Visits og Terodora og melodrammer. Alternativet forhandler lige nu med Mette Frederiksen. Maria Doen har mere om og seneste nyt om regeringsforhandlingerne i Radioavisen, når klokken bliver 18. Og efter 18 Radioavisen, så er det Morten Hausborg, der tager imod dig i Liga i aften. Her er det Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake og Take Back the Night. Og så kom vi frem til en radioavis. Klokken er blevet 18.
1: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
2: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
4: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
4: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
1: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aftes sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
5: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
1: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
7: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
1: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10. 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus, nummeret Malibu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Har du nogensinde set sådan en pakkeliste, en professionel cykelrytter har med, når pågældende skal ud og køre en etape i et af de store løb?
0: Jeg har ikke set, men jeg forestiller mig, der er meget lidt i.
2: Der er ikke meget, vel? Men det kom bag på mig, at der åbenbart et eller andet sted på den liste står, husk perleplade fra junior.
0: Også fordi man ved, det handler om at så lidt vægt som muligt. Man må ikke veje for meget i de bjerge der, vel? Det er derfor, de er så tynde også, og muskuløse selvfølgelig. Men altså, den rigtige fordeling af vægten, den er jo vigtig i cykelsport. Men der er plads til en perleplade.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag i Giro d'Italia, hvor vi fik endnu en dansk etapesejr. Det var Michael Valgren, der var så på vej ind over målstregen, demonstrerede, at han havde husket at få perlepladen med. En grøn en. En rund en. For lige at markere, hey, jeg har fået den her af min søn.
0: Det er også meget sødt. Det jeg bare tænker over, ikke der? Det her, det var 17. etape, han vinder. Har han haft med på de 16 andre og ikke fået lov at vise den?
2: Det virker oplagt.
0: Eller har han tænkt det i dag?
2: Ja.
0: Jeg går all in.
2: Det var et kanon godt spørgsmål at stille ham egentlig.
0: Ja.
2: Det må vi huske.
0: Det må vi huske. Den dag, vi får lov at snakke med Michael Valgren. Vi skriver til ham, han ikke lige kommer med i liga. Det kan være, han ikke skal andet her til aften. Nå, Morten Hausborg, grunden til, at vi jo også sidder her den her onsdag aften, det er, fordi vi skal sende to håndboldhold lidt tættere på noget metal. Der skal spilles om bronze, der skal spilles om sølv, der skal spilles om guld, fordi de første finaleopgør, de skal altså spilles her i aften ud af en finaleserie på 3.
2: Og hvis man ved sæsonstarten havde sagt, jeg tror, det bliver Esbjerg og Odense, som kommer til at mødes i finalen, så ville det jo ikke blive betegnet som et vanvittigt udsagn. Det vidste vi ligesom på forhånd.
0: Det gjorde vi, og det er så sådan, det udspiller sig.
2: Det er sådan der.
0: Er
2: den kamp begynder først kl. 20.30. Inden da har vi, tror jeg, et lidt mere hjembødigt opgør om bronzemedaljerne. Det er Nykøbing Falster mod IKAST.
0: Ja.
2: Og i mit univers har det jo sådan været de seneste sæsoner. Okay, vi har det øverste hierarki med hos Esbjerg, så kommer IKAST lidt efter, og så lang afstand, og så kommer Nykøbing Falster. Men i den her sæson er det som om, at Nykøbing Falster virkelig har fået indhentet noget på IKAST og slutter bedre end dem i grundspillet, og har derfor også hjemmebane i den første kamp, der begynder om mindre end 20 minutter.
0: Du har solgt den så godt. Altså, jeg er klar til at lytte med om 20 minutter.
2: Jeg synes, vi skal sætte vores bedste mand til at kommentere den.
0: Jamen, jeg tror ikke rigtig, de har tid i dag, faktisk. Nej. Men jeg har hørt, at der er et eller andet plan. Det var ikke engang B, C. Altså, vi skulle godt nok langt ned. Heldigvis er det en god gammel kending.
2: Ja. Og vi skal jo også have sat gang i det her med muleposen, fordi der er jo mindre end 20 minutter til. Hvis nu vi tager et stykke musik, så fremlægger vi planen for, hvordan vi i aften er i stand til at tilbyde gevinster til vores lytter.
0: Og hvem der skal kommentere den der kamp? Sikke en cliffhanger. Bedste i biksen. Her er Shakira med nummeret Sue, og så lige sidste gang, eller for første gang, velkommen til Liga den her aften. Come on.

0: Det var altså Sue fra Shakira og fra Sue Troubles nummer 2. Vi skal altså i gang i den konkurrence, Morten Havsborg.
1: Og når nu det er håndbold, så har vi jo så mange muligheder for at variere. Vi kan jo ikke bare sige, okay, det er med første mål. Vi kan også sige, at det var det tredje mål. Jeg havde en idé om, at det skulle være tidspunktet for den første udvisning, men du vinkede jo afværgen og sagde, at du havde en meget, meget, meget bedre idé.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt i mit alt eller intet mode her til aften. Okay. Kold og kynisk. Mm-hmm. Man skal ramme plet i dag. Der er ikke noget, der hedder tættest på. Der er ikke noget, der hedder lige ved at næsten. Spot on skal det være. Derfor så skal lytterne altså byde ind med, hvad pausestillingen er. I det første opgør bronzeduellen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold.
1: Pausestillingen.
0: Jeez. Ja. Det skal ikke være nemt. Man skal ramme den lige i rumpetten.
1: Og du siger, hvis man ikke gør det, det er ikke noget, men vi så finder en, der er tættest på.
0: Nej, så uddeler vi ikke nogen mulepois. Så er der ingen mulepois at komme efter jer.
1: Hvis der bliver scoret et mål i minuttet, det er så 30 mål, så skal der fordeles. Så kunne det være 16-14. Men man skal ikke bare have, skal man også sige, hvem det er, der så har 16, og hvem det er, der har 14?
0: Ja.
1: Nice.
0: Så det skal være den helt rigtige pausestilling.
1: Jeg synes, det lyder svært.
0: Det lyder svært, men også lidt fedt.
1: Ja, hvis man vinder.
0: Men altså.
1: Okay.
0: Det er en fed leg, vi har kørt. Vi har kørende her til aften, og du har altså mulighed for at vinde en mulepose. Og bare lige sige, nogle gange, når vi kører første mål i Superligaen og sådan noget, ikke, så er der jo faktisk nogen, der formår at ramme det præcise klokkeslæt. Ja. Så det her, det er jo egentlig bare nemt.
1: Altså, nu kan du se, nu er det første bud, der er kommet ind fra Kasper i Kolding.
0: Ja.
1: Og han skriver 15-17.
0: Ja.
1: Men skal vi så sige, okay, når han siger 15-17, så er det så hjemmeholdet, der har 15, og gæsterne, der har 17. Sådan må

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nummeret Pigen ud af Aarhus. Du har omkring 5 minutter til at byde ind med, hvornår eller hvad du tror pausestillingen er i bronzekampen mellem NFH, altså Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Send en besked til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på pausestillingen.

0: sammen med Morgan Wallen og nummeret I Had Some Help. Vi teasede for det tidligere. Hvem skal kommentere den her bronzekamp? Nykøbing Falster håndbold mod IKAST håndbold. Vi har sendt den bedste af de bedste. Den bedste, vi har her på DR Sporten. En, vi måske også har savnet at høre lidt, i hvert fald i den rolle. Fordi normalt så, altså, jeg hører i hvert fald rigtig meget til ham, når jeg er på arbejde. Men som kommentator er det lidt tid siden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til?
1: Mange tak, og et mindre beskeden menneske vil være helt forlegen over den introduktion, men det er da dejligt at være tilbage igen, ikke mindst i Nykøbing Falster. Ej, jeg er gået 25 meter over i et studie, jeg sidder stadigvæk her i Aarhus. Men jeg har altså billedet igennem direkte fra Nykøbing Falster, hvor vi tager hul på den her første kamp om bronzemedaljerne om godt og vel et minuts tid. Og det er Nykøbing mod IKAST, og jeg har sådan IKAST som... svage favoritter i det her bronzeopgør, hvor der jo også er altså andre, mange andre ting på spil. Det her med muligheden for at få lov til at spille Champions League i næste sæson. Det afhænger så af nogle detaljer, som skal falde på plads. Men det er da i hvert fald en gulerod. Men IKAST har jo altså erfaring med netop at optræde på den internationale scene. Det var dog Nykøbing Falster, der var bedst i tabellen i grundspillet i forhold til IKAST i denne sæson. Men jeg har bare IKAST som sådan... et stærkere fysisk mandskab, og det er noget, som Nykøbing Falster skal være i stand til at løse i det her opgør. Nykøbing Falster med sølvmedaljer fra forrige sæson, og så skal vi jo 9 år tilbage i tiden, da de selv blev mestre. Men det er altså en svær opgave, som de står over for her på eget gulv i aften. Kampstart mellem Nykøbing Falster og IKAST om 15 sekunder.

0: Vind og vejr fra Thor Farlov. Som vi sagde for et kort øjeblik siden, så har vi altså sendt Morten Hausborg et smut over i studiet ved siden af for at kommentere det her første bronzeopgør mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, du sagde, du har IKAST som små favoritter, men jeg tænker, det må da også være et IKAST-mandskab, som tager til Falster med ret stor respekt, fordi Nykøbing Falster håndbold, de endte trods alt en plads over dem i grundspillet.
1: Jo, bestemt, men nu er det jo ikke længere, man kan sige, sådan den lidt lange bane, man spiller på. Det er bedst, at tre opgør, det hele kan være afgjort efter to, så hvis IKAST er i stand til at komme med en sejr fra Nykøbing Falster i aften, så har man jo en favorabel position til at stå med i mindste metal efter den her sæson. 1-1 er stillingen. Der er spillet 3 minutter. Christine Christiansen, der har stået for det udlignende mål for Nykøbing Falster her på det seneste angreb. Der har været sådan en hel del tekniske fejl indtil videre. Her er det hjemmeholdet, som prøver med et gennembrud hen over midten, men der bliver der så taktet godt igennem med IKAST-forsvaret, så det bliver til et 3-meter-kast i situationen her. Men fin stemning, fin atmosfære, meget en opbakning, meget larm er der for tilskuerne til opgøret her, selvom der dog på ingen måde er fuldstændig udsolgt. Der er altså det, man kan kalde enkelte ledige pladser. Afslutning udefra går rent forbi mål, og så prøver IKAST så igen med det der hurtige spil, og det er der, hvor Nykøbing Falster skal være i stand til at stå imod, fordi man kan ikke rigtig håndtere det, når de kommer i så stor fart. Og her er det Julie Scaglione over fra en venstrebackposition, men lige så hurtigt et opgearkast fra Nykøbing Falster, der får udlignet 2-2, og nu går det altså rigtig stærkt i opgøret. Vi var jo ude i en vurdering, Rikke, med at der blev scoret cirka 1 mål per minut, så det passer faktisk perfekt på lige nu. Der rammer vi de 4 minutter i første halvleg af stillingen mellem Nykøbing Falster og IKAST i den første finale om bronzemedaljerne er 2-2.

0: Fra 1999, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En tæt start på den her kamp, i hvert fald de første par minutter, Morten Hausborg. Er det IKAST håndbold, der begynder at trække fra nu her?
1: Ja, det er det i høj grad. 5-2 føring til IKAST. Der var der spillet 7 minutter. Da vi var her sidst, der var der spillet 4. Der var det jo helt lige, så det er altså 3 mål i streg, der er kommet fra IKAST. Og meget af det er egentlig, og man kan sige, at det er altid holdets egen fortjeneste, når de er i stand til at score, men det er ofte chancer, der opstår, fordi Nykøbing Falster laver fejl i deres angrebsspil. Nu kommer der en afslutning her fra Nykøbing Falster, der går forbi mål, men der er berøring på det inde i IKAST-forsvaret, så det er stadigvæk hjemmeholdet, som bevarer bolden. Men man har jo et problem hos Nykøbing Falster, hvis Christina Christiansen og Mia Solberg ude i bagkæden ikke er i stand til ligesom at forstå hinandens intentioner, og dermed smider bolden væk, eller smider den direkte i hænderne på en IKAST-spiller. Fordi det skal helst fungere derude. De rutinerede kræfter, de store profiler, de skal jo fungere i en kamp med stor betydning, som er tilfældet her. Men nu er der så fløjtet for et straffekast, der udnyttet af hjemmeholdet til at de i hvert fald får et lidt ind på det forspring, som IKAST får etableret her i kampens start. Så nu en 5-3-føring til midtjyderne, som begynder at bygge et angreb op her. Men der, hvor at IKAST har haft mest succes, det er omkring de her tekniske fejl fra modstanderne, og så noget hurtigt kontra, hvor de har vist sig særdeles sikre, meget skarpe i deres afslutninger. Scaglione søger ind centralt, slipper bolden over til højre bak. Igen Scaglione med bolden, prøver nok en gang at finde et hul inde i hjemmeholdets forsvar. Indspil til stregen og en god redning inde i målet, og det var Amalie Milling, der er startet ind for, undskyld, det var Anne-Christine Bossen, der er startet inde i målet for Nykøbing, som har en fin refleksredning på en afslutning tæt foran mål. 5-3 står der til IKAST. Nu er der spillet 9 minutter af første halvleg i bronzekampen.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så langt til siden, at I har stadig en solid føring på 5-2 på udebane mod Nykøbing Falster i bronzekampen om det danske mesterskab i håndbold. Men så løb Jamina Robertson i en 2-måneders udvisning. Den er blevet udnyttet af hjemmeholdet IKAS føring nu op med en enkelt penge. 6-5 efter 12 minutter.

0: Thomas Helmi, Groovy Day. Vi er der i håndboldsæsonen, hvor det aller sidste energi, det, sådan, det skal lige klemmes ud. Og jagten på bronzemedaljen, det er altså i den grad sat ind, fordi det er ikke uden betydning. Hvis man vinder den her bronzemedalje, så giver det nemlig en mulighed for at søge om en opgradering til Champions League-turneringen. Og Morten Hausborg, sidst vi var hos dig, der var det altså IKAS, der var foran. Nykøbing virker til måske at være kommet lidt mere tilbage. Det er jo sådan, at i håndbold, det kan hurtigt gå frem og tilbage, og momentum kan hurtigt vende.
1: Ja, vi fik i hvert fald et momentumskift efter 9 minutter, da Simone Roberts, hun får sin 2-mål udvisning. Oha, så kommer der egentlig et ganske glimrende gennembrud her fra Nykøbing Falster. Det er klar Lerby over for venstrefløjen, så prøver med et lob. Hun er ikke heldig. Den tager træværket og springer ud igen. Klar Lerby vil altså være ganske effektiv indtil videre i opgøret her. Ikke mindst omkring straffekast, som hun tager sig af for Nykøbing Falster. De her marginaler, er Nykøbing Falster ligesom nødt til at få over på egen side, hvis de skal trække sig sejret ud af det her opgør. Fordi det er også et ganske effektivt IKAS-mandskab, som de står over for. Jeg kan godt lide den første halvleg, som vi er blevet præsenteret for indtil videre, fordi der er meget få afbrydelser. Vi havde lidt døjeri der i starten med, at det var noget med harp. Så der var lidt afbrydelse i spillet, fordi at der var kommet for meget på, og bolden skulle køres hen over gulvet og den slags. Du kender det godt, ikke sandt, derhjemmefra, Rikke, hvis man har lavet kanelsnegle, og så glasuren den er blevet for tynd. Og så spreder det sig ud over bordet.
0: Ej,
1: og,
0: så irriterende, ja.
1: Ej, nu kommer der en afslutning med, at der tager træværk for Nykøbing Falster. Det er 2 i træk, men det er det her med, du ved, at når man får for meget glasur ud på bordet, så er det et værd oprydningsarbejde. Og vi skulle lige hen over den der hurdle i kampens start. Men vi kan jo ikke komme udenom, at Nykøbing Falster spiller sig frem til chancer. De springer sig frem til store chancer. De mangler bare det der med for pokker at holde den inden for rammen og få den ind i nettet, fordi så er de fuldstændig på højde med IKAST. Jeg er begejstret for den her bronzekamp. Tænk, hvor begejstret vi bliver, når det er guldmedalje, der skal spilles om senere i aften. Indtil videre er det bronzeopgøret. Her er det nok en gang gæsterne fra IKAST, som får etableret en 3-målsføring. Afslutning kommer der ude fra bagkæden, og dermed 10-7 til IKAST, og nu er det så tid for Nykøbing Falster til at snuppe timeout. Det virker som en klog disposition. Mit hoved var tomt.

0: Så var du nu fra Blaise Munhausborg. Nu har du set små 20 minutter af den her første bronzekamp af potentielt 3. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Jeg tænker mere sådan, Ika sagde, du var dine sådan små favoritter. Er der noget, der sådan, jeg har overrasket dig i den her kamp?
1: Det er jo altid en overraskelse, når jeg ser professionelle håndboldspillere brænde sådan oplagte scoringsmuligheder, men det sker jo trods alt også. Det er ligesom en del af beskæftigelsen, at man jo ikke kan være 100% altid. Lige da vi fik den her timeout, der kom der lige et smule statistik op, der viste, at vi havde haft en udnyttelsesprocent på 47 for Nykøbing Falster. I det der første kvarter og første halvleg 67 for IKAST. Allerede der har du en forklaring på, hvorfor det lige nu er IKAST, som er foran med 11-7. Og her skulle det faktisk være blevet til 12-7, og der skal Nykøbing Falster glæde sig over, at Anne-Kristine Bossen inde i målet har en glimrende fodparade her på en åben scoringsmulighed helt over fra højrefløj. Det var Mathilde Kondrup, der var på vej igennem der for IKAST. Men vi fik jo en timeout fra Nykøbing Falster, da der stod 10-7 til gæsterne. Ja, ikke fordi den har hjulpet meget, fordi nu står der så 11-7, og her er det Skarljone udefra nok en gang. Anne-Kristine Bossen inde i målet, som spræller, og hun har i hvert fald en del af æren for, at det endnu ikke er sådan helt fuldstændig afgjort for Nykøbing Falsters vedkommende i en negativ forstand, fordi den der redning, den har klasse. Men 10 minutter er der tilbage af første halvleg. Nu kommer der så lige et straffekast her til IKAST, der ser, om Anne-Kristine Bossen er i stand til også at holde den her bold ud af feltet. Det kan hun! Fremragende redning får vi her fra ankermanden hos Nykøbing Falster. Det var Stine Skogrand, som prøver ligesom at banke bolden direkte hen over hovedet på målvogteren. Men der er hun for hurtig med sin reaktion i lidt over skulderhøjde og får blokeret den. Så stor første halvleg indtil videre af Anne-Kristine Bossen. Stadigvæk IKAST, der bevarer bolden i angrebet her, men det vil næsten være urimeligt, og det bliver så urimeligt. Og sådan er verden jo en gang imellem, at nu her, hvor det er fjerde afslutning fra IKAST på et angreb, så til sidst, der ryger den ind. Julie Skarljone sørger for, at gæsterne har den største føring indtil videre i første halvleg. 19 mål er der scoret, deraf de 7 af IKAST. Rettelse, de er 12 af IKAST for pokker. Det er 7 af Nykøbing Falster.
0: Godt rettet, Munhausborg.
1: Jeg nåede det.
0: Du nåede det helt sikkert.

still mine. Oh, Alex Horan, before you leave me, og så får I lige en status mere fra den første kamp om bronzemedaljerne, og der handler det om Humberligaen for kvinder. Det er Nykøbing Falster på hjemmebane mod IKAST, og et gæstende mandskab, som virkelig har fat i den lange ende af opgøret. 14-10 er stillingen her, hvor der er 6 minutter tilbage af første halvleg, og det er et IKAST-mandskab, som bare synes hele tiden finder ud af at tage de rigtige beslutninger, når frem til de rigtige dispositioner, og her bliver det så kronet af endnu et mål, der kommer ude for Mathilde Kondrup. Og det betyder, at der står 15-10 til IKAST. 5 minutter tilbage første halvleg.

0: Marie K. med Se Nu Her Hen. Om kort øjeblik, så er der radioavis, men vi kan altså nå en lille opdatering fra bronzeopgøret Morten Havsgaard.
1: Jeg begynder efterhånden at have ondt af Nykøbing Falsters målvogter Anne Christine Bossen, som har gjort det glimrende i perioden, men nu er der altså ved at være skudt hul på hende af ikast, som nu har på

0: Tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
1: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil, der er mange, der har fået varmepumper, så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Chapon.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

than my dress code. Whoa. My blind ambition kid. Det er slut for første halvleg i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikaster. Sikke en afslutning vi fik. Stine Skovgran med en aflevering højt ind i feltet. Hvem kommer hoppende der? Det gør naturligvis Julie Scaglione. Griber bolden, scorer på et vips sidste scoring i første halvleg, og Ikast med en komfortabel føring ved pausen. Til trods for, at de er på udebane, 21-13 mod Nykøbing Falster.

0: Flake, Angel Sue.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det gør du nemlig, og velkommen til endnu en gang, hvis du lige har begyndt at tænde for din radio, så er der altså pause i bronzekampen mellem Nykøbing Falster håndbold og Ikast håndbold. Og Morten Hausborg, den her pausestilling 21-13, ikke?
2: Oh.
0: Tror du, vi
2: Nej.
0: Har en...
2: Det tror jeg 100% ikke. Altså, jeg var jo kommet med det bud, det nok ville blive omkring de 30 mål. Det bliver jo lidt flere. Ja. Nu er vi så oppe i 34, ikke sandt?
0: Mm.
2: Men det der med at kunne lave fordelingen, der hedder 21 til Ikast og kun 13 til hjemmeholdet. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der har været i stand til at regne den ud. Men det var dit konkurrenceprojekt. Det er vigtigt for mig her at frelægge mig en hver form for ansvar.
0: Ja, ja. Jeg tager den. Altså, jeg synes, det var fedt med lidt spænding, en stor udfordring. Men jeg kan godt se, vi kommer ikke til at uddele nogen mulighed
2: altså,
0: den her kamp.
2: Må jeg stille spørgsmålet? Har du tjekket efter, er der nogen, der har sådan en meget stor pauseføring, bare sådan i det hele taget,
0: der er
2: til
0: nogen,
2: Ikast?
0: Der, og jeg kan ikke huske, hvem det var til, men der er nogen, der har haft sådan en pauseføring på en 5-6 mål. Jeg skal nok lige kigge. Men Hausborg, jeg holder fast. Vi kommer ikke til at uddele en mulepose i den her kamp, men ved du hvad?
2: Og det vil sige, at det forslag, jeg havde om, at nu kunne folk så bare skrive ind med et bud på, hvad slutresultatet vil være, det afviser du?
0: Ja, fordi så er anden halvleg startet lidt og sådan noget. Det bliver noget bøvl. Men heldigvis, så skal man bare hænge på, fordi der er jo en finale senere på aftenen, ikke, Hausborg? Esbjerg mod Odense. Og der tager vi den en gang til. Så der har vi altså endnu en mulighed for at vinde en mulepose, og det synes jeg faktisk er noget af en luksus.
2: Og
0: to mulepose-chancer.
2: Tør jeg her indskyde, at man så også har muligheden for igen at stå tilbage med en lang næse og skæg i postkassen?
0: Det er så dejligt, at du er inde ved siden af for at komme til kampen, så jeg kan egentlig bare lige slukke for dig her. Og så kan jeg bare love jer for, lytter, der er en rigtig god chance for at vinde en mulepose senere på aften. Esbjerg mod Odense håndbold, det er 20:30. Det er første finale ud af potentielt tre. Og så er der altså anden halvleg om et kort øjeblik i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast håndbold. Lad os lige starte med Annika og nummeret Livsforladt. Velkommen til endnu en gang.

En af de kunstnere, der skal spille på Grøn Koncert i år, Annika, og nummeret Livsforladt. Hvis du har været inde på diverse nyhedsmedier, så kan det godt være, at du allerede har opdaget det. Men der er altså en ret stor nyhed i sportens verden. Det kom i morges ved inden i tit-tiden, men alligevel, så synes jeg, hvis du ikke lige har fulgt med, så lad os bare lige tage den her. Fordi Kasper Schmeichel, han stopper altså sin aktive fodboldkarriere. Det gør han, når sin nuværende kontrakt med skotske Celtic den udløber til sommer. Det er ikke et valg, han har selv truffet det. Men det kommer altså en skulderskade, som tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Så stod det til ham, så kunne han måske godt have taget et par år mere. Men det er altså umuligt med den her skulderskade. Schmeichel, han nåede at spille 120 landskampe for Danmark, og der var han også en af de her helt store profiler i dansk fodboldhistorie. Og så nåede han også at spille, hold nu fast, 817 klubkampe. Det er altså en fodboldspiller, der virkelig har været på og leveret i sin karriere, men nu er det altså slut. Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse meget, meget mere om den her nyhed, fordi det fylder som sagt rigtig meget, når sådan en stor kanon inden for fodboldverdenen vælger at stoppe sin karriere. Så ind på dr.dk/sporten.

0: Gunge med diskosnæv. Vi skal snart have sat gang i anden halvleg i den her bronzekamp mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. En pausestilling, Morten Hausborg, på 13-21. Bliver det en af de sværere at komme tilbage fra for Nykøbing Falster håndbold?
1: Ja, det er jo oplagt, også fordi at den måde, som første halvleg udviklede, så var jo egentlig et meget godt billede på det, som Nykøbing Falsters træner Niels Aast var bekymret for, inden kampen gik i gang. Det her med, at IKAST kommer med mere fysik, og når kampens dommer, det er Jesper Madsen og Mads Hansen i øvrigt, der er blevet udtaget til at skulle fløjte, når der spilles Final Four for kvinder i Budapest. Når de samtidig giver ligesom lov til, at man godt må spille lidt med musterne, ja, så har Nykøbing Falster jo altid et problem, fordi det har jo været ret problemfrit for IKAST at komme frem til de her afslutninger, altså ude fra deres bagkæde. Jeg kigger på Julie Scaglione og Stine Skovgrand, der tilsammen har scoret 10 mål på 14 forsøg i første halvleg. Og den sidste scoring, som kom, inden vi fik pausefløjte, det var jo simpelthen et billede på det samarbejde, de har, hvor at Skovgrand ser ind og måske har en øjenkontakt med Scaglione, så ligger hun, lopper hun ligesom bolden ind i feltet, der kommer Scaglione så løbende, hopper op, griber bolden i luften og saver den ind til den sidste scoring. Altså, det er jo sådan noget, der signalerer overskud, men her har vi så for en gang skyld et Nykøbing Falsterhold, som er i stand til at udnytte en teknisk fejl, og bolden, den går i nettet. Det var Clara Lerby, som stod for kontrascoringen her, men der skal altså meget, meget, meget mere til, for at Nykøbing Falster kan komme op og bare gøre det her sådan en lille smule spændende. Min umiddelbare vurdering vil være, at det kommer til at blive en anden halvleg, der vil ligne første halvleg en hel del, altså med IKAST som det totalt dominerende hold. 21-14, der er spillet et minut af anden halvleg.
2: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer for det.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Nå. Der er spillet 4,5 minutter anden halvleg, og Ikast har kun været i stand til at score et enkelt mål i det tidsrum. Men afstanden til Nykøbing Falster er dog stadigvæk komfortabel. Stillingen 23-16 til Ikast.

0: All Saints, Pure Shores, Nykøbing Falster har altså noget svært ved at komme op på siden af IKAST håndbold, Morten Hausborg. Hvem er det, de ligesom skal kigge på? Hvem er det, der skal gå forrest, når det ser svært ud, som det gør nu?
1: Altså, det er jo oplagt rutineret Christina Christiansen inde på playmaker-position, der netop her ligger en fremragende aflevering ud på højre fløj, hvor det er Maja Markussen, der har gennembrudsmuligheden, men hun nytter ikke chancen. Det havde ellers været suveræn for Nykøbing Falster at få en pind mere på måltavlen, fordi de har virkelig fået et af det her forspring. De er kun bagud med 5 mål, og 5 mål er i håndbold jo ikke alverden. Jeg oplever et IKAST-mandskab, som virkelig har svært ved at komme frem til afslutningerne. På en måde så har kampen vendt sig her i anden halvleg fra, at det i første halvleg var IKAST, der var meget mere sådan direkte i deres angrebsspil, og hvor det var Nykøbing Falster, som mere sådan flyttede bolden på tværs den ene gang efter den anden. Og nu er det altså med omvendt foretegn, at det er foregået her i anden halvleg, hvilket så også var årsagen til, at der blev taget en timeout af IKAST træner Claus Mogensen allerede efter 6 minutter, fordi han var nødt til at italesætte det her med, vi bliver nødt til ligesom at gå ind direkte på, og så simpelthen jagte nogle flere mål, fordi i øjeblikket, der var det en kamp, der var ved at udvikle sig noget mere på Nykøbing Falsters præmisser. Her er det igen IKAST, som har svært ved at spille sig frem til en stor mulighed, men bevarer dog bolden og får et frikast. 8,5 minut er der tilbage af, er der tilbagelagt af anden halvleg, og ja, nu må jeg jo næsten begynde at skifte fodstilling og sige, det kan godt være, det alligevel bliver spændende. 23-18 er føringen til IKAST i Nykøbing Falster.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Om mindre end en time, der er der sat gang i en kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Det er Odense Esbjerg, der mødes der, men ligesom en opvarmning til det store guldopgør, der har vi altså også nu en kamp om bronzemedaljerne og bronze. Det er jo også fint. Det så jo unægt ud til at gå meget IKAS vej på udebane i Nykøbing Falster med en pauseføring på 21-13, men en virkelig god start. På de sidste 30 minutter har vi fået af hjemmeholdet, som har været i stand til mere end at halvere det forspring, som IKAST havde, da vi tog hul på anden halvleg. 25-21. Det er stillingen her, hvor vi nu har spillet 12 minutter af anden halvleg. Det er igen Nykøbing Falster på bolden. Christina Christiansen afleverer den over i retningen af Mia Soberg. De to har gjort det godt i anden halvleg. Igen Christina Christiansen går solo. Den tager stolpen og går ud, og det er godt nok efterhånden ved at være en forbandelse, som hviler på hjemmeholdet. Det her med stolpe ud. Vi så det mange gange i første halvleg. Nu ser jeg, hvad det er altså på et centralt tidspunkt i anden halvleg. Det ændrer dog ikke ved, at gæsterne fra IKAS, de har scoringsproblemer, og det er de nødt til at få rettet op på. Det vi så i første halvleg fra især Julie Scaglione, det har Nykøbing Falster været i stand til at lægge en dæmper på. Men en 4-målsføring er det trods alt stadigvæk til gæsterne, og der er spillet 12,5 minutter efter pausen.

0: Lasse Skriver og nummeret Band-Aid. Det er stadigvæk Ikast håndbold, der er foran Morten Havsborg. Men er det ikke også Nykøbing Falster, der laver flest af de der, jeg ved ikke, om man kalder dem sådan små sjuskefejl, men de opstår måske også, når man er under pres?
1: Ja, altså, de er selvfølgelig nødt til at satse maksimalt i øjeblikket, Nykøbing Falster, der jo er meget, rigtig meget held med at få et af det her forspring. Nu er de kun bagud med tre, og tre, det ved vi jo. Det er jo nærmest ingenting.
0: Nej.
1: Og vi er kun midt i anden halvleg. Og de har jo det, som de unge mennesker kalder momentum i øjeblikket, fordi de virkelig har været i stand til...
0: Er det kun de unge, der kalder
1: det
0: momentum?
1: Ja, det er kun de unge, der gør det. De eneste, der gør. Ja. Fordi at den her kamp lå jo så meget til ikast efter de første 30 minutter, og ja, virkelig en fin omstilling, vi har oplevet af Nykøbing Falster her i anden halvleg. Altså, de har ikke fået fuldstændig styr endnu, i hvert fald på Julius Gaglione, der stadigvæk kommer frem til scoringer, men hun begynder nærmest at være det mest farlige, som ikast har. Altså, de formår slet ikke at få spillet ud til fløjene. Her, hvor der kommer der en kontramulighed til hjemmeholdet, og den er udnyttet. Nykøbing Falster fortsætter altså med bare at gnave. Det er klar Lerby, der kommer spændende frem, og jeg kan se, hvordan hjemmepublikummet, de har travlt med at stå og gestikulere ind til dommerne og sige, ikastet, de trækker tiden ud, og det bliver jeg nødt til at gribe ind over for, fordi tid er jo selvfølgelig også en faktor, men ved I hvad, jeg har set nok holdbold til at vide, at en tomålsføring, som det ikast har lige nu, altså det er jo 0 niks, nada og ingenting.
0: Er det ikke også lidt tidligere træktiden, eller
1: hvad? Jo, altså, det fører ikke til noget, men nej, hvor er det. Og så en god redning her, får vi endnu et gennembrud fra ikast, der ikke bliver til noget som helst, og en redning får vi fra Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her lykkes det så, fordi at ikast har simpelthen trukket målvogteren ud. Det gør begge mandskaber i den her fase af kampen. Altså, hver gang de har bolden at gå i angreb, så smider de målvogteren ud, fordi så har de lidt overtal. Men det betyder så også, at i samme sekund, når så har en kickster som den her, så skal modstanderen bare føre bolden hurtigt frem og eventuelt lægge den ind i et åbent mål, og det er præcis det, der sker her. Sikke et drama! Sikke et håndboldkamp! Ej, var det sjovt at kigge på håndbold om bronze i kvindeligaen. Nu står der 26-25 til ikast.

0: Imagine Dragons. Jeg snakkede om små sjuskefejl hos Nykøbing Falster. Nu ligger de jo faktisk måske endda mere hos IKAST håndbold. Men det er også dem, der er under pres, Morten Hausborg. Fordi det her tætte drama, det er for alvor i gang.
1: Altså, de har smidt det hele 8 måls før ved pause. Nu er de foran med en, og mens de har været foran med et mål, som vi ser her, så lykkes det faktisk for IKAST at score på en fløjafslutning. Det var Cecilie Brandt, for jeg var begyndt at tænke på, altså, sådan som IKAST spiller i øjeblikket, det virker som alt skal komme fra bagkæden. Når de endelig spiller den ud til deres fløje, altså, så brænder de. Altså, de enten hakker den ved siden af, eller også bliver den taget af Cecilie Greve ned i Nykøbings mål. Men nu bliver der så udnyttet her, at de er foran med 27-25, men Nykøbing havde 2 afslutningsmuligheder. Senest af Nanna Hinderfelt, hvor de igen bare stjæler bolden fra IKAST, der er i gang med at angribe, spiller den frem til Hinderfelt, hun løber op, og så kaster hun bolden rent forbi mål. Og du stillede mig jo tidligere spørgsmålet, Rikke, det her med, hvem er det, der ligesom skal steppe op for Nykøbing? En af dem, som stepper op netop i talende stund, det er Mia Solberg. Hun går for gjort til 26-27. Og et navn, som jeg ikke fik bragt i spil på det spørgsmål, det var netop Nanna Hinderfelt, stregspiller fra Nykøbing Falster. Altså, hun er jo stor, og hun er stærk. Jeg tror, hun har scoret en 3 mål eller sådan noget indtil videre. Det kunne være rart, hvis hun kommer ind i sådan et flow og får gang i en lille stime af scoringer igen for at få spredt det hele lidt ud. Men det er det her med, at der er så meget medvind for Nykøbing Falster i øjeblikket, at det virkelig bør være noget, der trykker IKAST-mandskabet, fordi det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at de havde tænkt kunne ske, da de tog hul på anden halvleg med den her meget store, solide føring, og nu er det også et hjemmepublikum, der er vokset op. Her kommer gennembrud fra IKAST. Ny redning derinde af Cecilie Greve. Jeg talte om hendes kollega Anne-Christine Bossen i første halvleg. Hun havde en periode, hvor hun tog ligesom alt, der kom fra IKAST. Nu er det så Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her i dette sekund, der er udligning en realitet. Nykøbing Falster har gjort det. De er kommet hele vejen op, og det var kvinden, som jeg talte om før, Nanna Hinderfelt, stregspiller, afslutning, mål. 27-27, der er præcis 10 minutter tilbage.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
3: Minichan. Mest for de mindste.
4: Nu har Nykøbing Falster prøvet det at være foran i bronzekamp mod IKAST. Gæsterne har dog fået udlignet med 6 minutter tilbage. Så står der, hey, 30-29 til Nykøbing Falster.

0: at pakke en drøm om et menneske. Morten Hausborg 30-30 i bronzekampen. Så er det vel også på sin plads, at vi måske lige skal nævne, at der skal jo faktisk findes en vinder i aftens opgør.
1: Ja, ja. Nå, det skal der jo. Så hvis det er uafgjort, når de her 60 minutter tilbagelagt, så går vi i gang med 2 gange 5 minutters forlænget spilletid og mulighed for straffekast og den slags. Så det kan jeg jo bestemt ikke afvise, fordi i talende stund, der står der 30-30, og lige om lidt, der tager vi hul på de sidste 5 minutter af det her opgør. Det er Christina Christiansen fra Nykøbing Falster i angreb over på højre bak, så kommer den ind nok en gang centralt. Christine Christiansen får igen vip ind til stregen. Hinderfeldt falder om kul og får sig et frikast her. Og så er det sådan Nykøbing Falsters tur til at prøve at gennemføre et angreb, uden at der står en målvogt, der ligesom har gardering ned bagved. Så nu skal de jo selvfølgelig også helst have maksimalt ud af det her. Men nej, hvor er det altså en kamp, som er blevet svært underholdende, og stor respekt for Nykøbing Falster, som virkelig bare med næb og klør arbejder sig tilbage. Vi har lige haft en timeout taget af netop Nykøbing Falster træner Niels Hagesen, og det der er omkring håndbold timeouts, Rikke, det er jo det her med, nogle gange der virker spillerne sådan lidt disinteresseret i, hvad der egentlig foregår. Hey, så kommer der mål her af Nykøbing Falster, gennembrud over fra Maja Magnussen, og nu 31-30. Det her med, at spillerne halvdelen af dem står og kigger op i loftet, eller kigger ned i gulvet, eller klør sig på maven. Der er jo fuld fokus i den her timeout med blik direkte ind på trænerne og de instruktioner, der kom herfra. Så lykkes det igen for IKAS, der har haft store problemer med at få fornuftig afslutning ud af deres fløjspillere og få det gjort lige præcis her. Denne gang, så er det over fra venstre fløj. Jeg tror, det er Louis van Vliet, hollænderen, som gør det fornuftigt her og altså får sendt bolden forbi. Hvem er det, der står nede? Jo, det er Cecilie Greve. Jeg skulle lige have styr på det, om det var Anne-Christine Boss. Nej, det er Cecilie Greve, der har stået hele anden halvleg. 31-31. Der er 4 minutter tilbage. Jeg tror, det bliver lange 4 minutter, hvor der kommer rigtig mange afbrydelser i spillet. Men om vi overhovedet får en vinder, når vi får et slutsignal for anden halvleg, det er egentlig meget tvivl om.

0: jo 1000 timer. Ved pausen, Havsborg, der havde jeg virkelig ikke troet, at det var Nykøbing Falster håndbold, der skulle være foran med to med kun et minut tilbage af den her kamp.
1: Det er helt vildt. 34-32, og så laver Ikast igen en teknisk fejl i et angreb, og nu er det Nykøbing Falster, kommer de foran med tre. Det gør de her, fordi endnu en gang, så bliver Ikast bare straffet af det her med, at de trækker målvogteren ud. Vi har set det mange gange i anden halvleg uden målvogter. En bolderobring af hjemmeholdet, så kommer der så en reduceringsscoring trods alt lige her på falderæbet af Ikast. Det var Stine Skoggren, som får scoret, men det var også Stine Skoggren, som for kort tid siden, hvor at Nykøbing kun er foran med ét mål, altså har en åben scoringsmulighed, som hun brænder, og det er ligesom der, tror jeg, at kampen den knækker. 30 sekunder tilbage, gennembrud, og så er scoringen der igen for Nykøbing Falster, der nu er foran med tre mål, og det her, det får Ikast ikke indhentet. Der er kun 20 sekunder tilbage. Det der lignede en klar sejr ved pausen, det bliver altså nu vendt til et overraskende nederlag. Der kommer en lille pyntescoring her fra Julius Scaglione til sidst, og Ikast prøver halvhjertet ligesom at dække over hele banen, men de ved jo godt, at løbet, det er kørt, og dansen, den er forbi, i hvert fald i den første kamp om DM-bronzemedaljerne. Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og milde himmel. Hvilket comeback. Og hvilket kollaps af Ikast, der virkelig har noget at tænke over, inden at der skal spilles bronzekamp nummer 2. Og det skal så foregå i det midtjyske. Nykøbing Falster. 36-34 sejr.

0: Mere liga og håndboldfinale mellem Esbjerg og Odense på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelige undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelig forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, at han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.

0: Alphabet Shadows.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg har lige stået og tjekket efter. Fordi hvis nu, at man har spillet en håndboldkamp, hvor man var så klart og tydeligt foran ved pausen. Mm. Alt peger i retning, at man skulle vinde. Så smider man det hele i anden halvleg. Så skal man jo lige have et bad og tale tingene igennem. Og nu kan jeg så se, at spillerne fra IKAST står tilbage med en tur 309 kilometer fra Nykøbing Falster hjem til det midtjyske. Jeg tror ikke, der bliver meget spas at synge sejle op ad åen på den bustur.
0: Det er bare også altid lidt en lang tur derhen. Og så,
2: du på den her måde...
0: Forventningsglæde, så kan busturen godt... Undskyld.
2: Hvad laver du? Sidder du og bøvser i mikrofon?
0: Nej.
2: Hvor gange hikker du? Nå, det kan vi bare skal have et stykke musik, og så samtidig prøve lige at sætte os i IKAST-spillernes sted. Nej, en træls tur. Men ja. godt for spændingen. Jeg ser allerede nu frem. Jeg vil sætte noget musik på, fordi der er DM-finalekamp med start om 23 minutter. Og det er Esbjerg mod Odense, jeg er bange for. Eller jeg er faktisk ret sikker på, at jeg kommer til at køre resten af udsendelsen i havn.
0: Jeg tør næsten
2: ikke. Alene. Kom så, Rikke. Tryk på en knap.

0: søn med skabt til at være to, og det viser sig nu, Rikke Smed, at hikke, det er en ufrivillig krampagtig sammentrækning af mellemgulvet, der medfører, at stemmelæberne lukker brat i, hvilket skaber den velkendte hiklyd. Et godt råd, det er nu, at man skal stå på hovedet og tælle til 30, samtidig med at røre ved sin egen næse. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ud af problemerne.
1: Det er godt, vi også spiller musik i liga. Jeg skal nok stille mig op på hovedet lige om lidt, og så skal jeg prøve at tælle til alt det, der jeg skal, og sådan noget. Drikke lidt vand. Lad os håbe, det er væk. Det var noget af en starten hyldede mig lidt ud af den. Jeg troede kun, det var børn, der fik hikke. Men åbenbart ikke.
0: Nå. Med barnlige sjæle.
1: Ja, det tager jeg gerne. 20:30, der skal vi altså have sat gang i aftens finale opgør i håndboldligaen. Esbjerg mod Odense håndbold. Jens Ole Sørensen er på plads i Esbjerg. Ham skal vi ud til om et kort øjeblik. Men vi skal jo se, om vi kan få uddelt en mulepose.
0: Ja, det lykkedes jo ikke i første omgang her med bronzekampen. Og det er jo fordi, vi har ændret konceptet lidt, at den måde, man vinder en mulepose på, det er, at man skal være i stand til at forudse, hvad stillingen er i håndboldkampen, når første halvleg slutter. Mm-hmm. Og vi gjorde det jo lidt sværere, man kan sige, i bronzeopgøret, fordi der skulle man altså være præcis på, hvem det var, der var foran. Eller
1: ja.
0: Det der skulle være på plads. Men det viste sig så, at den hurdle var lidt for stor, for vi fandt jo ikke en vinder. Så nu vælger vi så lige at justere reglerne således, at man skal stadigvæk gætte, hvad der står ved pausen.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, man behøver sikkert tage hensyn til, om det så er Esbjerg eller Odense, der er det ene eller det andet. Man skal bare ligesom have tallene.
1: Så gætter man 11-13.
0: Ja.
1: Så er ligegyldigt, om det er 11-13
0: præcis.
1: Eller 13-11.
0: Præcis.
1: Bare tallene er korrekte.
0: Ja.
1: Fordi Havsborg og jeg, vi kan rigtig godt lide at uddele muleposer.
0: Meget
1: så
0: gerne.
1: Selvfølgelig skal vi have en afsted i aften.
0: Ja, men der er en, der skal gætte rigtigt.
1: Ja, det er der også. Det kan jeg mærke.
0: Nå.
1: Så det er nu, kære P4-lyttere. Nu skal I sende en sms til P4, som I plejer. I skal sende til 12:12. I skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med jeres bud på, hvad stillingen er ved pausen. Husk nu, det er lige meget, hvem der har hvilken score. Vi skal bare have den rigtige score.
0: Men det, hvad der ikke er ligegyldigt, det er, at man skal huske, at man har sin præcise adresse. For udover, at man vinder muleposen, hvis man er den, der er i stand til at gætte det, så får man jo også sin hjemstavn markeret med en knappenål over på vores Danmarkskort. Og der vil jeg godt opfordre til, at vi måske får nogle bud ind fra Færøerne, fordi en del af Danmarkskort er jo også, at vi har et fint kort over Færøerne.
1: Det kunne være sejt.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få udnyttet.
1: Grønland, har du også?
0: Ja, jeg har også Grønland.
1: Ja.
0: Det er jo lidt svært sådan at ramme præcist.
1: Ja.
0: Du ved ikke, altså.
1: Så må du gå i
0: det er et stort område.
1: Ja, det er rigtigt. Du må lave din research ordentligt, Havsborg. Godt, vi skal have sat gang i den. 12:12, du har ind til kampstart, der altså er kl. 20:30. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din pausestilling.

0: Thomas Buttenschøn, nummeret smukker end smuk.
1: Det endte med, vi fik et rigtigt håndbolddrama ud af bronzekampen mellem Nykøbing, Falster og Ikast. Og nu spørger så dig, Jens Ole Sørensen. Kan vi ikke nærmest se ind i et drama af tilsvarende dimensioner, når nu det er mesterskabet, der er på spil i den første finalekamp mellem Esbjerg og Odense?
2: Jo, det skulle jeg mene, for hvis der er nogen, der kan spille lige op i Danmark og igen noterer sig som de bedste hold i Danmark, så er det Team Esbjerg og Odense. Vi kan også sige, med 4 indbyrdes møder i den her sæson, 2 sejre til Odense før jul, og så 2 sejre til Esbjerg efter jul, så står det jo 2-2 i indbyrdes kampe. Team Esbjerg var store favoritter til at vinde den her DM-finale, men vi også sige nogle skadesituationer på en bestemt post, og ikke en hvilken som helst post, nemlig målmandsposten, har jo forrykket lidt i favoritbalancen med både Anna Christensen og Katharina Filter ude på målmandsposten for Esbjerg, der så har hentet 2 nye keepere ind, ja, bare den seneste uge her. Det kan godt skabe lidt uro i fundamentet hos vestjyderne, der dog stadigvæk må tage favoritrollen på sig her på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor Odense er på besøg.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: selv med andre venner.
1: Jeg synes, man med rimelighed kan argumentere for, at konkurrencen i aften jo egentlig er lettere, end den, vi normalt kører. Fordi hvis man siger, okay, hvor mange mulige tidspunkter er der i en fodboldkamp, for at man kan få det første mål, altså minutter til kundtal?
0: Uendelig.
1: Det er en chat, ikke?
0: Jo.
1: Nu skal man egentlig bare regne ud, hvad der står ved pausen i en håndboldkamp.
0: Præcis.
1: Det er jo egentlig ret lidt.
0: Og hvert bud tæller jo faktisk dobbelt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Man behøver man ikke at tage hensyn til, om det ene eller det andet hold, der er
0: præcis.
1: Foran. Man har i hvert fald noget af, hvad der står.
0: Så man har faktisk to bud på lige automatisk. Det synes jeg er...
1: Faktisk er den for let.
0: Altså, jeg forstår slet ikke, der er ikke nogen, der vandt den mulebrus tidligere.
1: Ja, det er egentlig sær.
0: Ja, det er egentlig sær. Men så kloge og dygtige lytter, vi har.
1: Men
0: ja, altså, giver det et skud mere.
1: Der er altså en chance for at vinde mulepose og for at blive markeret på et Danmarkskort eller på Færøerne, eller hvor man har lyst til. Så skal man jo bare lige regne ud, hvad der står ved pausen af den første kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder, Esbjerg mod Odense. Den begynder om 4 minutter, og det er også der, vi har deadline for bud. Så skriv ind, hvad du tror, at der står ved pausen. Og husk nu, først P4. Nej, ja, først P4 laver et mellemrum, og så dit bud og navn og adresse, og send hele beduljen til 1212.

0: Musik fra Lucas Graham i Liga på P4.
1: Og så skal vi altså sætte gang i den der finalekamp, vi har reklameret for her til aften. Esbjerg mod Odense håndbold. Kulissen, Jens Ole Sørensen, den lyder til at være helt i top. Men kamptidspunktet bliver skubbet lidt, kan jeg fornemme.
2: Det gør det, for der skal deles blomster ud, så alle folk med pollenallergi, de har en dårlig aften her i Esbjerg startet på. Men det er fordi, at vi skal have givet blomster til hele årets hold, og så skal det gives blomster til dem, der debuterer, og det skal gives blomster til dem, der siger farvel. Der skal basically gives blomster til Gud og hver mand hernede. Men det er jo fordi, vi er derhenne, at vi kan nå målstregen. Den danske mester kan være kåret allerede på lørdag, når der er returkamp i onsdag, medmindre vi skal ud og have fat i en tredje og alt afgørende kamp. Så lige nu er det stor blomsterfest i Esbjerg. Håndbold, ja, det kommer der lige om lidt.

0: Rasmus Seebach var det her, og nummeret uanset og nu, Morten Hausborg. Nu skal vi have gang i den der finale, ikke?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at der er flere blomster overhovedet, der kan rekreeres til uddeling. I er væk alle sammen. Den tone, nu spiller de håndbold.
2: Ja, altså de to 6 minutter, hvor de delte blomstød og klappede hinanden på ryggen, så gik der yderligere 25 sekunder, hvor spillerne stod og spillede bolden. Også til modspillerne, fordi de lige skulle have fordelt harpiks. Og så gik der minutter 11 sekunder. Så fik vi den første scoring, og den blev scoret af en af de mest flittige scorerne her i det vestjyske, nemlig Mia Emmerlækker, som får sendt den ind for Esbjerg. Til gengæld så er det Helene Fauske, der er hurtigt til at svare igen for Odense og bringer balance i regnskabet. Og på det der med gætte, så skal man sådan lige huske, at de her hold, de ligger og snitter lige omkring 30 mål. Lidt mere end 30 i alle kampene. Så det, der bliver stort og afgørende, og sandsynligvis også udslagsgivende for kampens udfald, det er, hvem der får fat i defensiven, og hvilke målvogtere, der får fat. Her er der i hvert fald ikke nogen fat til Nora Mørk hen over kasketten på Odense-keeperen, og 2-1 før ind til Team Esbjerg efter 2 minutter spil.

0: Westlife med World of Our Own.
1: Det er jo to rivaler, Jens Ole Sørensen, der er i finalen igen. Odense Håndbold og Team Esbjerg. Men er der alligevel rykket lidt på favoritværdigheden til dagens opgør, fordi målmandssituationen hos netop Team Esbjerg, den er jo sådan lidt skør, lidt vanvittig.
2: Ja, og så alligevel så er det Silje Solberg, der er ved at blive redningsmand. Esbjerg løber kontra, men der er til gengæld en, der ræser afsted hjem og redder situationen. Det er Elma Lisevic fra Odense, der laver et fremragende returløb og redder sit hold fra endnu en Esbjerg-scoring. Vi skal lige have stillingen med 4-3 før Team Esbjerg mod Odense, der er spillet 6 minutter. Næh, en ulykke kommer sjældent alene. Den starter den 26. april, da Anna Christensen, den danske landsholdskeeper, kommer til skade med sine albue. Hun har gjort forside i Esbjerg efter sommerferien, skader sin albue. Og så er man jo så ellers i problemer. Der er så lidt senere her for nogle tid siden, at Katarina Filter, den tyske keeper, også bliver skadet for Esbjerg. Så står de jo med gabende stort hul inde på målet, og det er jo en uholdbar situation, når man skal vinde håndboldkampe. Silje Solberg, hun er hentet ind, og hun fortsætter jo i klubben efter sommerferien. Men man har så her i det sidste hentet Emma Friberg ind, 32 år i keeper, der har været længe i Danmark og spillet. Ikke nogen stor karriere, men nu har man i det mindste to spiller på positionen til at gardere sig. Alt imens jeg sidder og fortæller røverhistorier om skadede keeper og reserver, så har der scoret et mål fra hvert mandskab. Så efter 7 minutter, så er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører. Team Esbjerg 5, Odense Håndbold 4. And I played it done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Ærefester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi har taget hul på den første DM-finale i håndbold for kvinder, og Odenses cheftræner Jakob Vestgaard har lige trykket på den grønne stopknap. Det er også det, vi i daglig tale kalder timeout-dammen, og det var der en god grund til. Nemlig noget så spektakulært som et hat-trick af Elin Hansson fra Team Esbjerg, der ridsede afsted på venstrefløjen og pykkede bolden i nettet efter behag. Og fra 5-5 så gik Esbjerg altså foran med 3, så stillingen efter 9 minutter, den er 8-5 til Team Esbjerg. We'll be right back.

0: og nummeret Erase and Rewind.
1: Esbjerg, Odense, de vidste nærmest, at sæsonen gik i gang, at det også ville blive opgøret i finalen. Det er også to hold, Jens Ole Sørensen, der bare kender hinanden i alle detaljer. Og det kan også, hvem Paul kan finde på noget nyt.
2: Nej, og vi må sige, det er jo ikke bare klubhold, fordi de spiller også på de samme landshold rundt omkring, fordi det er spillere fra øverste hylde. Det er også derfor, at Odense, de var med lige til målstregen, og Esbjerg, de også spillede sig ind i Final Four i Champions League. Det her, det er toppen af poppen af international kvindehåndbold. Jeg vil også bare lige sige, det er noget, der lige tipper over til Esbjerg. Det Esbjerg har haft alt med forløbigt, det er, at de lige har haft et nyt mere på gaspedalen. Deres kombinationer, deres tempo i angrebsspillet har været en anelse bedre end Odense. Jeg synes, Odense har haft en tilbøjelighed til at komme lidt for tæt på Esbjerg defensiven. Der var det blevet bremset, og så er det blevet sådan lidt en klumpet og lidt hakkende angrebsbevægelse. Men det er også et team Esbjerg hold, der stiller med gala opstillingen. Det er første valg på alle positioner i angrebet. Nora Mørk her får bolden igen. Muligheden for stort skud. Fuldstændig frit, sætter bolden i nettet, og sådan skal den kage skæres. 12-8 til TV Esbjerg, der er spillet 13 minutter.

0: Der forsvinder Back to Back og nummer Jonathan.
1: Vi så jo tidligere på aftenen, Jens Ole Sørensen, et Nykøbing Falster håndboldhold, der altså var bagud 21-13 ved pausen, og alligevel ender med at vinde kampen. Men i det her opgør, jeg ved godt, der ikke er en lige så stor forskel endnu, men Odense skal vel virkelig hænge i, fordi et Esbjerg-mandskab, hvis de kommer for langt foran, så er det jo ikke sådan et hold, man bare lige indhenter igen.
2: Ja, og jeg hørte også godt bronzekampen og den kompetente kommentator, der ikke ville afskrive... Der ikke ville afskrive det Nykøbing Falster, selvom at de var langt bagud. Og sådan er det jo også i håndbold, undskyld. Du kan jo bare sige rundeldunk og sådan lukke øjnene i 10 sekunder, så kan der være byttet en 2-3 mål. Altså, det er jo et spil, hvor der er mange mål. Og lige nu har vi også at gøre med to kompetente hold. Team Esbjerg var oppe med 13-8, nu stillingen 13-10, og det er Odense, der er i angreb. Og det hænger også lidt sammen med, at Team Esbjerg, de har byttet lidt ud på positionerne her til gengæld. Jeg næsten ikke kalde det en redning, som Jens Stolberg. Hun fik den nærmest lige brystkassen skudt her fra Helene Fauske. Giver Esbjerg mulighed for at få momentum igen. Og den tager den. Michaela Møller på måltavlen for første gang i den første finale mellem Team Esbjerg og Odense. 18 minutter spillet, og det er 14-10 firemålsføring til vestjyderne.

Første DM-finale i det vestjyske, Team Esbjerg tager her i en fyldt dokken imod Odense håndbold. Det er de to bedste hold i Danmark, nummer 1 og 2 for grundspillet. Måske i virkeligheden verdens mest ikke overraskende finale, for det er de to bedste mandskaber. Det er også det, vi ser, men den tipper lidt over til hjemmeholdet, Team Esbjerg, der her 19,5 minut inde i første halvleg har gasset mere ordentligt de fynske gæster. Team Esbjerg fører med 15-11 mod Odense håndbold.

0: Mille sammen med Uro, drømmefanger. Om et kort øjeblik er der radioavis, men først så skal vi nå en lille status fra dig, Jens Olsson.
1: Der er spillet 21 minutter af første halvleg i den første DM-finale i håndbold for kvinder. Vi spiller her i Dokken, og det er hjemmeholdet, der har taget hold om den her kamp her for Odense reduceret. Vil til Esbjerg føre 16-12, nu klokken 21.
2: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
3: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
2: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
4: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
2: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækker fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årige Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
5: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
2: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Altså, vi er jo på vej ind i juni måned. Jeg synes også, vi skal snart til at blive færdige med det der håndbold.
0: Synes du det?
2: Ja, det synes jeg. Det, for mig er det jo en vintersport. Men altså, bortset fra, at vi skal have sat punkter for Danmarks turnering, så kommer der også Final Four.
0: Jeps.
2: Lige pludselig er det juli måned.
0: Ja, ja.
2: Men lad os starte der, hvor vi kan starte, nemlig med at finde ud af, hvem der skal være dansk mester i håndbold for kvinder.
0: Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan helt i dag, Hausborg, vi får den. Vi får begyndelsen på det. Vi kan sådan måske, hvem der får den, ikke? Fordi det bliver altså en serie, der kan spilles potentielt af tre, måske af to afgørende kampe, Jens Ole Sørensen. Vi er i gang med den første. Og vi nærmer
3: og
0: os altså afslutningen på første halvleg.
3: Det var verdens bedste håndboldspiller, der ikke kunne ramme et tomt mål på 30 meters afstand. Hørte I sukket her i dokken? Henne Rejstad, ja, hun kan også godt se, hun kan også godt grine lidt af det, fordi det var fuldstændig no-brainer. Hun stod midt på egen bane halvdelen og skulle bare kaste den op i målet. Hun har gjort det givetvis et tocifret antal millioner af gange, men denne her gang gik det ikke. Til gengæld hun glædes over, at hende og hendes holdkammerater har smidt bolden i nettet noget mere end modstanderne. 18-14 her bliver der dog reduceret ved Mi Højlund til 18-15, men hele tiden Team Esbjerg en anelse et mulehår foran Odense håndbold. Meget forklaring på det. Det er altså også på målmandspositionen. Tine Sobjerg har haft bedre fat nede i Esbjerg-målet, hvor Jartel Holte i Odense-målet. Hun ligger med en redningsprocent på omkring 18-19 stykker. Hun lige nuppede straffekast. Det pynter selvfølgelig på det, men hun skal altså have den redningsprocent noget højere op. Og Odense skal også have paraderne noget højere op, og taklingerne skal sidde noget bedre, for ellers så ville Esbjerg altså blive ved med at producere sindssygt mange chancer. Og netop som Jartan Holte, hun blev hængt ud her i radioen, så går hun lige ned i spagat, nubber bolden, sætter en Odense kontra i gang. Kan det kaste et mål af sig? Det kan det, som en ikke får ned den anden ende. Det er så dømt straffekast her på Lisa Defoe, som fik bolden inde på stregen og Odense med mulighed for at pynte på det. Og det er kun en mulighed, fordi de har haft et straffekast. Det brændte de, men nu vælger de så at sende Tina Abdulla ind og afslutte på Signe Solberg. Og hvis hun får scoret her, så vil jeg jo sige, at der lignede en kamp, der så småt begyndte at være afgjort allerede midt i første halvleg med 5-målsføring til Team Esbjerg. Så kan Odense altså, hvis det her straffekast ellers bliver eksekveret korrekt, Tina Abdulla og Signe Solberg. Hun smider på siden af, så der er stadigvæk 3-målsføring til Team Esbjerg mod Odense 18-15.

0: Sammen med Niall Horan, nummeret Drive Safe. Det bliver spillet meget. Jeg kan godt lide det her nummer. Der er god energi i det.
1: Ja, det er, der er ikke noget galt. Det er også god energi i håndboldkampen.
0: Ja, ja, ja,
1: det eneste,
0: jeg
1: bare lige studser over, det er, at der var jo programmeret kampstart kl. 20.30, og nu er klokken snart 9:15. Og vi er ikke færdige med første halvleg nu, Jens Olsson. Det trækker lidt ud.
2: Ja, men vi kan begynde at se inden. Her får vi straffekast til Team Esbjerg. Det er Henne Redsted, der står over for den også for... Åh, oh, hun lopper, og det gør hun rigtig, rigtig dårligt. Det var Henne Redsted, der jo ikke absolut har haft nogen særlig heldig hånd her de seneste 10 minutters tid. Det giver Odense muligheden for at knappe ind på føring. 9 sekunder tilbage. Det er 19:15 til Team Esbjerg. Og her kommer der et... Kommer der straffekast på den her? Det er svært at vurdere. Det gør der. Der kommer der Odense straffekast. Netop som tiden er gået for første halvleg, så kan vi jo slå plat og krone. Det er også det her, der kommer til at afgøre, hvilke af vores lyttere, der vinder de overdådige præmier, jeg har stillet dem i udsigt. Fordi der er to muligheder tilbage. Det er 19:15 eller det er 19:16. Til gengæld, så må vi sige, at det er Ragnhild Dahl, som har muligheden for at... giver svaret på, hvad den her kamp ender. Hun skal skyde straffekastet for Odense, men Esbjerg-spillerne, de skal simpelthen lige ud af feltet. Og der er jo ingen grund til, at vi står og samler op på den der, for hvis det springer ud igen, så er kampen jo ligesom afgjort. Ragnhild Dahl herover for Silje Solberg truer første gang, scorer anden gang. Mine damer og herrer, konkurrencen er afsluttet ligesom første halvleg. Team Esbjerg fører 19-16 mod Odense efter første halvleg af DM-finalen i håndbold.
1: Der bliver spillet fodbold i Leipzig i aften, Smed. Kan du gætte, hvad det er, der foregår?
0: Det skulle vel aldrig være en form for finale i Conference League?
1: Lige præcis.
0: Nå, hvor godt.
1: Du er fuldstændig up to date. En finale, der står mellem Crystal Palace og fra England og Rayo Vallecano fra Spanien. Der er spillet 13 minutter. Ingen mål endnu i Conference League-finalen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nulla men et for dig med mumle.
1: Nå, det er da godt, at du er i vældig humør.
0: Jeg er vældig humør. Du er ikke det?
1: Det ender med en føring ved pausen til Esbjerg på 19-16, og vi har jo haft et forsøg på at få uddelt en mulepose, fordi at der var lyttere, der skulle gætte, hvad pausestillingen ville være. Og så er det jo møgbitter, der vil være Søren for Aarhus Nord, som vurderer, at det vil være 18-16.
0: Jeg føler, at du afspejler alle lytternes humør,
1: Bodil,
0: efter jeg har sat gang i det her.
1: Fra Hasten, 18-16.
0: Og det er tæt på, hva'?
1: Og så er der Lennart, hvis bud også er på 18-16. Og den sidste, den gør faktisk ondt på mig personligt.
0: Ja.
1: For det viser sig, at Lennart, han bor i Kulhuse ved Jægerspris. Og det sjove er jo, at tæt på Kulhuse, der ligger Nordskoven. Og der står tre egetræer. Snoen, Storkeen og Kongeen, der er Danmarks ældste træer, henholdsvis 600, 800 og cirka 1500 år gamle. Kongeen er endda den ældste e i hele Europa.
0: Og den historie,
1: men nu kan jeg ikke fortælle den historie.
0: Men der kender
1: dig
0: jo
1: så du
0: godt.
1: Du skulle være så stram på det der.
0: Du får jo
1: du står
0: altid
1: på, det.
0: På en eller anden måde snede din historie ind på en eller anden måde. Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle den her, men nej, det kan jeg desværre ikke. Men du har alligevel fortalt den. Det var en god historie. Jeg kunne fornemme, at du også godt ville have sat knappenålen over på dit Danmarkskort bag dig.
1: Ja, ved Kulhuse.
0: Men det fik du ikke lov til i dag.
1: Et 1500 år gammelt træ.
0: Du skal græde med lytterne. Jeg kan næsten se tårne i dine øjne.
1: Jeg frelægger mig et hvert
0: Det er også en fed mulepose. Jeg forstår godt, man gerne vil vinde. Men hvis vi bare kaster ud med dem, så vil de jo heller ikke være så unikke.
1: Nej, så er det ikke så attraktivt.
0: Altså,
1: nogle gange der taler du sandheden i programmet.
0: Jeg sørger for at holde et vist niveau i det her program. Det vil jeg bare sige.
1: Ros derfor.
0: Og mens vi kan sidde og chit-chatte lidt, og måske vi skal have kigge på de der muleposer og se, hvad de kan klippe af. Så er der altså om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i anden halvleg i det her finaleopgør Esbjerg mod Odense håndbold. Men altså, jeg beklager både på mine vegne og på Havsborgs vegne, men der er altså ikke nogen muleposer, der skal sendes afsted i dag.

Tears for Fears med nummeret Shout. Spillerne, de er ved at gøre klar til anden halvleg, og mens vi altså venter på at få sat den i gang, så lad os lige lytte til Sofie 1998 med nummeret Marianne og Henrik. Coming

0: Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Anden halvleg er altså skudt i gang nu, Havsborg og Jens Ole Sørensen. Jeg er spændt på, om det her det bliver et lige så tæt drama, som den bronzekamp, der udspillede sig tidligere.
1: Det kunne, det kunne da være super hyggeligt, hvis det skete, og vi skal lige tage med i betragtningerne der, at Ikast i bronzekampen havde et meget, meget større forspring, da anden halvleg gik i gang, og de ender så med at tabe med to. Ja, så det er det, man siger. Alt kan jo ske i håndbold, og vi vidste også på forhånd, Jens Ole, at Esbjerg Odense, det bliver nok tæt.
2: Det gør det, og det bliver også målrigt. Det er jo til dem, hvis jeg lige kigger ned i gennem de her fire kampe, de har spillet, så er det altså med plus 30 mål i langt de fleste af dem, og der kommer vi også op at ringe i dag. Vi har allerede fået de første 38 mål samlet set. 20 til Team Esbjerg, 18 til Odense, og der er spillet 2 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg i angreb her. Godt taklet der. Odense har fået lidt mere bund i deres forsvar, ser det ud til. Er måske lige trådt et halvt skridt tilbage, og så ligger de og pumper op på Esbjergs angrebsspillere, så de ikke kan holde det tempo, som de ellers gjorde. Til gengæld har Esbjerg også en spiller, der kan det meste til det perfekte henrejstad stående skud nede i højre fod på Jartan Holte, for hun ikke reagerede på, og en 21-18 føring til Team Esbjerg. Hvis vi lige skal kigge lidt på det her, så er det jo altså femte gang, det er finalen af et vestjysk-fynsk anlæggende. Og i de seneste 7 sæsoner, der har Team Esbjerg og Odense altså delt rovet, når det gælder guldmedaljer i kvindernes håndboldliga. Silje Solberg, den er på indkast, ja, den så dommeren faktisk også derinde. Det er fuldstændig rigtigt dømt, for det kunne jeg godt se. Til gengæld, så står de og sover nu, men Silje Solberg kommer hurtigt tilbage. Hun redder, men der er puff i ryggen på Odense. Drejen, Lisa Defoe, der ene, og det giver et straffekast til Odense. Tydelig frustration og oprørte Esbjerg-spillere, som man også kan høre, den unge mand, der står lige skråt hernede foran mig, han er heller ikke tilfreds med dommerindsatsen der. Jeg vil nu sige, den var slet ikke skudt helt ved siden af. Apropos skudt ved siden af, så brændte Odense de 2 første straffekast, de fik. Nu har Ragnhild Dahl scoret på det tredje, lige før pausen. Her får hun chancen 4. gang. Og den brænder hun også, hun får fat i reposten. Den scorer hun på, så Odense også får pyntet på resultatet. Team Esbjerg-føring på 21-19 mod Odense håndbold. 3,5 minutter ind i anden halvleg.

0: Det her, det var Barcelona-nummeret Udsving.
1: Altså, jeg kan jo godt lide at trække parallellen til bronzekampen tidligere på aften, for det, der skete for Nykøbing Falster, var, at de kom godt ud efter pausen og fik meget hurtigt scoret af det der forspring, som Ikast var i besiddelse af. Og det er jo ikke tilfældet her i kampen om guldmedaljerne. Der er det jo stadigvæk Esbjerg, som vil være fat i den lange ende, Jens Olsson.
2: Ja, og det, jeg synes, Odense er kommet bedre ud til anden halvleg, men der er også nogle momenter, hvor det bare ikke falder deres vej. For eksempel for et øjeblik siden i Højlund, hvor jeg er stadig i en kontra. I stedet for at score, så sender hun altså bolden lige i masken på Silje Solberg, Esbjerg-keeperen. Og det betyder så, punkt 1, hun ikke får noget mål. Punkt 2, hun får en 2-minutters udvisning på det. Og hokus pokus, så er Team Esbjerg oppe og føre med 5 mål. Og det er også det, de fører med i øjeblikket. Det er lige nu, at det er meget giftigt for Odense, fordi hvis de får ørerne i maskinen, og Esbjerg får sat et par angreb mere sammen og kommer lidt mere foran, så begynder det at være meget, de skal hente. Til gengæld fortsætter de med at spille fint indspil til de sætter på, og det ender i netmaskerne. Men Silje Solberg i Esbjerg-målet, hun må sige så være sin løn værd, trådte til i nødens stund, da både Anna Christensen var skadet, og Katrine Filter blev det så også, men Silje Solberg viser, hun er en international topkeeper, og det har de også brug for. Forløbigt 7,5 minutter inde i anden halvleg til Esbjerg på vej mod den første sejr. Der er lang vej hjem, men lige nu fører de 25-21.

0: Five med Payphone.
1: Jens Ole Sørensen, kan man egentlig snakke om, hvem af de her to mandskaber, der sådan er gået mest... Hvem har sådan haft den mest favorable optakt til det her finaleopgør? Fordi de endte jo 1-2 i gruppespillet. De vandt begge to 2-0 i deres semifinaler. Er der nogen, der har gået bedre ind til finaleserien end andre?
2: Det må man sige, at Odense har haft en fordel i og med, at Team Esbjerg har mistet deres to keeper inden for den seneste måned. Men også sige, det er jo også ens. Begge hold kom ikke med til Final Four. Altså, det er helt store mål, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ligger og arbejder med spillerbudgetter, som både Odense og Team Esbjerg, så er målet for en sæson og nu langt også europæisk. Og langt, det betyder altså at komme med i Final Four. Det blev med fransk, rumænsk og ungarsk deltagelse. Franskmændene med to klubber i Final Four, som jo spilles på den anden side af den her turnering, er vi henne i den weekend, der hedder den 5. 6. juni eller noget i den stil. Du kan i hvert fald se det på DR, så vidt jeg husker, og jeg også hørte det i radio. Jeg er ikke helt sikker, men det er noget i den stil i hvert fald. Jeg kan sige, at den her finale viser i hvert fald, at Esbjerg har lavet scoop med i 11. time, og hende Silja Solberg er ind, for hun leverer varen. Hun er stadigvæk en klasse keeper. Og så går hun altså ligesom ind som, jeg vil sige, sin gæst, der på en uge skal finde sammen med et helt nyt forsvar, helt nye spillere. Det vidner altså også om klasse, både for forsvarsspillerne, men også Silja Solberg. Men det er også et Odense-hold, der slider med det, fordi hver eneste gang, de er ved at få lidt bid i banen, så er der en... Ja, for eksempel lige her, i Højlund, bold nu over sidelinjen, og det betyder, at Esbjerg kan kasse op, hvis de ellers har lyst. Det viser sig, det har de ikke. Nu spiller de klogt, nu spiller de for galleriet, for de knap 3.000 tilskuere på hjemmebane, og får en 6-målsføring for første gang i den her kamp. Henny Rejstad er på banen der, Michael Møller også, og så har vi Tale Rusfeldt Dela over på højre bak. Hun sætter fodfinten her, Henny Rejstad. Frit skud, fed scoring. Og 15-6, 29-23, før Team Esbjerg mod Odense håndbold, 13 minutter ind i anden halvleg.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Scoring fra Odense her med et scoring af Nikita Finderflit, men det er også det første Odense-mål i lang, lang tid, og nu skal fynboerne virkelig passe på, at de ikke får ørerne i maskinen. 31-24 fører velspillende Team Esbjerg, der har skruet op for fysikken i forsvaret, op for redningerne, op for farten i kontraangrebene, og ræser afsted og scorer mål på stribe, og et mere kommer der her, og 32-24.

0: The LA's, there she goes.
1: Fodboldfeinschmækker, de sidder måske og tænker på, hvordan går det egentlig i finalen i Conference League i fodbold mellem engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano? Ja, der sker jo det, at de ikke rigtig scorer. Der står 0-0, der er lagt 4 minutter til første halvleg, der er cirka et minut tilbage af den overtid. Så det bliver jo ikke ligefrem nogen målfest. Målfest får vi jo så til gengæld i kampen om det danske mesterskab i håndbold, og det bliver vel en fest, hvor det allermest er dem fra Esbjerg, som har lyst til at danse, når det hele er overstået.
2: Ja, det kan vi roligt sige, og det er også det er et spørgsmål om kvalitet også. Mie Højlund sender her en aflevering 5-6 meter over mål. Jeg ved slet ikke, hvem det er, hun sigter efter. Der har altså været for mange dårlige beslutninger og for mange dårlige handlinger i Esbjerg og, eller i Odense offensiv. Specielt i en situation her, hvor Esbjerg, de en spiller i undertal, Line Haugsted, er kommet i skammekrogen for at skubbe på en Odense-spiller. Og så, undskyld mig udtrykke, så pisser Odense det væk efter bare få sekunder, og efterlader så Esbjerg med muligheden for at spille sekunder af uret, og de første 30 sekunder er allerede gået. Silje Solberg har sat sig ud, så de er jo inde med 6 markspillere, nøjagtigt som hvis de ikke var i undertal. Spørgsmålet er, om investeringen den også giver det forventede afkast. Her kommer der bevægelse i Esbjerg-offensiven, markeret for passivt spil. Der er en aflevering tilbage. Det bliver der ikke brug for, der kommer et skud her, men en redning er inde fra Jartan Holte i Odense-målet, men Esbjerg får lov til at fortsætte, og så kan de jo så spille videre. Til gengæld kan vi også kigge på måltavlen og sige, det skal i hvert fald ikke blive meget værre, før det er game over for Odense. De er bagud med 8 mål, 32-24, og vi er 12,5 minut fra slutbolden.

0: dejligt til et glad stykke musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra.
1: Og vi plejer jo egentlig at slutte ligaudsendelsen her kl. 22.00. Men vi skal selvfølgelig lige have afslutningen med af håndboldkampen Esbjerg mod Odense Håndbold. Så vi sender altså frem til 22.15 og så tager før natten over. Jens Ole, der er tryk på den her kulisse. Jeg tænker, det er et ret perfekt hjemmebane publikum for Esbjerg. Og så måske endnu mere spændende om returkampen også i Odense. Men der kommer lige stort tryk på, at det kan give Odense en fordel.
2: Det får de altså også brug for, fordi at lige om lidt, så er Odense måske bagud med 10 mål. De har skiftet keeper til, at Reinhardt er kommet ind. Det er det ikke blevet meget bedre af. Hun blev også skudt i sænk, 2 redninger på 16 skud. Og nu Esbjerg med muligheden for at spille på plus 10. Ej, det er ikke godt spillet, Rikke Iversen blev fundet af Nora Mørk. Og gudfader poserede der et godt håndboldhoved på skuldrene af Nora Mørk. Hun ser nogle huller, nogle åbninger. Og så er hun også i stand til teknisk set at udføre det. Og her var det Rikke Iversen, der blev serviceret på Michelin-vis med en aflevering og en scoring af hende. Og plus 10, 34-24 til Team Esbjerg med 10 minutter tilbage og en timersføring. Den bliver svært grænsende til umuligt for Odense at hente. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de er i godt humør i Esbjerg. Her får de pyntet lidt på det. Odense Viola Leuchter for passeret Silke Solberg, der har spillet en fremragende kamp for Team Esbjerg. Men altså, 9 mål er Team Esbjerg foran mod Odense Håndbold med 9,5 minutter tilbage. 34-25.

0: James Bay, Hold Back the River. Lige om lidt, så får vi en radiovis, men først en status for DM-finalekampen i håndbold med Esbjerg Odense, Jens Ole Sørensen.
1: Der er nedslående nye til alle fynske håndboldfans. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeres hold kommer ikke til at vinde. En sigespiller uafgjort i den første DM-finale mod Team Esbjerg. Dertil er forspringet simpelthen for stort. Vestjyderne har lige sendt sig selv foran med 9 mål. 36-27. Og med kun lidt under 5,5 minut tilbage, ja, så når de den ikke. Selvom Viola Leuter her får pyntet på det. Team Esbjerg har fundet afløseren for deres skadede mål. Men Sille Solberg, men stor del af æren for, at de er foran med 9 mål. Men lige nu, ikke mere håndbold, klokken er 22.
2: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndags sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Danstopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og nummeret Windy.
1: Og så Jens Ole. Det sidste er den første DM-finale kamp i håndbold.
2: Nora Mørk har skåret til 37-30. Nu er der 5, 4, 3, 2, 1. Ingen sekunder tilbage. Team Esbjerg i suveræn stil på vej mod klubbens 6. danske mesterskab. Det her var kun første halvleg af finaleserien, men i dag var Esbjerg skarpere end Odense. De havde flere spillere, der viste højere kvalitet, og Odense skal både stramme ballerne og tage sig sammen inden returkampen i Odense på lørdag. Men i aften, der er det Team Esbjerg, der jubler, synger og danser, fordi nemlig halvvejs på vej mod dansk mesterskab.

0: okay, I love it. Anden halvleg er begyndt. Conference League fodboldfinale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ja, det er målløst.
1: Og så fik vi altså også afgørelsen på de to første opgør, både i bronzekampen og i finaleopgøret. I finalekampen, der blev det altså Esbjerg, der vinder 1-0, eller der i hvert fald vinder første opgør mod Odense Håndbold. Og så bliver det altså Nykøbing Falster Håndbold, der vinder over IKAST Håndbold. Der er returopgør på søndag, og det er altså den her serie, hvor det bliver spillet bedst af tre. Så Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold er bedst fra start.

Alt City med Fireflies, det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga. Om et kort øjeblik, så bliver det før natten, der tager over, men op til det sker. Eller Augusta, og prøve periode.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi kan lige nå en times tid af Før Natten her frem til midnat. Frem til, at onsdag officielt bliver til torsdag. Du skal altså ikke snydes for lidt god energi i kroppen. Vi får en skulderklapsang alle sammen lige her om 20 minutters tid. Og så er der ellers bare pakket med masser af den skønne musik. Lige nu her skal vi have en sang, der virkelig er gået hen og blevet et stort hit. Det er en sang, der jo sådan set var lavet i forvejen af Ed Sheeran. Og så har Cyril lige været inde og bas den lidt op, kan man sige. Og den hedder Camera. Du får den lige her i altså Cyril Remixet. Velkommen til.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Han har gjort det igen. Benjamin har lavet en sang, hvor energien i hvert fald ikke mangler. Virkelig dejlig sommersang her. En sang om at tage til Portugal, og jeg ved, at Benjamin Hav aldrig har været i Portugal, men han er sikker på, at det føles lige præcis på den her måde, og det er jo den her meget Benjamin Havske tankegang. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, have den på for altid. Lige om lidt, der er der mere ja-hat. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par sange mere. Savers får du med After All. Det er lige efter Lucas Graham og Ordinary Things.

0: før natten. Præsenterer. Et skulderklap før natten.
1: Sommeren står for døren, og det synes jeg også kan være sådan en ændring. Altså, man har lyst til at gøre noget nyt. Man, nogle gange får man så meget energi i kroppen, at man tør at kaste sig ud i noget nyt. Tør at våge, og det synes jeg egentlig gerne, jeg vil være med til at altså, skubbe lidt frem. Og det har jeg fundet en sang, der, jamen det er faktisk det, det handler om. Det er Katinka, der står bag, og det er en sang fra hendes nyeste, ja, hendes debut soloplade. Den, der hedder Ved du, jeg er en snærle. Og en af singlerne fra albumet, det er netop den, der hedder Kogeplade, altså tur og kaste sig ud i noget. Læg hænderne på kogepladen.

Aftenens skulderklapsang her fra Katinka. Kogeplade hedder den. Har du lyst til at hjælpe med at finde på et skulderklapsang, ja, så er du altså velkommen i min indbakke. Den rammer du på natten. Snabelag dr.dk.

Det her, det var Pink og en sang fra 2019, den der hedder Walk Me Home, fra Hurts To Be Human-albummet, som hun altså udsendte der tilbage i 19. Så fik vi sagen Clara med Gosh, I Love It, og der var også lidt soul- og funk-rytmer fra Jamiroquai, nemlig med Virtual Insanity. Og nu skal vi have musik fra Annika. Den her, den hedder Livsforladt.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
3: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
0: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Holly Humberstone her med Cruel World, og så var der Beat It lige for et øjeblik siden med Michael Jackson. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Det er allerede fra klokken 22, så der har vi altså hele 2 timer sammen i dag, hvor vi jo bare nøjes med en enkelt. Det klarer vi også lige om lidt. Der er der en midnatsradioavis til dig, og så er der som altid natradio her på P4. Det er frem til i morgen tidlig, altså musik non-stop. Du skal selvfølgelig have lidt musik frem til en nyhedsopdatering, og det er musik fra Love Shop her de næste små 4 minutter. Copenhagen Dreamin'.

lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

Du lytter til P4, hvor vi desværre har tekniske problemer lige nu. Det beklager vi. Vi gør, hvad vi kan for at blive klar igen hurtigt. Så bær over med os og nyd musikken imens.

Du lytter til P4. Vi har desværre tekniske problemer lige nu, hvilket betyder, at du ikke kan høre det program, du ellers skulle have hørt. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber at være klar igen hurtigst muligt.

Du lytter til P4, og desværre lyder vi ikke helt, som vi gerne ville i øjeblikket. Vi har nemlig tekniske problemer, men prøver at få dem løst så hurtigt som muligt.

0: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre end, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
2: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
2: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
2: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
1: Du lytter til P4.

elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
3: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
2: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
4: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
2: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
5: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
2: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende